Эрен үеийн гэгэрэлт тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэлт тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Хөвөөт Шар хошуугаар нутагтай Дундад сургуулийн дээд сим багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Тэгвэл энэ төрөнд бид Сувдан Жичиг багш ба түүний явж ирсэн зам мөртөө танилцъя.

0: хэдэн онд ажил дээр гарч ирсэн үү? Тэр цаг үеийн эргчүүлээ дурсвал бас олон сайхан дурсамж байгаа байх.
1: Яа та тэгээд ярих их хөөх болсон л доо. 1971 оны хавар одоо тэр үеийг эхлээд одоо соёлын хосгол хасгаж дараахан одоо сургуулиуд дахин хөдөө тасганд байгуулагдаад удаагүй 2-3 жил болж ирсэн үедээ тэгээд энэ одоо Алганаас эхлэн сургуулийг Ардаас эхлээд хөдөө байгуулагд одоо арайхан өсөг тайлсал гэж хэлж байна да. Өөрөө бол үндсэн том бол шитэнтэй сургаал суусангүй өөрөө сурсан хүн. Ингээд л багш нараа даныг их үе манд аваад барьчихсан юм болно орчин багш тутагдна. Ингээд л бид чинь одоо нэг жоохон цайлан бий үүрээ жоохон хариураагүй багш ярьч хэлгуулаад ингээд багш болж орж ялаа. Суртад өөрөө сураад дараа нь зурцтай жаадаг. Тэр мөртөө бас тайрын жаадаг. Томооныхон бүхэнд самбраа ол гүчхөөд модон самбраа ол гүчхөөд тэгэхээр хот тайраад нэг хотод нэг хоноод нэг хотод нэг хоноод байхад ихэн ингээд явдаг үеийн хэсгийн анхны багш байлаа тэгээд тэр 10 жил ингэж ядлаад дахиад одоо Шилэнгол аймгийн багшийн сургуульд шалгалтаар ороод дахин 3 жил суралцаад гэрээсээ хөөхтэй хаяар гэрээ орхиод яваа суралцаад тэгээд одоо багшийн багшийн орон дээр олоод хошин төвдөр ирч ажилласан.
0: Тэгэхээр эхлээд багшлж исэн үеийн одоо үлгэр уучралт гэж ярих юм бол бас их сонирхолтой тийм ээ.
1: Тийм ээ. Үлгэр байгаа.
0: Би тухайн цаг үед тэгээд хүмүүс одоо яг одоо сургууль соёлын тал дээр өсөг бичиг таних тал дээр ямар хэн шиг ойлголттой байсан уу?
1: Тэр үед одоо нэг хэсэг тамбал сухан хүмүүс их тасарсан болохоор ч юм ихэл гүтүүл байсан да. Эхлээд сургууль байхлах үед маань ном бичиг заах материал байдаг гоо багш нар өөрөө жоохон гараараа юм бэлдээд чигээд ингээд чаддаг байсан. Яг намайг сургалт очихыг хэдүүл бас нэг хуучин дэвтэр энэ төр олцсон байсан сурагчуд. Тэгээд хацаад сурхуул намайг адлаад 2 жил хэснээ дараахаас сая сурагчуд жаах материалтай болсон. Сургуул гэж байгаа хаа өөстөн одоо тэгэхээр шавраар гэр бэраад шавар шавахаар даргаад зархаад гэр бэраад тэгээд хүүхдүүдэн чоглуулаад гэрэл суугаад хандин дээр байлинг хангартай хэрмэн дээр чамайн тэн жахан самбар шаалц хаач юм уу мод өлгчөө за чигээд л хичээл авдаг байлаа. Тэгтээ хэрүүгийн сохсууд маань одоо бодход нэг нэгээр нийгэм ахвайтай ажим болоод соёлтой хүмүүдтэй мэрэгжлтэй сайхан сайхан хүмүүс болсон байж байгаа. Ингээд энийг харахад бол хашил сурхан хүмүүс өлгчээр санаа нь байдгийг бол бусад юм юу байхгүй байсан ч байж болдгийм аа гэдэг бас бүрэн үтж өнгөр хөцөө сайхан байна лээ.
0: Та бол одоо өөрөө сурж байлаа гэж байна. Таныг яг үсэг бичгтэй танилцуулсан хэн юм бол та яг анх яаж үсэг бичгтэй танилцчихсэн юм бол?
1: Сэгэн хасхлын үед чинь бол одоо хөөхд багчаад 3 чохоолыг хөлж ир сурах юм одоо өөрөх ташаалтай хэдэг. Их тар бол одоо лос амжин гэдэг нь шүү. Битөөний дурсгах арт түмэнд ихтлэх тэнэг өгний нүлгэ гэсэн модод ингээ 3 чохоолыг бол одоо чэжээр уншдаг байсан. Тэр үе чинь бол одоо би бас 10 хүрчихсэн. Одоо миний ээж бас ерөөсөө сургууль сурдаг суусангууд юм хүн ихтэйчтэй. Өөрөө ингээд гадар унсан дээр өсөв бичигээд ингээд сурчихсан, өсөв тэлчихсэн хүн байсан. Тэгээд л одоо ээжээсээ зүгэл ахах засваргаалд яваад.
2: Монгол мөрний жасч гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллийг их олжээ. Он толлын 1178 онд Төрийн хэргийн зөвлөн мэдэгч болоод сүн шоозун дугаа санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандан төрсөн нутаг сүүжүүдэн бучиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нэн алдартай байдгаа. Тарачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусагдаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүргэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралын туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхан

Чичигт дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөөнт газар. Өлжи тулралын чичигт дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үзүүр дагуу дэмлүүгийн худалдаа эхэлдүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгүүд буудаа тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олтуул эрхгүй хотын жүг бараалмаа. Ээжиг нэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосаа. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисхэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавр адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан дайрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялд мэд

0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг зургаан бадах Фанчинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан суяа хэрми чоолн чохивэ. Уран эрвэхи хос хосороон ногооны хашаанаа оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдөржин яарад үдэш дээс таммай. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Явайт омблану тарж нэхэхи хэдий эс чадавч. Ялмын моднай сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмай. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амран тунгалах хусаар аршаал муу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жовуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангу тартал тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянг айжимларн төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал

0: хүндэт сонсогчдоо. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удаанхаан дугаараар Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чарх шуугаар нутагтай дундад сургуулийн дэд дэсийн багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сургуулжилсан сургуулилгаас сонсоглоо. Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи анхаарлаа хандуулсан та бүхэндөө сайн сайхны дээдийг хүсэн жүгэнж энэ удааны дугаараан жаргаж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
1: Хамт сурагч та бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Тийм үтсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэрэг бол миний гадах жишээ гаргахад түрүүн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соромжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар аялалт хүрчих юм.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө бэгэтэй байхад гонжууд хүрчих нэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад уусын бэйэн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суур нэг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Өрөнөө мэдээ. Өрөнөө мэдээ нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Өрөнөө мэдээ нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуны гэрэлг ухаанасан.
0: Өрөнөө мэдээ.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өрөнөө мэдээ кланап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдөр. Гаргийн өдөр. Бэлгийн үлдэрлийн 8 дугаар сарын 24. Өрөмж чилгэр 11-аас 24 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
2: Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн бүгд найрамдахын дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өвөг бэлгэлгээ гээчлэгт хэлсэн чихэл үгин. Ман орна кадр олон төмнөө дундо халуун тусгал гаргажээ. Олнараан бүлкэмдэн сэтгэл нэгчээ. Өргөлжлөн чирмэн тэмцжээ. Дундад улсын келварын өдгөөчлөлт нь агуу сөрлөг ажил үйлсийг тасралтгүй өргөжлүүлнэ гэж илэрхийлсгэсэн.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд ман орны альва газар баялаг сайхан хөтөлбөр өрнүүлж, эх улсаа магтаж дундад улсын мэндэлсэн өдрийг хамтар бэлгэлж байх.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд Шинжаангийн төмөр замын кадр ажилд нь ажилчид ажлын байраан боцсогчээ. Аянчдын амар төвшин өргөжтө аялахыг баталж байх.
3: Манус таармын хотхрын баруун хөтөс ахын 8000 метрийн гүйнаас анхуда түүхэ тосна чулуулгийг гаргана усна.
2: Таралх цагийг амжин элвэ хуралтыг акулжээ. Мануурнай күзэг тараа тарих ажил бүгдалаар өрнсөн.
3: Алтын шархал намрын үлдэрлдө Шинжаангийн машин тэргээр зугаасах халамжил өргөлжлөн дээгшилж байх зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
3: Шин үзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя. Шинжаанг радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өвөгөө бэлгэлгээ гээчлэгтэй хэлсэн чихэл үгин. Ман орны кадр олон тэмнээ дунд халан тусгал гаргаваа. Улаар нь илэрхийлэхтэй Ши Жинпинг нөхрөөр голуулсан намын төвх хорын эргэнд нэг нэгтрэн бүлгэмдэж Бүлгэмдэн сэтгэл нэгтж, өргөлжлөн чирмэн тэмцэж, дундад улсын хэлбэрийн өдгөөжлөлтийн агуу сөрлөг ажил үйлсийг тасралтгүй өргөжлүүлнэ гэцгээв. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг хэлсэн үгтэй шин сагүй шин айнд тулгуурч байгаа заптокол болон дөрлдэгийн бодол хөлж, тодорхой шаардлагад үрдэж, чихэл жулаадлах хэвэ. Илжүүгийн ардын байцаах хураан алан байгуулгын намын хураан дээр шүүжи, Чэмпинг илэрхийлэхтэн. Ерөнхий шүүжигийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг ажил хийж үйлсвтэк буттай үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлж, буттай ажилж буттай амжилт бүтэмжээр 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтийг өгтнэ. Би хэлсэн үгийн зөрг санааг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хөдөлгч хүчин болгон хөөрүүлж, намын байцаах ажилд болсон харьцлашгүй удирдлагыг баримтлж, байцаах тушаал хариуцлагаан хязангүйлэн сагч Ар түмэр голуулах хуул цаажийн ойлгох нэг үйлдэлж үйлж. Кэрэг болгоныг дээр яс чиндэр үр өвтөмжтэйгээр сайнаар шийдвэрлж. Хуулийг чангаж урамлан тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, нийгмийн төвөгөлчийн шударгын ёсыг хамгаална гэвэ. 77 жил эрэлхлэн үргэлжилж, тэнгэр уулын өмд хот би өдрөөс өдөрт шинрэн хөөрч байгаа хөвжлөлтийн амжилт бүтэмжин аливаа нүстэн олон төмд хамгийн үнэн буттай төрөгдөл өгчээ. Хүчаахуутын Рестан Зейл гудамжийн Гүлбах нийгмийн төрийн сугаал ярд. Парзат Курбан гэлэхтэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг ардын амьдралыг өнөнгө батламжлан сайжруулах хэрэгтэй гэж шилжилсэн. Үнээр олон сэтгэлдээ хөргөн хэлвэ. Намын арт ашиг хүртээхэ төрөн бодлогын хөтлөн давхуулгаар нутаг өснөө мань дүрсэ байдал цоошин болж гэрэна хажид ажил олох завшаачгийн явахтутам олширва. Бидэн анарын үршийг нэгтрэн бэлгэмдэж, намын үгийг сунгалсаж, намаан дахан явж, хоёр гараар нь нэн зул жиргалтай сайн сайхан амьдралаа цогцолна гэвэ. Зүрх төвлөгийг зүргэлж, буттайгаар ажиллахын чихэл юм. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жил мэн. Улсын баярын амралтын хугацаанд бас маш олон хүмүүс ажлын байраан бас сагч, Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл үгийн аливаа ажил төрлийн хүмсийг урамшуулан зөргөжүүлж байна. Эрэг нулан кадр олон төмөний илэрхийлэлтэй нь ерөнхий шүүжигийн чихэл үгийн зөрг санааг нарийн хинамга сурулсан төвшлүүлж итгэл зөргөн батдахж харалтаа нүдлэн дундад улсын хэлбэрийн өдгөөжлөлтийн ерөө сайхан хуудасыг чирвэн бичгэлдэ гисхэвэ. Ерөнхий хилэр уурж гарах хилэн хамгаалтын байцаахын өртөнө улс төрийн газрын эрхлэгч Шангу охуу хэлэхтэн. Ерөнхий шүүжи өөрчлөлт хийж чулаатай уулзахыг улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, хөвжлт болон амар төвчнийг нэг санаар нэгдэлтэй төлөвлөж, ааж ахуй үргэлжлэн шин зүг шилдэг зүг сайн зүг хөвчгийг акулах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Бид энэ 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн аливаа сүлийн үүрэгтэй нэгт байрлуулэн, торгоно замын ааж ахуйгийн бүсийн гол орны бүтээн байгуулалтыг хөвжлөлтөөс өөрлөн, чанга хариуцлагатай сэтгэлгэх ба үүрэгтэй сэтгэлгээр улсын нүднээ 1 дугаар фронт аль нэг удаагийн төв чанга шилгэн байцаалттай аль нэг удаагийн дээр битэмжтэй үйлчлэгээр нь Шинжаангийн дээр хэрэг хэмжээтэй чулаатай уулзах ба дээр ясч нартай хөвжлөлтөй хүч нэмрэлнэ гэвэ. Нээшэнэ нэ балгасна намын хураан дэд шүүжи цоуюн гэлэхтэн. Энэ хэдэн жил бидэн онцлогтой тарилттай түшиглэн тосхна хамтрлын аж ахуйгийн үргэлжлэн нэгтгэж олон төмнөө амьдралыг өнөнгөө сайжруулвэ. Бидэн арт та ашиг хүртээх аливаа зүйлийн төрөн бодлогыг үргэлжлэн санар бодтааруулж, кодад усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг акуулж, дундад улсын хэлбэрийн өдгөөжлөлтийн харалт зүгээр үргэлжлэн чирмэн тэмснэ гэвэ. Дөрлжин шанаа 6 дугаар дуун сургуулийн эвлийн хураан шүүжи Моу Шүүтхин хэлэхтэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин алхам алхмаар лавдан бутаа үргэлжлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн. Манай залуу багш нарын хамтын хүрээлэг олва. Би намын төлөө күм күмжүүлэх, улсын төлөө чилүүртэн күмжүүлэх анхнаас өрөлтөн бат чийжилж, үндсэн шаттай ажлын амьдарч, лавдуунаар ажиллаж, эх үсэнэн 2 дугаар зуун жилийн тэмцлийн харалт залуу насны хүчин чадлаа нөргөнөм. Нам ман санаа амар байгаарэ, улсан хүчрэгжүүлэхдээ би байна гэвэ.
2: Шинжаан радио телесуранч мэн. Улсын байрын амралтын хугацаанд Мануурны аливаа газар баялаг сайхан утхурлагын үзүүлгийн тоглолт бодсон бол соёлын өвийг биечлэн ойлгохгүй зэрэг хөдлөөр өрнүүлжээ. Аливаа үндэстнээ олон төмөн болон зугаасгчид хамтан экулсан магтжээ. Бүгд найрамдахыг дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өвийг бэлгэлж байна. Амралтын хугацаанд хутуу би шанаа 14 дугаар хугацаанаа Шинжаангийн дуурлагын сол санаа үзүүлгийн тоглолт эхэлжээ. Хөдлөрийн Хутубид ши дуурлаг байна гэхээр гол сэдв болгожээ. Бүгшинжангийн аливаа газраас хөрлөсөн ирсэн 16 дуурлагын төлөөлөгчтний анги хамтар тоглолт гаргажээ. Ахмад дуурлагчин ба бичгэн тоглогчоо хамтар сунгадаг дуурлагыг тоглолжээ. Тухайн царанд басу дуурлагыг сургуулийн крэнд оруулах уу, онцлогтой дэлгэн борлуулах уу хэсэгт хохруулва. Хутубишана суугаалаар до чинфэн цөн гэлэхтэн. Маш ханамжтай сонслаа, маш сайхан дуулаа. Үлгүринчгээ амьдралтаа өртсөн байна. Ийм тоглолтыг манай ард олон хамгаас өсөх төртэй юм гэвэ. 5 дугаар хуцаанаа Памирын дунаа Дүг Хөгжмийн найр Ташгурганаа Тажиг Эврэн засах шанд эхэлжээ. Цас дуул өвсд газрын байгалыг тавцсан болжээ. Онцлогтой цуглаа маймайг иж бүрдүүлжээ. Соёл зугаслын кэргэлгээг дайчилжээ. Хөдлөрийн 10 дугаар сарын 10-ны өдөр болтол үргэлжилнэ. Гуаншигийн зугаасгчөө Хоншин Линг гэлэхтэй. Энэ удаагийн улсын байртуу тусгаалan Шинжаан дэрвэ. Энэ тухайн сарын маш хөрг хөгжөнтэй амьртай бас санаа сэтгэлийг маш үүжрүүлнэ. Энэ болвол миний күн амьдрал дүмтгөө нэг удаагийн онцгой аялал болно. Би дахин бас эрхийг хүсэж байна гэвэ. Алтан Жонжуншан уулын цасан төшгөө талбар улсын байрын гол сэдвтэ хөдлөөр өрнүүлжээ. Тухайн сарын доо цаг үеийн үлкэр дурьяалын үйл явдлыг нэвтрүүлжээ. Аливаа үндэстнээ олон төмөн болон зугаасгчд Экулсан магтан дуулаа гэхэд үг хамтдан ханкинтэл дуулжээ. Ханкиним сайхан дуугаар Экулснай мэндэлсэн өдрийг магтва. Хунанай зугаасгчөө Чэнхуан гэлэхтэн. Маши утгаа гулгатай байна. Яг туу томшгоо олон үлкэр дуриалын эрс бат чирмайлаг байснаас бидэн тэгээд удаагийн амьдралтай болж чадсан юм уу? Бидэн Алтайдэ Экулсан магтан дуулжээ. Чин сэтгэлээс нь Экулсо ээждэн төрсөн өдрийн баяр хөргөө. Тэр төвшин төмн амгалан байхыг зөгнё гэвэ. Юнес газа улсын байрны амралтын хугацаанд Хамилгот Бадралт үеийн мэндэлсэн өдөр даруулан босхон хол айлаа гэгээ олон төмнөө утхуу урлагийн нүдшлэг эрхэлжээ. Барон замын цэргийн хамилтгээ хөвсхлэн үлгэрийг ах үзэгдлээр дахин илрүүлжээ. Ахмад эдэр залуу баг дөрөн үеийн тоглогчд нэг тайзандээ тоглолт гаргажээ. Шинжангийн үргүйхтийн улсан хайрлахыг сэтгэлгийг илтгэвэ. Хашгар Кёнашер шан Думдад улсын Шинжангийн үндэстнэ Көгжимдүрийн тосхондоо үндэстнэ Көгжимдүр үлдхээ бодсон бус соёлын өвийгэ уламжлан залгамжлахуу ширс гөдлүрийг эхлүүлжээ. Бодсон бус соёлын өвийн даргачнаа зөрг санаагаар Думдад улсын Мэндэлсэн баярын өдрийг бэлгэлвэ. Ахчи шан үндэстнэ биеийн тамирын нуралдаан болон бодсон бус соёлын өвийн зүйлгийн тоглолтыг зэргээр эхлүүлжээ. Туул Манасыг Көгжимдэн хайлахыг гайхам сайхан тоглжээ. Соёл зугаслыг уулсцуулун олон төмнөө амралтын өдрийн амьдралыг баялагч болов. Тоглогчоо тогтосон хадлаахан хэлхтэн. Дуугар бодсон бус соёлын өвийг уламжлан залгамжилжээ. Аль үндэстнэ юулцаа суулцаа уулцаг акулва. Экулсман цэцгэлэн бадаржээ Көгжим мандахыг сөнгнягвэ.
3: Шинжаан радио телевизхураан сүрүүлжилгч Лиуг хагийн медалснаар болвол улсын баярын амралтын хугацаанд төмөр замаар аялахаа Айнштейн хэмжээ ихээр нэмэгдвэ. Шинжаангийн төмөр замын кадр ажилтан ажилчид ажлын байраан бас согч баярын өдрийн зөөлтийн батламжлах ажлыг буттайгаар атхан нарин хийж Айнштейн амар төвшин үүрэгштэй аялахыг баталж байна. 10 сарын 1-ний өдөр Шинжаангийн төмөр зам улсын баярын амралтын хугацаана Айнштейн хэмжээний урглалын хугацаагаар өгтөн ирүүлж дан өдрийн зөөврийн уулсна Айнчид гүшнэг төмөн 5800 хүн удаа болва. Шинжаангийн төмөр замын гол зам харилцаанаа төвчлөр болсны хувьд өрөмж өртөө Тяньшань Шуэлян үйлчилгээний нэрт тэмдгийг өргөлжлөн алдаршуулж сэтгэлийг дулаасуулах олон зүйлийн буттайг эрхэмсэн арга хэмжээ гаргаж өргөн олон анчт амар төвшин эмх дараатай халуун дутна аялын бий чуулгалтыг бий болгов. Айнчин Жа Авга хэлэхтэн амралтын хугацаанд маш олон гал тэрэг нэмж явуулсан болохоор Билат хулдан авахтаа маш дөхөн болва. Өртөнд орохтаа ажилтнаа жулаадлага хавсарлага байх болохоор аялахтаа маш дөхөн түргэн байна гэвэ. Дундад улсын төмөр замын үрэмжийн төвчнээ бүлэглэлийн хазгаартаг компани үрэмж өртөнөө Айнштейн зөэлтийн тасгийн дэд эрхлэгч Говхүн хэлэхтэн. Билат байцаах үед нь цагалгаан шат өртөнөө тавцан зэрэг зангилгын газарт хөтлөн жулаадхын үйлчилгийг чангадахснаа хамтдаа Настай тамир тэнгэн уян бүрэ өвштэй зэмдэг жирэмсэн зэрэгэ голлохтай айнчту урдара тэргэ күлэкэ хайр халамжиг хөргөн тусч гөрөккэ саатко нэвтэрхэ зам зэрэгэ нэг өртэнэ хэлбэрийн хавсралгу хангааж байна. Орон нутгийн зам харилцаанаа салам эшэртэй гал тэргэ явуулаху төлөөлгэ. Айнчт күрх ба муртху сүрэг зангигэ цаг даруун хуалцаж нийтийн зам харилцааны эзэнлэгтийн зөвлөлтийн цагийг утгахгүй. Селаа удаа нэмхээр дамжин Айнштейгийн тосох ба зөвөрлийн уулах ажлыг цаг даруун сайнар хийж байна гэвэ. Зөвлөлтийн хүчнээ багтаамжиг өргөтгөж, үйлчилгээний яс чанарыг дээгшлүүлснэ ард. Бас төмөр замын тунад төхөөрөмжийн амар төвшин ажиллагааны эрс чанга батламж байна. Улсын баярын Айнштейн хэмжээ их шилгалтыг лабдун тогтунаар аргасхийн төлөө Шинжаангийн төмөр замын хулгалттай нэгцээ гал тэргийн байцаан сэлүн засах баримжааг чанга хэрэгжүүлж гал тэргнээ амар төвшин ажиллагаанаа сэргээлтийн шугамыг чанга байгаад нарим бэхжүүлж төлийн чанга нимбай байцаан сэлүн засах ажиллаар аль нэг салана гал тэргнээ тогтунаар аялахд батламж хангаж байна. Дундад улсын төмөр замын үрэмжийн төвчнээ бүлэглэлийн хазгаартаг компани Үрэмжийн тэргнэг эскин хөдөлгч гүштнэ төвлөрлийн тасгийн газар дээрхээ үйлчилгээнэ механикч Ван Фуюн гэлэхтэн. Баяраас өмнө бидэн бэбэкү хөдөлгөртө селена гал тэргийг бүх талар байсан сэлүн засва. Баярын өдрийн хугацаанд манай хөдөлгөртө селена гал тэргнэ байсан сэлүн засах дугуйлун бүгдээр нь ажлын байраан сагч. Хөдөлгөртө селена гал тэргнэ альва зүлийн тону төхөөрөмжиг байсан хамгаалхаан үргэлжлэн чангатхыж Амар төвшнээ далдайлыг цаг даруун арилгаж, Айнштейн сэтгэл дулаахан тааламжтай амар төвшнээр аялахыг бүх хүчээрэн батламжилж байна гэвэ.
2: Шинжаан радио телесуран сурулжулгч болгоны медиаснаар болвол. Улсын баярт алгул намна төмөр замын бомбто барана зөөлтийн селена гал тэргийн сүлжилдэж. Бомбтар өнгөрүүлэх ажил яралтай байжээ. Баярын өдөр жижүүрлжээ батламжлахуу үүрэгэ бэрхэ хадуужилтай байла. Алгүүл намна килэр уржээ гархуу килэ амгаалтын байцаах өртэнэ жижүүрлгэ хурдгуур ангийн ордон цагда Сөнфи 1-р фронтын ажлын байран батсагчээ. Нарин кинимгайгаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэжээ. Тургнай замын нэвтрэх замын амар төвшин садгуу нэвтрэхийгэ сокамгаалж байна. Улсын байрын амралтын 1-р өдөр Алгул намна килэр уржээ гархуу килэ амгаалтын байцаах өртэ килэр уржээ гархуу долон селэ гал тэргийг байцаан шилгэжээ. Машин дагсан кимнээс 140 кимнудаагийн харгуулан байцаав. Сүнфи хамт ажлагсаттайган жижүүрлэгэ 1-р фронтыг бикопсто батсагчээ. Жижүүрлэн батламжлахын үүргээн дээр баримжаа дээр битэмжтэйгээр биелүүлжээ. Бомтын бомтар өнгөрүүлэх ажил садгуу бэгээд эмэг дараатай өвдөхийг биккүчаараан батламжилва. Тэр гэлэхтэн, Килин байцаалтын 1-р фронтын ажлын байран дээр жижүүрлэхтэн үчүүкэнчгээ сулурж болохгүй. Аль нэг нарийн зүйлс нь бүр бомтын амар төвшөнд холбогдно. Улсын барын хуцаанд селэнэ гал тэргнээ нэвтрэх гэмжээ нэмэгдэхдээ бид нэн сэргийг байжээ. Ямар ч багсах сүйлийг өнгөрүүлж болохгүй, нарийн байцаах хэрэгтэйгвэ. Энэ жил 35 настай Сүнфи, Оормингэн Иснондо цэрэгтэй урж алгуул намд иржээ. Оормингэн Орнайм нонд үгийн дотоодыг хамгаалахуу кило хамгаалтын цэрэг анги өөрчлөлт гэж шилжүүлэн байршлахыг дохолдно. Сүнфи Төмөр замын бомбын 1-р фронтын жижигрэлх ажлын байранд иржээ. Цоо шин ажлын крэй болон тусгай мэргэжлийн шаардлага нэмнэ. Тэр их найсан суралцжээ. Нэг сэтгэлээр шимтэн судалжээ. Удаан өдөр зузаан хондгийн буттай ажлын давтан боловсруулалтуу тухайлсан ажилдаан цагааржээ. Эрдэм чидвэрээн давтан боловсруулжээ. Алхам алхмаар ажлын байрандаан цагаарсан. Улнай клан танилтыг улсан 1-р фронтын жижигрэлхэ тухайлсан ажлын голлогч хүчин болж төлөлдсөн байна. Сүнфи гэлэхтэн, шинхэн ажил шилж ирэх үед маш улам тухайлсан ажлыг би бүрээ ойлгохгүй байла. Селэнэ гал тэргийн байцаан шилгэхгүй өвцөө. Тухайн царингийн шийдвэрлэх ажлын голдлогыг бүрээ их найсан сурхуу чихэлтэй байла. Тэр үед Чөлэ зов гарвал Ахмад Ардын цагдаагийн дахан жижигрэлжээ. Тэмдэглэж гэжээ. Нэг нэг удаагаар буттайгаар ажлын боловсржээ. Аажмар тэгээд бүх үйлчлэг батламжин ажлыг боловсронгуй эзэмшээгвэ. Алгул намна бомбту жилийн туршо элсэн шуургун шуургалжээ. Орчин тойрон бэрх хадвшилтай байжээ. Газааж жүрлгэ өдөрсөө элжилн ажлах болвол нүүдл ордын хамьяралтын цагдаанай ажлын кевин байдал болно. Өдөр болгон чанг байцаан шилх ажлыг дакан даптан кейкин ордын цагдаан бат зөрг тесвэр тэвчээр болон тогтоолт хүчийгэ хамгаас шилгдэг юм. Ажлын байран бат сакко өдөрмөдө Сүнфи жижүрлэн сакко хариуцлагаан югдөнгөө үргэлжээ. Гэрин күмстэн болсон санагалзлаан сэтгэлийн гүндээ нуусан байна. Жижүрлэгэ зовсордхөө төр зүрийн амралтын цогтоо тэр үргэлжээ гарутцаараан олос хол байгаа гэрин күмстэйгэн харилцдаг байна. Тэр гэлэхтэн баяр дурсгал амралтын өдөртөө бусад күмс бэрэ гэрин күмстэйгэн цуулардаг. Бидэн бас л ажлын байран бат сак хэрэгтэй. Хамгийн күсэн күлэкэ цаг мэч болвол гар утсан гаргаж гэрин кимстэйгэн харааны давтамжаар харилцжээ. Күйгтэн үзжээ. Авэжинэ закаг сонсхолно. Кедүгэр гэрин кимстэн бараа болж чадахгүй боловчгэ. Нэг нэг селэ дум дээр багн барааны зөөлтийн селэнэ гал тэргэн бомтар амар төвшин айлан гарахыг үзээд. Энкэ хүн нэмрмийн маш юун центэ санагддаг гэв.
3: Шинжаг нарааны төлөс хураан ерэнхэлсэн шимэн. Манай өрнө алба газар шихал гүчин зүлийн батламжийг чангадах гэж нэг хэсэг голдлохтай цахлагаан гүчнээ төрөл зүлийн витамин байгуулалтыгэ төрөвтгөх нь ахиулж дээр ач нартай хөвжлөлттэй ид гүчтэй хөдөлгч энерг нэмэрлж байна. Амралтын хугацаанд Евран засгорны голдлохтай байрал болох Санжин хөөт биеийн 750 кВт-ийн гүчлэл өөрчлөлтөө эртэнэ шороо модны барилгын ажлыг яг шамдан ахиулж байна. Барилгын ажил хийхэд тухайн саранд том келварын машин механик хөржингнэн болот шүрүүсийг баглахо. Бетон цутхан кевшүлгэ зэрэг ажлын дэс дараалал эмг дараатай өгдөж байна. Энэ төрөл зүлийн Санжи хотын хөт биеийн элсэн сүлийн квас ахт байж төрөл зүлийн ерөнхий эх орлуултын 9 дүншир 5000 хуурсан төм төгрөг юм. Улсын цахилгаан торийн битэн байгуулалтын хуваар компани 1-р төрөл зүлийн хамьяралтын төвийн төрөл зүлийн тухайн царингийн хамьярны эзэмтгэхэд тусгай хариуцлагатай нь ханжин танжилын гэлэхтэн. байрлагыгы барагсалтар 2027 оны 12 дугаар сарын надгаар байгуулж болоод ашиглалт оруулна. Төрөл зүлийг байгуулж болснаас хойроо Цанжин хөт биеийн газар орны нарны нэргээр цахлаа гаргах цуглуулах өртөнө залах гэж идэрэг дээгшлүүлэх бэгэд сүлжийн хугацаана 8200 төвийн киловаттын шинэ энергиг залах хэрэгсэл шаардлагыг шинээс нэмэгдүүлж шугамын зай утас болсон хорглыг багсгаж цахалгаан төрийн найдвартай чинэрэг дээгшлүүлж Шинжаангийн цахалгаа газараан дамжуулахад хүчтэй тулаарл хангана гэвэ. Удаа Харуулсан хотын 100 төмөн киловаттын нарны энергиар цахлаа гаргахад төрөл зүлийг яг төрөтгөн битэн байгуулж байна. Тус төрөл зүлийн тал байна 3 төмнө өнгөрөө мөв бэгэд ерөнхий эх орлуулалтын бараг 27 дүншүр төвөрг байж байгуулж улснаас хойроо жил бүр дунджаар 15 дүншүр 5000 төмөн киловатт цагийн цэвэр цахалгаан хүч хангаж харуулснаа тус газрын бүзэрдэлгөө цахалгаанаа дутагдлыг улам нэг алхам нөхөрлж оромсон энергийн бүтцийг шилдэгжүүлнэ. Төрөл зүлийн инженер Вико шингэлэхтэн бүхэл иж цахалгаа гаргах системийг тус газрын ажиллагааны байдалд тусгаалan тохируулна. Энэ келвэрийн хоёр талтай дээр битэмжтэй тоноглаасыг сунгун хэрэглэнэ. Үгийн энгийн гагцсан талтай тоноглаастай харьцуулбал арт талдын атар газрын газрын гадаргын өөлтийн гэрлийг ашиглан үр битэмжийг нэмдүүлж болно. Китэндээ сааруулах хэдэмжин нэн сайн байж. Хөөс Шинжаангийн үлийн үлэрлийн китэн орчинд тохирна гэвэ. Артур Хшана Хуарун нэрэмжтэй шинэ энергийн Артургийн хзгаартай компани 100 төмөн киловаттын шинэ энергийн төрөл зүйл яг тогтунаар ахуулагдэж. Ажилчид салхины хүчээр цахлаа гаргах машинаас үүрэгээ цутхан хэвшүүлж яарлаж байна. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий эх орлуулалтын бараг 31 дүншүр төгрөг юм. Үүнд 100 сүйр их чидэмжтэй салхины хүчээр цахлаа гаргах машин нөхсөрөх. 34 сүйр 188 шаху километрийн дутаатан цахлаа дамжуулах шугамыг иж бүрдүүлэн татах. 1 сүйр 220 киловолтын хүчлэл дээгшлүүлэх өртэйг шинээс байгуулах багтнаа. Төрөл зүлийн Еренка Закрал Бо Эрдэн бүлэг тань зүлийн элхтэн төрөл зүлийг байгуулж болоод ашиглалт оруулснаас хоор жилийн торд оруулах цахалгааны хэмжээ 23 дүншир 5000 төмөн киловатт цаг төгөрнө. Манай дан машина хэлбэрт дундад улсын жүнчэ нэрэмжтэй хүн илүүсэн хзгаартай компани 10 сая ваттын салхины хүчээр цахлаа гаргах машиныг хэрэглэнэ. Түнэ сенсин кюрдин диаметрийн 220 метр бэгэд суургалаг хоолойн төвийн өндрийн 120 метр юм. Биднэ буцснаар бүрэн даасар ажиллах байдалд нэг эргвэл бараг 3 өнгөрө градус цахлаа гаргана гэвэ.
2: Шинжаан радио телесуранч мэн. 10 дугаар сарын 2-ны өдөр Дундад улсын Чолон дусна, Таармийн Чолон дусна уурхэ. Такалмакан Илсэн цөлийн баруун хөвц захын Жунтай 1 дугаар номерто худгаасо Түйкэ тусна чолуулог гаргана ба гэж зарлуу. Энэ нь манай улсо Таармийн хотхрын баруун хөвц захын 8000 метрийн гүн газраас анхуда Түйкэ тусна чолуулгийг гарган авсан явдал болох вэ гэд. Шинжаангийн Кэт гүн худгийн чолон тус байгалийн шатамхайхийн хань шинжилх ажил чихлагстай болов. Унсу шана кил дотор байхэ. Жинта 1 дугаар номертэй худгтөө. Ажилтад 6 метр өргөлжүүлсэн чолуулгийн сөрлийг газар дуурко 8080 метрээс гарган авчаа. Дундад улсын чолон тусна Таармийн чолон тусна уурхайн хань шинжилэлтийн ажил үйлсийн хэлтсийн хотхор орны хань шинжилгээ төрөл зүйлийн хэлтсийн эрхлэгчээ Шүя Анан танилцуулан гэлэхтэн. Эдгээр өмснөнгтэй чулуун Кембэрийн системийн ерт усын бэлгээс ирэлттэй байжээ. Газар дуур нэгэнтэй 5 дүншүржил хадгалагдсан байна. Түүнийг босо нүүрэгч үерсгчөө чулуулаг гэдгээ. Энэ нь тос гаргахгүй Түйкэ материалын үйлдвэртэй тэнгэснэ. Нүүрэгч үйсгэгшөө чулуулаг болвол чулан тус байгалийн шатамгайг бэ болохгүй чулуулаг мэн. Эдгээр ховор нандын чулуулаг байвал бидэн 8000 метрийн дуурко чулан тус байгалийн шатамгайг бэ болох чидэр чулан тус байгалийн шатамгайг зузаана кемжаан кэдэ байхэ. Чулан тус байгалийн шатамгайг боловсурсан кемжаан ямар байхыг задлан нүнэлж болно. Эний мэнчгэ бидэн Төмөн метрийн шинжилх ухааны хайлтын хүдгийн дараа бас нэг удаа 8000 метрийн гүн газраас нүүрэгч үйсгэгч чулууг гаргаж авсан явдал болно. Энэ нь бидний худаг өрөмтгөө мэрэгжлийн чихэл давшилтыг илрүүлж байна. Одоо манай маш олон гүн худагтуу цаам улсдаан үйлдвэрлэсэн өрөмдөр хэргэлж байна гэв. Чинтай 1-р номертэй худгийг манай улсын анхдагч Биандажи судлан үйлдсэн нэгтмэн хоор мянган метрийн өрөмдөр машинаар өрөмдөн хайжээ. Түүнээ гол материалыг 1500 градусын икалун кигээд 8-мэн агар мандлын ихтарлтын төлөвшрөл нөхсөлдөө үйлдсэн байжээ. Энэ нь 10 тонноо күндөө 8 зан их багараан хумсын чинээн талбайд зэргээр зогсноос болсон даралттай тэнгэснэ. Төрөнөө мэрэгжил ба тоноглолыг ашиглан удаа таармын чолон тусна уурхаад кед гүн худаг өрөмдөн хайхын нэгэнтэй онцгой жишээ байснаас нь кевин байдал болон хөөрвэ. Удаа гүртэл таармын чолон тусна уурхаа 8000 метрэ гүн худагаас нэгэнтэй хуурсан 70 өнгөрийн өрөмдөн хайжээ. Кед гүн чолон тусан байгалийн шатмгаа кейгийн жилийн гаралтоо хуур мянган төмөн тоноогоос товжээ. Манай улсын хамгийн их кед гүн чолон тусан байгалийн шатмгаа кейгийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болсон байна. Дундад улсын чолон тусна таармын чолон тусна уурхаан хаадогийн чолон тусан байгалийн шатмгаа кейг гарахгүй хамьяалалт нурна хурдвар зэргийн инженер Луужун Ян гэлэгтэн. Манай улсын хамгийн их кед гүн чолон тусна уурхаа болсны хувьд манай Фуман чолон тусна уурхаа нэгэнтэй Такл Макан элсэн цөлийн кед гүн газрын давхаргаагаас хуур мянган 36 төмөн тоноо төвкээ тусна. 91 дуншуур 5000 төмөн куб метрэ байгалийн шатамхай кийг гаргажээ. Чулан тус байгалийн шатамхай кийгийн тэнцлийн 4686 төмөн тоноогоос давбаа гэвэ.
3: Шинжаң нарады тэлүс хуран сүрүүлжилгчий гомон хуйгийн медалснаар улбул. Шидрэ, нэг OPC даруу гахц күмна компана биэн дажи судлу нээсэн AI харана сэрлийн байцан гэмчгэл системийгээ Шинчи Кан нэрэмштэй эмин үйлсэн хүн үйлсэн хызгаартыг компанд хэргэлж, зокамал ойлгар ажахлуулын дээр ясчинартай көгжілттөй чидымж олгва. Шинчи Кан нэрэмштэй эмин үйлсэн хүн үйлсэн хызгаартыг компана ерінгалсан нәрэлтгийн тасагта. Ажалтад бүтәткін уғы шингінігі дутгтлігі илрүлгі AI харана сэрлэр байсан гэмчгэ шилин системті оруулж. Дээр нарлэг ажуэлдүрин гэрэл зүргийн машинара зүрүг дүрсө цуглуулхэгий бийлүүс нахамтто.

0: Харааны сэрлийн мэрэгжлигийг гүнзгээ суралцахтуу түшхлэн. AI-ын ойнлог задлалт ба илгэн танихыг бийлүүлж. Эмийн шингэнтгээ бичил онгдан бөдөсгийн нарлаг онуштагаар улж. Ясч нэрэгий байцайх шигшин байцайлтын бүг юбсигий аттуучилхо. Ойнжилхийг бийлүүлвэ. Шинчиканг нэрэмштэй эмийн үйлэсэн хүйн илүсэн хызгаарты компана. Тоошлалту ойнжилтын келдсэн закарл. Вангбин суралжилгэштэг элэхтэн. Манай энэхүү илгэн таних системийг ашиглалтад оруулсны дараа манай байцаан шилхгийн үр өгтөмжийг дээгшлүүлэхийн хамтоо байцаан кемжгийн эврэн өртгийг дурагшлуулж манай эмийн яс чанарыг баталж чадна гэвэ. Энэ иж AI харааны сэрлийн байцаан кемжгийн системийг үрэмжин дээр шин техник мэржлийн ажиглалсан нээлтийн нуруун Шин хот районы 1 OPC Гагцкуна компани болох Шинжангийн Жингэ Тема нэрмэштэй ойнлог шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартай компани Биенд ажил судлал нээсэн байна. OPC Гагцкуна компани болвол хүйин буюу бага жижиг бүлхмээр гол болгож, зохиомл ойнлог сэрэг туучилсан мэрэгжлийн түшхлэн судлал нээх, буттааруулах, үйлчлэх бүх хэлгээсэн бүтэц цагаргийг биелүүлсэн шин хэлбэрийн үйлс бүтээх хэлбэр болно. Энэ жилийн 3-р сард Ерөмжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот район бүх Шинжаангд төрөвчлөн OPC шинийг өсгөө төвийг байрлуулж тусгай зүйлийн дэмжин туслах төрөн бодлого нийтлэн зохиомл ойлог софт судлал нээх тоо баримтын ахуй байдлын хэрэглэлтийн грантик кеттисин хүйн өркийг их хэрэг боожулва. Ерөмжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот районы тоочлсон хөгжлийн төвчнээ дэд дарга Шанчуан танцулын гэлэгтэн. Ола нэгтэй OPC Гагцкуна компани келбарар үйлс бүтээх санамжтай 20 өнгөрөө хүмүстэй ажлаа залгуулдуулж, 20 өнгөрөө шинийг үсгүй гол зогсыг амжилтайгаар дамслуулан буттааруулж, тоожилсан ажуулсан шинийг үсгүй амжирлын күшін үргэлжлэн илдэрвэ. Нэн улан баг мөртэн нэрлэг OPC-гийн келбарар үйлс бүтээх гол зогсын ажуулсан хэлкээс, үйлчилгээнэ келкаст үүсэлсхийг акуулна. Ирэгчин 3-5 жилд 10-аас дээшх кеп дуралын үйлдэлтэй кет дэсийн хүйн өркийг чирмэн боожулж, хуулралж болох дэлгэрүүлж болох кэвжилтин келбарыг идүгата сүйгшлэн бүрлдүүлж, үлкөр зүйлж дайшлах үйлдлийг улам нэг алхам бадруулна гэвэ.
1: Шинжаан нарадо телесуран ерінкәлсін чимэн. Ода, яг күзүг тара тархи хуцаа болна. Манор нэлва газар тараалынгийн мэрэгжлийн жолоодлог болон ойнчо тараалынгийн машинай хэрэглэлтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлжээ. Тарих ажлыг нарлиг ономштай, дээр бүтэмштай болгожээ. Хөөтэн жилийн зуна амбудана элүг гаралтай болох элүг хуралд болохдуу сүйрийг бэхчүүлвэ. Буртал хутын орол тухай молжих талбайн күзүг тараа тарихэ таримлын газартуу. Залгалтсан таримлын газарын тэгшээ үдэн байжээ. Бийдүү замшлуурын системийг өксүрсэн тарих машинын жигдээ хурдсаар ажиллажээ. Сууг малтах уу, ер цацх уу, шураагаар булах уу, дуслуулан услах уу, бүс дэвсэх зэрэг ажлыг нэг л дуур хийжээ. Тарих мөрийн жигдээ дэр тэгш байжээ. Тарааны үрийг көрсөндөө жигдээр оруулна. Буртал жуугийн тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төв. Тараалынгийн мэрэгжлийн ажилтдыг зохион байгуулын 1-р фронтоо буулгажээ. Бүкёпстоо тарих акцийг дагчээ. Тараачны өрхтөө күзэг дараа тарих гээд үйл болохоос өмнөх хамьяралтын голдлогыг нүрдэн тайлруулж өгөө. Тарилт нь өрхө Жонбан хэлхтэн. Энэ жил би 835 муу газартуу күзэг тараа тарьжээ. Тараалынгийн мэрэгжилд нь таримлын газарт иржээ. Бидэндээ мэрэгжлийн жолоодлох гэсэн болохоор санаамор болов гэвэ. Цанжийн хүйхэн өврэн засах жүү, Баянгуулын Монгол өврэн засах жүүгийн кодо жахууду холовдохо салай мөчөр хамжилсан холуалан хөдөлсөж,

0: өнгөрүүлгэ. Идэркүн урхгийгэ бүхтолар батламжилжээ. Хөөтэн жил амбуданай элүг гаралтай болху, элүг гаралт болхтоу батбэг сүйр табжиуг нагивэ. Оксу амгийн күзүг таратайр хажил нэгэнтэй бүхтолар өрнжээ. Алвай шайн хутуу дээр баримжаатай тарамлын газарын амбуда тархи харслыг өрхтэгчээ. Мөрийг өртүлүн ишийгэн нэмэгдүүлгэ. Олон ишчүүлүн завсарлан тархи, нарлик кемжайгар тархи сэрэг мэрэгжлийг ихгар дэлгэрүүлжээ. Тараалангийн мэрэгжлийн ажилтдийгэ зухан байгуулын тарамлын газартуу гүнзгарүүлүн зан жолаад үлжээ. Боргцолдор 10-р сарын думчаар тархи үргийг бийлүүлэх болно. Унсу шана алай сум болгосон тусгайлан чинэр сайтай тарамлын газрыг хуайрлан гаргажээ. Күзүг тарана үлкэр зүлкө тарилт нь уран болгоо. Унсу шана тараалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлкө төвийн дээд эрхлэгчээ. Ханиг ул имин танилцуулан гэлэхтэн бидэн шин дун 23-р номертө. Жинфэн юэммай 4-р номертө. Анун дун 6-р номерт зэргээ дээр гаралтай сөркийгэ даахуу төрөл зүйлийг урдаар сунгажээ. Сүйр бордурыг гүйцэд оруулжээ. Сүйз окстай нэгт тархи. Ус бордурыг нэг сухчулху мэрэгжлийг хэргэлжээ. Цагдин таржээ. Идэркүн шикийгэ боожуулжээ. Күзүг тарана идэркүнээр урхгутуу күш нэмэрлвэгвэ. Күчэ хуту үш турпан шэн цагаан тараба шишиг уйлдулху, цагаан тараба лазыг уйлдулху нийлүүлүн тарх келварыг дэлгэрүүлжээ. Өргөн нарын мөрөөр тарх ба кевинар тархийг уйлдулху арга келварыг зэргээр хэргэлжээ. Нэг газраасо хоёр хуралд хурааж, өвөрн өртгийг дурхшлуулан өр ашгийг нэмэгдүүлгийг биелүүлгээр сөрлгэн болгоо. Үш турпан шэнэ ин ват сумнаа тарилтан өркө, айлижан амэт келхтэн. Энэ жил бидэн цагаан тарандуу шишигэ завсарлан тархи, лазыг завсарлан тархи шин келварыг хэргэлжээ. Шанаасэ бидэндэ шилдэг сайн цагаан тараанаа төрөл зүйлийг танилцуулжээ. Бас тараачтдо ашиг күртэйкэ нөкөр өгчээ. Тараалангийн машиныгэ бүхёвстуу машинчилан ажилуулжээ. Цагтуу арибтай мөртэн күшіндүү арибтай болуа. Бидэн хөөтэн жил элүү хурал толохдоо маш ихтгэлтэй байна гэвэ.
1: Шинжаң нарадуэд хилус хуран сүрүүлжилэгчээ Жон Ингийн мэдэснаар болвол. Энэ жил ас эхлэн. Манай өрн дүүн зэргээс дээшгэ биеэн даахад чидүрэн алдсан настайчт нь асрамжийн үйлчилгээнэ кэрэлгэнэ нөхөр тархаава. Удаа күртэл. Үрэмж хот нэгт нийт 1490 төвийн төгрөгийн настайчт нь асрамжийн үйлчилгээнэ кэрэлгэнэ тэмдэг тархаава. Энэ жил 92 настай Лижин Хэ болвол дүүн зэргийн биеэн даахад чидүрэн алдсан настан болно. Жилийн туршид гэртэн байж, өдөр тутмын амьдралыг нь асрагчийн харгалзахад шахалтай болохоор, үр хүүхдийн бас түүнд байгалимжин настайчсан асрамжийн үйлчилгээнэ төрөлзүлгийг хулдан авчаа. Настна ковин либо сүрүүлжүлгчдэг элэгтэй. Энэ жил настайчсан асрамжийн үйлчилгээнэ кэрэлгэнэ нөхөртэй улснаас сар бүр гэрүүлийн баг биши дараасыг хөнгөрүүлж шатхуулва. Сар бүр 800 төгрөгийн нөхрөөгнэ. Эмэнгийн манай сүвлэлтийн талаар шиг маш их асуудлыг шийдрүүлвэ. Гэрт ирж үйлчлэх абдам илжи нохолхос асал гээк. Юс сасах ба нэг хэсэг үнсэн сүвлэлтийг хэхтэг эргэлж, манай гэрэн аж ахуйгийн дараасыг үнэн буттайгаар көнгөрүүлвэ гэвэ. Энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдөр, Шинжаң анхдагч удаа дун зэргээс дээшгэ биеэн даахад шидрээн алдсан настайчт нь асрамжийн үйлчлэгэнэ кэрэлгэнэ нөхөр тархаахад төрөл зүйлийг эхлүүлжээ. Нөхцөлд нь нийцгээ дүүн зэргээс дээшгэ биеэн даахад шидрээн алдсан настайчт электрон хэрэглэгэнэ тэмдэгт тархааж, ардын өвдлийн данслуулсан байгалимжин настайчт нь асрамж, гертин гүрчи үйлчлэх, нийгмийн төргийн настайчт нь асрамж зэрэг гурван төрлийн настайчт нь асрамжийн үйлчлэгэнэ зардлыг тулгун хасахдаг хэрэгэлж, тулгун хасах харьцлын энгийн байдалд настайчтан асрамжийн үйлчлэгэнэ кэрэлгэнэ мөнгөнэ тууна зууна 30% зууна 90% байж, күмбөр сар болгон хамгийн их тулгун хасуулху мөнгөнэ тууна 800 төгрөг болно. Үрэмж хотын ардны өвдлийн төвчөнэ нийгмийн асрамжийн сала, настайчтан ажлын салаан дарго, Ван Ян Жун танилцуулан гэлэхтэн. Төрөл зүйлийг эхлүүлснээс наар, Үрэмж хот настайчтан асрамжийн үйлчлэгэнэ кэрэлгэнэ нөхөрөөс нийт 1490 төмөн төгрөг тархааж, дун зэргийн биеэн даахад чидүрэн алдсан настайчтаас 28000 күмнудад ашиг күртэвэ. Дараалахамд бидэн төрөн бодлогын ухааруутыг өргөн дэлгүйгээр өрнүүлж, Биян даахад чидрэн алдсан настайчдын байдлыг

0: Эд тусгай зүйлээр дараалан байсааж ойлгох ажлыг чагас сэхтэй өрнүүлж нөхцөлд нь нийсгэн нас таштын кюртаки зөвтадын бүгдийн кюртакиг баталж үйлчилгээнэ хангалгыг өргөлжлөн ихтгэж гэр аху хам бөдөс эмэмлгийн эрүүл хамгааллын байгууламжийг хөтлөн жолаадж дайшлан гертин гэрчи үйлчилгээ үйлчилгээнэ ажахлуулын нэрсэн жигсаалтад оруулж оруулах зөвтэйгийн бүгдийг нь оруулж нас таштын олон янзч гсэн өөрмөгц нас таштын насрамжийн үйлчилгээнэ хэрэгсэл шаардлагыг өнөнхөө хангана гэвэ. Соёлын дундад улсын аялал.
1: Шинжаанг радио телесуранч мэн. Байшина хызар чулн агу болвол тургнай замын боловснаас олдзаа олон үндэснаас соёлын нууцлагын ховор нандын буттай гэрч мэн. Амралтын хугацаанд Авин олон зугаасагчд нэрийгэн сонсаад күрэлцэн иржээ. Мингэн ууна чулн агуугийн урлагийг ойлгох аяллаа нэхлүүлвэ. Хызар чулн агу Байшина зүнэмд бийд байжээ. Ман улсын түүхэн дээр хамгирт малтсан газар зүйгийн байрын хамгийн баруун бийдэ байх том келварын чулн агмуд байжээ. Нийт нь тууллын 3 дугаар зунаас нийт нь тууллын 13 дугаар зунаа хоорондхоо Шинжаангийн эртнээ үеийн буддын шажнаас хоёлын гэрэл засрангуу түүхийг гэрчилсэн байна. Тэрийн Дунхуангийн Могоку агугас басо хоорзун жилэн жил эрт байжээ. Урлагийн эрдэсийн кэмэрэг гэмэгдсэн бэгэд энд удаа 349 агуутай ханын зургийн ерэнхий тал байна 4000 тэгш төрөлж метр шахуу юм уу. Хызар чулн агуун Кюсана тухан газрын соёлын онцлогийг илрүүлсэн бэгэд думдад орнай урлаг ба Юдэна буддын шашнаа нөлөөтэй байжээ. Думдадын алив үндэстнээ явуулзаа сулзаа уусалцаагийн амьдлэг хурангуу байдал болно. 2014 онд Делкан соёлын нэвийн нээстэй жигсгайд нь уржээ. Гансугийн зугаазгч Юнжин гэлхтэн өнгөрсөндөө чулн агуугийн дуртагтоо хамгийн төрөндөө Дунхуангийг будж улдгүлээ. Энэ удаа ирээд хозрын чулн агуу болвол эртний үеийн чулн агуугийн эквивалент нэгэн болохыг мэдвэ. Энд ирээд гой сайхан үзмж сонрохчээ болохоор барахгүй. Нэг нэг удаа соёлыг биечлэн ойлгож болно гэвэ. Шидрэнжлайснаар туучилсан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чулн агуугийн хамгаалах ба дэлгэн үзүүлэхтэй шин зам нээвэ. Агуудуу бүх талаар хамарсан дээд нарийг цуглуулах ажил өрнүүлэхээр дамжин шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шилгэн байцаахын арга барилдаа үйлдүүлэн агуугийн үг барилгын байршил сэлмэлийн келвер ба ханын зургийн агуулгыг сэргээсэн байна. Үүнэ хамтуу AI мэрэгжлийг басо хызар чулн агуугийн ханын зургийг засан сэргээхт хэрглэжээ. Ховор нандын ханын зургийн өнгөрснөө гэрэл гэлвэг докн илрүүлснээр барахгүй. Нэгчгэ чулн агуугийн сүмэн грандх түүхэн дурсгал зүйлсийг хамгаалах ба дэлгэн үзүүлж ашиглах туу тул булгахгүй төсөл хангаасан байна. Шаншигийн зугаасгч Линхай төрн үснээс хоруу гүн төрөгдөлтөө болжээ. Тэр хэлэхдээ Эртнээ тургнай замдуу адил бусуу боловсн энд үүсэлцсэнийг агуугийн хонон дээр зуржээ. Тэр энэ буддын шашнаа ханын зургуу тэдвшээ. Нэгчгэ эртнээ кэмсэн амьдрал болон сул занаа тэмдэгл байжээ. Шинжаанг болвол эртнээс наваад олон соёлын үүсэлцсэн газар мэн гэдгийг өнөнгөө мэдэрч болно гэвэ.
0: Шинжаан болвол сайхан газар. Шинжаан радио телесхурын ерөнхийлсэн чимээн. Улсын байрын амралтын хугацаанд Тоснуул Гүрчаан засмал зам, Алтай Хумын засмал зам зэрэг нэртэй шугам зам их хэмжээнэ машин тэргээр зугаасах зугаасгчдыг өгтөн нэрүүлж, альва газрын зугаасгчид машин тэргээр аялж, намрын үлрэлийн Шинжаангийн гой сайхан үзэмжийг сонорхож байна. Тоснуул Гүрчаан засмал замын зугаасгын халамжил тасралтгүй дээгшилж, намрын үлрэлийн өнг илгэрсэн өнг үзэмжин альва газрын зугаасгчдыг хорогдуулна. Засмал зам дахуугийн Хызлиян тэнгэр уулын их хавчил их баг нуур зэрэг үзэмжин орн зэрэг газарт зугаасгчд цууралдна. Хызлиян тэнгэр уулын их хавчлын үзэмжин орн Шэнья кофегийн хонколдо би улсын төхтэй хамт зүрхт урнайм гэхээ тэрнэсх цаг гаргаж цөөхөн бүс зугаасгчдыг улаан төгийн өмнө зүрхт урж дурсхал үйлдэгт татва. Гуандунгийн зугаасгч Шинсу Шан келихтэн. Өс бэлчээр нэгтэ шарлж бас маш улан өкөр хөн замд харагдаж өнгөзөмжин маш сайхан байна.

0: намрын өнг ба үйлийн өнг сулгадах гэж байх шиг. Хамаан чихвэр сайхан байна. Хавчлын бийч ойлголт маш сайн байна. Үчрийн машин дэргэн жолаадан нурж, хамаа кэрвэл хамаа зогсож болно. Энэ шуэнья кофигчгэ тусгаалын ержи төөрн үсвэ гэвэ. Алтын шархал намрын үлгэрлдө хамгийн сайхан засмал зам кемэгцэн алтай хумын засмал зам зуна үлгэрлийн кэхэмтэг нуган өнгэн сулж, алтын шархал өнгэр чимглэгдэж, үргэлжилсэн үүлийн өө, өргөн үдөм кээр талын намрын үлгэрлийн эхмэл зүргийг их сайхан зургулна. Зугаасгчдийн бийч ойлголтыг баялагжуулахын төлөө зам дахуугийн ардын нуран сүсийн буудал, Үзмжийн нуран зэрэг газар бас баялаг сайхан хөтөлбөр гаргаж, зугаасгчдийг гүнзгайрын бишлэн ойлгох зугаасл өрнөлөхт татна. Тогруутын мүгүйе шинчүүн ешө бүүцэн хариуцлагт нь ян шуэ фун келихтэн. Домбур хөвжмдэн дуулху бэжиг, уламжлалту гар урлул, онцлогту амт тидаги бишлэн ойлгох зэрэг үүсэлсэлэн хэлбарин ардын зан үйлийн хөтөлбөр гаргасын зугаасгчдийг үлдээх гүнзгэрке үүсэлсэх болгож алтан байгалийн гоо сайхан соёл өргөншлийн гоо сайхан кюр хөгжөнтө амьдралын гоо сайхныг гүнзгэ мэдэрхийг хүсэж байна гэвэ. Шанхагийн зугаасгч Лижүн гэлэхтэн бидэн бас алтан гой сайхан намрын үзмжтө татагтэн ирсэн юм. Шинжаангийн хамгийн сайхан намрын үзмж алтайд байна. Бидэн замын хажууд кэрлэн буудлах бүүстэ таарлдэж үлдэлцэл хийвэ. Бидэндээ маш сонорхолтой санагдваа гэвэ. Мужийн замын нэгтийг нэг дугаар шугамын тэнгэр үүлийн газар зүгийн зүрхтөх хонклын зүүн газрын дайншаагийн үзмжин замын мансан гэсгийн намрын үзмжи өнг илгарч. Иккемжана машин тэргээр зугаасцэн зугаасгштын көрүлсэн ирсэнийн замдахуугийн көдэ тусахна зугааслыг өргөлжлэн көгжанта улгава. Машин тэргээр зугаасхад сөйхэн бүсу зугаасгчад замдахуугийн шинди хоос сумна Бэйму фанцу тосхна, жүйсін ежан земсін бақсты күрші, таслан түйкін хапченгілігі бейшлін өйліғж байна. Уул ғазырын хунфуш әлім, хуанюаш әлім, жүйсін хайтан, шанфи хайтан зергін яг болусырху үлірл олж, зуғасқшыд байрта амтылж байна. Зуғасқши сүн жан хун келіктан, әлмін чихмашсан, амтим машсан байна. 10 кг хулдан авба. Энэ алим бүдэн мөртэн амтайхан байна гэвэ.
1: Одо товч мэдэмудаас сонсхё. Шидэр бүкүлсэн ангатгч 100 сая ватт дэсийн нүүрстрэгчэн давхар эслийн гадагшлуулцыг багсгач. Энерги хадгалах төрөл зүйл болох Думдуд улсын Хуадян бөлгөлийн Шинжангийн Морегийн нүүрстрэгчэн давхар эслийн гадагшлуулцыг багсгач. Энерги хадгалах төрөл зүйл ангатгч удаа турд нийлүүлэх ажлыг амжилттай биелүүлвэ. Эм болвол удаагийн улсын дотоодын цахилгаан гарахгүй ашигмжаар хамгийн дээр нүүрстөрчин давхар эслийн гадагшлуулцыг багсгач цахилгаан гарахгүй машин зогсруулна.
0: Шидэр Хамилхотын Гуандун хамлын соёлын сулцанаас сүрэн газар жинхнэр үйдэ нээж Хамилхот нэг соёлын газар зүгийн бэлэг тэмдгийг нэмдүүлвэ. Хамилхотын Гуандун хамлын соёлын сулцанаас сүрэн газрын Хамилхотын Эвергол районд байх бөгөөд Гуандун хамил сэтгэл нэгдэж, сайн сайхан амьдралыг цогцлоё гэхээр гол зүрэг төлөлгийн ойлгохын болгож, Гуандун улсын Шинжангийн хамлын хоёр газрын ард түмэн сэтгэл санаагаа нэгтгэж, сакан бараалж харилцан хавсралцахыг бэлэгдэжээ.
1: 10-р сарын 2-ны өдөр 2026 оны Гүйн гэрэлт сууд гэхээ Шихозин Маразун Шихоз хотын цэргийн отро харлуултын өргөн толгойд Кюр Кёгжантайгаар эхэлжээ. Бүкүлсэн алва газраас ирсэн 7000 өнгөрөө холд гүйкө дурбахтыг татчээ уралдаанд оролцуулжээ.
0: Цаг үрэн хуйрлтыг цаг эмхтэн анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтаа Бүгшинжаан 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаас сонсхья.
1: Өрөмж чилгэр 11-24 градус.
0: Алтайд үйлтэй 9-20 градус.
1: Торобтойд үйлтэй 10-24 градус.
0: Гулсд үйлтэй 11-30 градус.
1: Буртолд үйлтэй 8-20 градус.
0: Карамайд үйлтэй 13-21 градус.
1: Китэнд үйлтэй 10-24 градус.
0: Шхозд үйлтэй 8-25 градус.
1: Цанжид үйлтэй 10-25 градус.
0: Хамилд үйлтэй 9-23 градус.
1: Турпан чилгэрээс нь үйлтэй 17-29 градус.
0: Корлд үйлтэй 13

0: бас 26 градус.
1: Агсууд үйлдэ 13-аас 25 градус.
0: Атууштуу үйлдэгаас нь шилгэр 16-аас 26 градус.
1: Хашхард үйлдэгаас нь шилгэр 16-аас 27 градус.
0: Хотанд шилгэрээс нь үйлдэ 12-аас 28 градус.
1: Өрөмж шилгэр 11-аас 24 градус.
0: Өрөөнөө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, утх нь Наранчмиг Кинж, Нимгэр Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улуу навлгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчийн нөөцлөргийг буулгаж олно.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэг хантрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 4 өдөр гаргийн өдөр. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Югайсгийн Ли Дэлгэр Сокаж Баян Ухарын дуусна Мурадлтаа сэтгэл гэхэд үг сонирхох болов уу?

Күндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханьхансан дуул гэхээ ширс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс өндэс саран холуатаа гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг

байна. Сонсцон баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараач нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн клэн апт сонсох болов уу?

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндөө сонсох мэт байцхан та. Энэ өдөр охлон 2026 оны 10 дугаар сарын 4-р гэргэн өдөр болно. Синьцзян нарад төлөсхөн Монгол хэл нарад огин Минэг улс Минэгэр нэвтрүүлэг маань эргэн танаар таган мэндэсэн толглоо. За би охлог хөтлөгч баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдоо. Улсын баяр намрал тухсанд Минэг улс Минэгэр нэвтрүүлэг маань Бэк улс таган Бүгд нэрд улс таныг мартахгүй. Бэк улс таган Тэнгэр улсын ерхөгдөн гэр улсын хайр салхи зэрэг гайхам сайхан дуугар гаргалаа. Гэнэ сонсда. Өнөөдөр Бэк улс таган Бүгд нэрд улс таныг мартахгүй дуугараар нь хуулан дундуулсан давхлуудна өв кемэгдсэн. Сүнжадамгийн тайлцуулна. Бэк улс таган Тэнгэр улсын ерхөгдөн гэр улсын хайр салхи дуугараар нь хуулан говь сайрхалд бэлгэмдлийн хариултын хуудсыг бичгэлсэн. Жоргог тайлцуулна. Гэлсгнээ дугаараар нь олон дуу ерөнч хотын мэдэн орайна. Дибан зэл гудамжин Дуншаа нийгмийн төргөн хайр халамжт сайн дурны үйлхэн ангийг таньсна. Зэрэг нода миний хөлс минийгэр нэвтэлгэн дэлрэнгонгийн клан ав сонсголоо. Нэвтэлгийг Синьцзян нарад төлөсхөн слүштин шин зүйтрийн келлишний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгө байж, яг л нэг зурус таунынгын торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Солц генерал шидэрэ. Үзмэн дарканд ангилам сайхан өнөр. Шинжаанд ханхлаг ихэ гол сэдэвт. Хуурмын 26 нууна. Шинжаанд хорно замын үзмэн даркан байр. Шинжаанд кэда жахан үсгэлэнгэн хүрэлэнгэд хэхэл байн. Кэдлүрд. Ажаху тусгаа мэргэлтэн. Гарал нурна талайлагч. Ажахуны худал даачин. Шинлухана сулгана байгаламжин талайлагч сэргэ. Цүүлэрч. Шинжаанд ус үйлэгсэн. Бекустаа хулуалан хөдөлсөн. Олон улсад хандуулсан үзмэн даркын ажиллуулсан дэлгэн зүйлж сулцгүй хамтлалтанаа тавцангийг байгуулж Шинжаанд үзмэн даркын ажиллуулсан дээд засгийн таг хөвдөлтөө хүч нэмэрлээ. Тус ухааны үзмэн даркын байрын бикулсан ажиллуулсан хэлгээсэн дэлгэн зүйлг болуулахар дамжин ажаахлын үйлдвэрл борлуулалтыг залгуулах тавцан байгуулв. Үзүүлгэн ордна Эренкатон нэгтэн 3500 Тэгтэрүүлж метр байж нийт 7 онцоос ассан чимгэлсэн. Үзлэгэн байраг тохируулж Тэнгэрүүлэн хойд хор маань үзм нарын гаралт нь хорно. Турбан хамлын хотхрын гаралт нь орно. Илэн голын кандан гаралт нь орно. Янжин хотхрын гаралт нь орно. Нэг шаг нь Халаншан уулын зүүн хор маань гаралт нь орно. Судан нарын үзлэгэн уран ба. Ээж хүн утг бэлжарын шин ухаан техник мэржийн үзлэгэн орныг хамарчаа. Улсын дотоодны үзмэн даркын 106 үзүүлгийн байр. 1-1 зам нь олон улсын үзмэн даркын 11 үзүүлгийн байр. Үзмэн арке жишээ. Үзмэн даркын иж бүрдүүлсэн 9 үзүүлгийн байр. Киш даркын 4 үзүүлгийн байр. Шинжаан улсда өөзэмсэн үйлхнэ 9 үзүүлгийн байр зэрэг. 150 баримжаад дэлгэн зүйлгүй байрыг иж бүрдүүлж. Нийт 1000 өнгөрөөс үйлийн ало төрлийн үзмэн даркыг дэлгэн зүйлж. Хөдлөрийн тухайн царанд Шинжаангийн үзмэн даркын гарал нь орно. Туцгаас эдтэй таньцуулах хөдлөр явагдваа. Тэнгэрүүлэн хойд хорма, Турбан хамлын хотгор, Илэн голын кэндэ, Янжин хотгор зэрэг дөрнийхи Шинжаангийн үзмэн даркын гол салбар гаралт нь орно. Үйлдэхэн намч хамтар дэлгэн зүйлж. Шинжаангийн үзмэн даркын ажилсэн өөрмөс онцгой их баялаг нь давуулаг болно. Бигүсн ажилсэн хэлгээсэн хөвжөлт нь юу талыг бүх талаар дэлгэн зүйлж. Бис Тус ухааны үзмэн даркын баярт бас олон улсын эрх зүйд тусгай мэргэлтэнэ өнөлт. Ажилсан гол зөрилдө ярааны тавцан зэрэг голлогдох хөдөлгөөрийг эрд бүрдүүлэн тохируулж. Үйна дамжин шизмэн Шинжаангийн үзмэн даркын нэрд тэмдэг нэр алдаршиг дээгжлэх болов. Хөдөлгөөрийн ухаанд аркын эдгэн зугаалсан шугам самиг ухлаа зэрэгээр нийтэлж сайн арк сайхан үзмж амт даркын их байлгыг уусуулж. Аркын ажилс ба сугаалсан ажилсан гүнзгээ уусцлыг ахуулв. Тус ухааны үзмэн даркын баяр туу Сүлжана болсон үсгэлэн ба Сүлжагаар шууд нэвтрүүлгээ кекиг уйлуусна. Хэлбэрэг хэрэгдэн Сүлжана ба Сүлжана болсон арга замаа зэргээр дээргээр Сүлжана болсон арга замаар зэргээр дэлгэрүүлж баярын зууч болгоно. Баяраар гүч хурамдуулна. Баяраар худалдаа хөгжүүлж олон тэмдэ Шинжаангийн үзмэн даркын соёлын өөрмөс тат гүчний уулсан хэлбэрээр мэдэрүүлээ. Удаа Шинжаангийн даркын нэрке Үзмэн тарилтын талбаан нийт 20 бүд тогтворж шээ. Тэнгэрүүлэн хойд хорма, Турбан хамлын хотхор, Илэн голын кэндэ, Янжин хотхор зэрэг дөрнийхи үзмэн аркин гол салбар гаралт нь орно нэгтэ бүрдэж. Аксууг нь Мусалесн онцлогта гаралт нь орно зэргийг бөөжөлвэ. Шидэн жилаас нар ерэн засгуур нь улан зүйлэн хавсарн цэслэх уу төрөн болгын нийтэлж. Шинжаангийн үзмэн аркин улан нийтэн нэрд тэмдгийг өргөжлөн хөгжүүлж. Үзмэн даркын ажилсгийг ихтгэн хүчрүүлэхийг яг болов.

Дунд улс нь эрхний үндэс нийгэмгийн гүйцэтгэх хэрэг эрхлэлийн дарга. Мангч илэрхийлэгт байна. Олон жилийн хөгжилдөд дамжин Шинжаан нэгт дунд улс нь үндэс эрхийн хамгийн талд хүчинтэй хамгийн онцлогтой гол гаралтай орн болсон байна. Удаа дунд улс нь үндэс эрхийн ажил төрөл яг. Гүн гүнзгээ битсэн чинэртэй тэнцэлдэг өнгөрүүлж кепчаг өргөдөж байснаас нь чинэр сэнсгийг дээгшүүлэх ба нэрдэ тамгийг дахин бий болохгүй шилжиж байна. Шинжаан том гаралтай орно ойлготно. Эх байлгийг нийлүүлж Бих Шинжаангийн үзмэн архин ажилсын хамтар хөгжүүлхийг ахуулж Бих улс нь үзмэн архин гаралтай орно нэрдэ тамгийн байгуулт ашигтай лавлт хангаваа гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх гэрхтэй.
1: Шинжил фанчар.
2: Нингол гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Thank you.

0: Эртнийн сонсдоо. Одоо та нарын сонгон сонс явахлаа. Миний хулс, минийгэр нэвтрүүлэн болно. Би явахлаа хөтлөгч баярт болно. Жаадгнууда, би хулстаган, тэнгэрүүлэн өрхөгдөн, гэрүүлсэн хайр цэлхэдэг дугаард анхаарлаа хандуулах болов. Эртнийн сонсдоо. Одоо, би хулстаган, Тэнгэр улны өргөгдөн гэрүүлсэн хайртал дугаараар нь олонд говь сайрхалд бэлгэмтлийн хариулдан хутсыг бичгэлсэн Джогожуг танилцлаа. Джогожуг танилцлаа.
1: Би Эхулстаган. Тэнгэр улын өргөгдөн гэрүүлсэн хайр сэтгэлэг.
2: Гуй сайрагт бүлхэмдлийн хариултын хуудсыг бичгэлсэн Жоужиргуо. Жоужиргуо болвол Хэнана Шинжангийг туслах 11-р кескин кадр уулнэ. 2023 онд Хамилд иржээ. Тэр байцаан судлалын тэмдэглэлийн дептринаан дотор нүүртөө тэтгэр барахгүй нэмчгэ тэн хариулнэ. Урал нозон хашгирах дурхын үнэн сэтгэлээс чирмэн ажилсан дээр гэж бичжээ. Хамилд анх ирэх үед тэр үндэсэн шатд нэг сэтгэлээр гүнзгий арва. Эмнэлгийн хураа, сургуул, кодаж ахуйгийн крайлан урун, үйлдрийн тасгаар эргэн явж чидүртнаг хэрэгсэл шаардлагыг ойлгов. Тэр төрөвчлөн 681 төмөн төгөргийн Шинжангийг туслах 20 мянгийг зохицуулж 54 нэгц ба 1324 Көдлөнгө чанартай Шинжангийг туслах чидртэнд холбаалн хөдөлсөж Хамилд Бачим Кэрэгсатай чидртнаа Келхасыг холвиж Хамилд ирсэн 633 тусгай мэрэгжилтнийг тус газрын кадрчтай багш шавын хос бололцоход акулж нэг төмөн Дуламгийн көмн удаад найрлаг унамжтай боловсруулалт өрнүүлжээ. Эвргол районы Икэ шууд тосхондо Жаужиргу Таримлын газрын далан дээр явуулан сууж, Домнол улсын инженерингийн курайлангийн академич Жан Шин Юугийн бэлхмийг зохицуулна. Кодаж ахуйгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн баг хураа байгуулахыг акулва. Тусгай мэрэгжилтэд тусгана ардыг дахуулна. Урлагын нэмэгдлийн зэмс тарьснаас тусгана ардын Күмэн бүрийн жилийн дундаш орлого 2 төмөн 1,000 төгрөг байснаас нь 2 төмөн 6,000 төгрөг болж дээгшилвэ. Тосхна намын үрийн шүүжи күмтэ харгалцаар жау даргын авчирсын мэрэгжил бишээ. Харин мана тосхна сул жиргалын нүс

болно гэж хэлдэг болжээ. Үндэснээ бүлхэмтэл гэж юу вэ? Гэж сарын хүмүүс түүгээс асуухдөө тэр үзмийн сектор хамт бэжгэлж байгаа аль үндэснээ олон төмнийг сааж Көхтэн инээлтэх дун тосхна ардын элэг хураалт болно гэжээ. 2025 оны 10 дугаар сард Жаужиргу Эрэн засхорна 9 дугаар удаагийн үндэснээ бүлхэмтэл давшилтын жишээч хувикмаар шаашаан шагнагдва. Гуйв сарг Көхтэвэна хооронд яарсар ирсэн тэр Хнаа хамил хоёр газрын гүн сусан хайр сэтгэлгийг нэг хуй гүн бэлхэм үндэснээ бүлхэмтлийн хариултын хууц болгон бичгэлвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа?
0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөн Монгол хэлнэ радио. Эг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
1: Гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг могол цэг памдур соёал нургуж болохгүй
2: билгэн. Нэгдийн нэгэн дотна үйлчлэг параболзий харгалсху үйлдэг хангааж. Тогцсон хусаатагаар гертэн гэрч эргэн зүш. Цэвэрлэг хэж. Эдбэлс урдан хулдан авши. Параболзий зоогдөг байна. Кичрэлдэ гэр билээ. Сэндэ кимсч хандуулна. Хайр халамжтуу хөрөн мөнгө хандуулах. Эдгэнгар хавсран туслах. Ажил уултын зөвлөг өгөх зэрэг. Ард төдэкмэн зөвлөг. Үйлчлэгийг өрнүүл бай. Үйн амт нийгмийн тэргэн. Уршин тэрнэг ухлаа цэгсэн засах. Болсныг ухаарлах. Баярын хөтөлмөрөд мэн зурх. Бачин байдаг аргасх. Хавсан туслах зэрэг. Алиа төрөл зүйн сан дурна. Хөдөлгөрийг кевинжилэн өрнүүлж. Нийгмийн тэргэн засалт хийн. Бүх талд хүч нэмэрлж. Хараа дурна улан тэмд үйлчлэл бай. Лүүжин шиг хэлэгтэн. Манай бэлхэм сэтгэл талын бусдыг хавсарж, сан санаагаар бусдын сэтгэлийг дулаацуулж, онгон зорилтанд бат баримлж, нэрасгийг хөшөлдөх ба харамгуугаар хүй нэмэр хүсэлсээр ирвэ. Баяр амралтын өдөр болох бүр сан дурнаахс амралтын цагаан урагч, хараа дурнаан нь өнчин бэлэвсэн, настан болоод, яд үгсэлтэй, гэр бүлийн эргэн явж, байрал ойлгоно, мэн сурж, гуур тоторхо ам будаа тус зэрэг амьдралын эдбэдсийг хэрэгж өгдөг. Эгний дотлоо санаалгаас нь сугал ардыг хавсарна, хошаа дэргэлдэн, зуурлдан, амьдралын багсааг явдлыг шийдвэрлж, нийгэм төргөн болсныг үсгэн байгалах уу, ард түд дахин зүлгүй хүчлэг зэрэг, ажилд идэвхтэй оролцож, баг багаар айлгааг нь улан тэмнэ, хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэв. Жамгуула насны эдгээр ухлаа сан дурнаагсан тухай ярахт таалхын сэтгэлгээр ухлаа бэлхэн байна. Улан жил гагцаар суугснаас тэрэ, амьдралын дундан бахлаа, ихий кичрэлдэ асуудал тухлаа тулгархлаа. Сан дурнаагс өргөлж, нарийн бай шийдвэрлэж өгдөг байна. Бараа болж харгалсны эдгээр хавсралг нь твийн амьдралд нэн улан, хайр халамж нэмдэл бай. Улан өгч нь оо босна гэдгээр дуншаа нийгэм төрөг нь намын хураан шүүж, лүүжин хэлэгтэй. Ирэгчдийн эдэн ашигтан онхны зорилтой өргөжлөн баримтлж, нэн улан сан дурнаагч нэг ухлаа нэгтрүүлж, сан дурнаа үйлхэн агуулган, нарлаг жилэн үйлхэнэ хэвчааг нь өргөтгч. Нэн улан сугаал нардаг дайлан, сан дурнаа хүйжлэгдэ. Орол сулж. Эгэл жирэм буюнсах үйл ажиллагаагаар айл хушаа нь хайр сэтгэлийг сусаадагч. Баг багаар дутна үйлчлэгээр нь илэмж хайрын нэгтрүүлнэ. Нийгэм төргөн засалт туу тасалдгаар хүчин чидлэн нэмэрлэнэ гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи, үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамч байж, өрөнгө

0: хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хонол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэл гоо итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнт эдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулъя.
3: Эргэн сонсдоо. Энэ удаан миний хулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ град өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хулаан сонсон баярлаа. Нэн гол наглаг сонсэхэл та нар Слүртин кэрлэгчний нэвтрүүлэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараа нэвтрүүлэг дөрвөлдөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хэрхэн сонсогчдоо? Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нэм. Ховсголын эх баялагийг хамгаалж ашиглахан чангатгаж, ховсголын соёлыг уламжлан бадруулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Одоо болтол өнөө жилийн киногийн билетийн орлого 300 дөнгөөр төгөрхий давж, кинотой уялдуулсан соёлын хөргөлгөө тасралтгүй нэмэгдэж байгаа.
3: Улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөр бүх улсын жам харилцаа тайван тогтон эмх гэж хэгчтэй явагдсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсхон.
2: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын энэ хүлэн авч сонсноо.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан. Ховсголын эх баялаг бол манай намын шаргуу хатуужилтай бөгөөд гялалтсан тэмчилийн жамлын гэрч болохоор барахгүй. Мөн ч хамгийн эрхэм нандан оюун санааны өв хөрөнг болох юм. Эрхүүшээ сэтгэл тавьж хүч оруулж байгаад сайтар хамгаалан сайтар хамаарч сайтар ашиглах хэрэгтэй гэж Элгажир орон Эл Салам мөчрийнхэн ховсголын эх баялагын хамгаалалтыг тасралтгүй чангатгаж, ховсголын эх баялагын хүнийг хүмүүжүүлэх үйлдэл чадахыг гүйчэд бадруулж, хамгаалах ба ашиглах явцад өргөн олон кадр олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад, ховсголын улбааг уламжилж, ховсголын жориг санааг жалгамжилж, шинэ аянд эрэлхэглэн урагшлахад хүчрхэг их оюун санааны хүчин чадлыг нэгтрүүлж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын олон газрын ховсголын аялал жуулчлалын үжимжийн орноор аянчд дүүрэн байлаа. Хэбэмужийн Пиншанд байрлаа, Шибайпогийн дурсголын ордонд шин дундад улс эндээс ирлээ гэх тусгай сэдвт үжүүлгийг шинээр нэмэн тохируулж, үжүүлгийн хэлбэрийн талаар чаашид үүдэлт шинжилэлт хийж, жуулчдын сонирхлыг татсан байна. Жуулчин Жангуй бин хэлэхтэн, би охноон дагуулж ирсэн юм. Эдгээр ховсголын үлгэрэн бид үеийн үедэн уламжилан, хойч үеийнхэнд өнөөдрийн жол жаргалт амьдрал хэлбэр босоор ирсэн гэдгийг ойлгуулбал жохно гэжээ.
2: Мөрөгцөн Баатарчуудын дурсгалын өдөр ба улсын баярын амралтын эхний хоёр өдөр, Шанхай хотын Лунхуа дэх Мөрөгцөн Баатарчуудын бунхны хүрээлэнд арт түмэн мартахгүй юм гэсэн гол сэдвт дурсгах ажиллагаа явуулж, ховсглын үрэгцэн баатарчуудын хойчс, халагдсан чирэг, жалуучууд бахчууд чирэг, өл этгээдийн жүтгэлдэд найралтууд уулан, шүлэх уянгалах чирэг хэлбэрээр, ховсголт утаг урлагийн бүтөөлийг амлуулан тоглож, үрэгцэн баатарчуудаан дурсан сангалжиж, ховсглын тулгар жаралтан баттхан үргэлжилүүлсэн байна. Шанхайгийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн оркестр хөгжмийн салбарын сурагч Таус Юэн хэлэхдэн. Үрэгцэн баатарчуудын эх улстан алтан аман харамгүй жаруулсан жарах санааг бид суралчууштай юм. Бид өнх тайван чаг үед амьдрахдан

0: Хэлэгтэн өх улсын хан төлөө, үндэснийхэн төлөө, өв найрамдлын төлөө өрхөм нандин ам буян харамгууж оруулж үргэцэн бүхий л хүмүүсийг чаг үе хөрхөн ховорсон ч тэднээ үргэдэл ба ам буян жаруулсныг бид бүр үүрд мартахгүй юм гэжээ.
1: Энэ жил дундд улсын ажилчин тараатны улаан чиргийн урт жамын аян дан ялалт олсноо 90 жилийн ой тохиож байна. Хүмүүс хувьсгалын хуучин суурин газар дурсгалын ордон талбарт хүрчи, аялан тойрж, баатарчуудаан хүндэтгэл үзүүлэн урт жамын аян дан агуу ихэж орох санааг ойлгон мэдэрж байна. Гуанзигийн Чэнжуугийн улаан чиргийн урт жамын аян дан, Шянжангийн дайлалдаан дурсгалын ордонд хүмүүс тэдгээр ховор нандан дурсгалт бодос хуучин жоргс өдр болон үжүүлэлгээс Шянжангийн дайлалдааны дундах махтан дуулууштай баатарлаг үлгэрийг ойлгож байлаа. Улаан чиргийн урт жамын аян дан Шянжангийн дайлалдааны дурсгалын ордны дарга Жоу Юн Лян хэлэхтэн. Бид Шянжангийн дайлалдааны тухай хувьсгалт үлгэр түүхийг үргэлжилэн гүнжгэ уудалж, хувьсгалын дурсгалт ботсыг өргөнөөр чуглуулж, үжүүлгийн арга хэлбэрээр тасралтгүй баялаг жуулж, үжигчидэд Шянжангийн дайлалдааны хувьсгалт түүхийг нэн гүнжгэ нэн өргөн ойлгуулах болно гэжээ.
0: Төвийн улаан чиргийн урт жамын аян дан хамгийн хол жамын морцсон газар болсны хувьд Фужиана Нинхуагийнхэн урт жамын аян дан улсын соёлын цэцэрлэгийн Нинхуагийн хэсгийн бүтээн байгуулалтыг тасралтгүй айхуулж, хувьсгалын өх баялагыг хамгаалж ашиглахыг соёл жуулчлалын аж үйлстэй гүнжгий уусалчлах яхуулж, хувьсгалын түүхийг олонд ойлгуулж мэдүүлсэн байна. Нинхуа шана аялал жуулчлалын хөгжилтийн төв газрын эрхлэгч Жүншу Фан хэлэхдэн. Энэ жилийн улсын баярын хугацаанд бид хувьсгалын үжимжин орон, Нангаарчуудын дээдсийн нутаг, Хон Галуугийн агуй жирэх олон ишид соёл жуулчлалын өх баялагыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нэгтгэж, урт жамын аян дан жарах санааг махтан дуулж, хувьсгалын улбааг уламжилах гол сэдвт дуу хөгжмийн ажиллагаа, Нангаарчуудын уг үндсийг хайж, бийжлэн ойлгох, бид тус соёлын өвий үжимжин оронд оруулах жирэх соёл жуулчлалын ончлогт ширс ажиллагааг нарин намбай өрнүүлэн, соёлоор хувьсгалын агуулгатай аялал жуулчлалд эрч энерг нэмрэлсэн байна. Хувьсгалын өх баялгаар аялал жуулчлалыг яхуулж, аялал жуулчлалаар хөдөө аж ахуйг хөгжүүлж, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэх тэмцлийн аль олон үлгэрүүдийг хувьсгалын суурнаа өнг шимлэх хөрсөнд бичгэлж байна. Шаншигийн Ганчуанахан 65 км урт жамын аян дан түүхийг бэжлэн ойлгох явган жамын Ганчуан төхөсхийг нарлах сайхан жасаж, 1935 оны Төвийн Улаан чиргийн гансууд хүрсэн аяллын жамыг бүрэн бүтэн илрүүлж, тухайн газрын тархай бутархай байсан хувьсгалын хуучин буурыг хөлхөн холовж, хувьсгалын улбааг бэжлэн ойлгох тойролтын шугамыг чохжилжээ. Ганчуан шана түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах төв газрын эрхлэгч Гоу Чан хэлэхдэн. Хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглахын дагуу хамгаалах ба хувьсгалын соёлыг бүтэмжтэй уламжилхий биелүүлснээр барахгүй бас жам дагуугийн хөдөө тосхны соёлын өх баялагийг хөгжөөж, бүх орон бүсийн аялал жуулчлалын яс чанарыг дээшлүүлж дэс төвшүүлэх, олон түмнээ ойр хавьдан ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэх ба хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэхэд уламжилалт хувьсгалын суурийг бат бөх чохчилж өглөө гэжээ.
1: Одоолтол манай улсад бүх улсын хувьсгалын дурсгалт аялал жуулчлалын сонгодог үжимжийн орн нийт 3 жуу байна. Бүх улсад данслуулж байгаа шилжүүлж болшгүй хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлс 4 том 2000 гараа байж, шилжүүлж болох хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлс 50 томыг давжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалан ашиглах хэсэг орны бүтээн байгуулалтын инженеринг гүнжгэ өрнүүлж, чухал хувьсгалын хуучин буурыг сэлбэн жасах ба музейд хадгалж байгаа хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлсийг жасан сэргээх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх болно. Хувьсгалын хуучин газар орн, хувьсгалын хуучин буур нэг бүрээр ачаалбар болгож, хувьсгалын улбааг уламжлах, эрэлхэглэн урагшлах хүчин чадлыг нэхтруулах оюун санааны гэр орныг чогчлон байгуулж байна. Улсын

0: Түүхийн дурсгалтж үйлсийн топ чоны дарга Роуч байна хэлэхдээ хамгаалахыг ямхт төрүүн байранд тавьж нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, хамруулан хамгаалах, бүхэл чөгчөөр нь дэлгэн үжүүлэх, хамжилчин үүдэлт шинчилэлт хийхийг гүнжгэрүүлж, ховсголын түүхийн дурсгалтж үйлсийн хамгаалалтын ерөнхийлсэн чадварыг бүх талаар дээшлүүлж, хэсэг орны бүтээн байгуулалтын шин давшилт, шин үр бүтэмжөөр шин чагуугийн ховсголын түүхийн дурсгалтж үйлсийн ажлын шин зүтгэл чармайлга, шин дүр байдлыг харуулах болно гэжээ.
1: Тубараж үг юм даа. 2026 оны улсын баярын хугацааны киногийн билетийн орлого 3-ны өдөр 5 дуншуур төгрөгийг авж, жилийн билетийн орлого 300 дуншуур төгрөгийг авжээ. Эл газрынхан кинотой холбогдуулан өлвөх баялах ажиллагаа өрнүүлж, хэрэглэгээний нэмэгдлийг өрчтэй дайчилж байна. Улсын киногийн төвчөнд жохон байгуулсан киногийн аж ахуйг ахиулах оноо дагуулгаар энэ жилээс нааш киног дагаж жуулчлах, амтд хийдэн амтлах, бит бус соёлын өвийг сонирхох, зөөл тойрох, тамрын хөдөлгөөн хийх зэрэг кинотой холбогдсон ажиллагаа баялах болсон байна. Эдгээр олон янзын ажиллагаа нь сүлжээнээс гадуур хэрэглэгээний нэмэгдлийн хэмжээг өрчтэй ахиулж, киногийн аж үйлсийн жаг хязгаарыг тасралтгүй өргөтгөж байна. Жиснэр энэ жилээс нааш киногийн бүх аж үйлсийн хөлхөөний үйлдэхүүнээ өртөг нэгэнт 4700 дуншуур төгрөгийг давсан байна.
0: Тубараж үг юм ээ. Сурвалжлагч Жам Харилчаа Ачааж өврийн яамн дотоодын хамгаалах яамнаа Жам Харилчааны хамаарлтын төвчөөс ойлгосноор улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөрт бүх нийгмийн орон бус алсалсан аянчд жишснээр давхурдсан тоогоор 3 дуншуурыг давах болно. Бүх улсын жам харилцааны урсач үргэлжилэн буурсан боловч мөн л өндөр байранд оршиж байна. Амралтын хугацаанд жугаачхаар гарах халамжил үргэлжилж үжимчин орноор тойрон үжих, хотоор жугаачих, ойр жамын амралт хийх зэрэг гадагш гарах хэрэгцээ шаардлагыг төвлөрүүлэн бадруулж, жам харилцааны салаам өчрүүд халамжилтай жуулчлалын жам шугамын зөөврийн хүчнийг үргэлжилэн нэмэгдүүлсэн байна.
1: Тобараж юм даа. Ажилтур ба чимээ жангжилтын яамны төрөвхөн нийтлсэн тоо баримтаа сүжвэл энэ жилийн төрөө 8 сард манай улсын чахалхан холбооны тохиолсон ажлын ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж 5 жиж ирэх сүлжээний байгуулалт ба хэрэглэлт тасралтгүй ахсан байна. Үүнд 8 дугаар сарын сүүлч болтол 5 жи суур өртөөний ерөнхий тоо 519,500 хүрч шилжмэл суур өртөөний ерөнхий тоо нь 39.7 эжилсэн байна. Тубараж үг юм даа. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр шийдэмхэнгээр гол болгосон намын төв хороо ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн эрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор эмэмлэх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, эмэмлэх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын утаг төвсгөр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилт тэнч үргү болохоор урт хугацааны турши эмэмлэхийн шилдэх их баялах хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоомж өрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын дасаг хүртэл, нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв газраас өмлөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Шийдэмхэн эмэмлэх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, эмэмлэх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг

тогтоосон байна. Шин дундад улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19 өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дундад улсын байгууллалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүлэнх дундад улсын байгууллалтын дээд давхаргын жорог төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийг хийж имхэн 2030 он болоход эрүүлэнх дундад улсыг тууштай байгуулахад өрхөвшө нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжлэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын системийн дүр байдалд яг гүнжихэ ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд дөрөх хөвчээгээр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жорог дүрс, чүрхнэ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх тувгаа зэрэг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 түншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг ховруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хөлөврийн өмчлөхөнөө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө хамтын чохчин жүрхнэ чахалхааны төв гажирт, шан балахснай 6 эрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхонд 64 эрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнө оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гадрынхан үргэлжилэн үндсэн шатны төхөөч энерги олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарилах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын ажилтны хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалгын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балахснай эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салаанай өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнай өмчлөхөнөө хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1,800 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жиллий жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалж болон өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш түргэн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүлэнх дундад улсыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэх

0: явал энхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхи явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үг юм дээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхийлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна.
2: За жүү харууллаа, баяр хүргэе.
3: Баяр хүргэе.
2: Жанкед 11 номоор торолчихсон баяр хүргэе.

0: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тунгалах, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Хүнчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисээ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтай ган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овог минь овог энэ л хөшөөний дор өнөртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэнд тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өмтөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.

0: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөд ий.
1: Дугаа минь байхад мордохд хичээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрлэг.
0: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимж гоё байна.
2: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдэрлэг.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдөр. Гаргийн өдөр. Бэлгийн үлдэрлийн 8 дугаар сарын 24. Өрөмж чилгэр 11-аас 24 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
0: Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн бүгд найрамдахын дундад ард ус байгуулагдсан 77 жилийн үеиг бэлгэлгээ гээчлэгт хэлсэн чихэл үг нь ман орны кадр олон төмнөө дундуу халуун тусгал гаргажээ. Олнаран бүлкүмдэн сэтгэл нэгчээ, үргэлжлэн чирмэн тэмсчээ. Дундад улсын кальварийн өдгөөчлөлт нь агуу сөрлөг ажил үйлсийг тасралтгүй өргөжлүүлнэ гэж илэрхийлсгэсэн.
1: Улсын баярын амралтын хугацаанд ман орны альва газар баялаг сайхан хөтөлбөр өрнүүлж, эх улсаа магтаж дундад улсын мэндэлсэн өдрийг хамтар бэлгэлж байх.
0: Улсын баярын амралтын хугацаанд Шинжангийн төмөр замын кадр ажилт нь ажилчид ажлын байраан боцсогчээ. Аянчдын амар төвшин үргэлж таялахыг баталж байх.
1: Мануулс таармын хотхрын баруун хөтс ахын 8000 метрийн гүнээс анх удаа түүхэ тосна чулуулгийг гаргана авсан.
0: Таралх цагийн амжин элвэг хуралтыг акулжээ. Ман урна күзэг тараа тарих ажил бүгдалаар өрнөсөн.
1: Алтын шархал намрын үлдэрлдө. Шинжангийн машин тэргээр зугаасах халамжил үргэлжлэн дээгшилж байх зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсох юм.
1: Шин нүүсэл санаагаар шин айны хөтлөн дахуулъя. Шинжан радиод хилсхурын ерөнхийсэн чимээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулсан.

финалиг эсэргүүцгэж шийдвэрээр чанг болжээ. Бикл зогцон гаралт ба ясныг өнгөрсөн жилдгээс нь тогтнаар дэгшилсэн байна. Энэ жил Фанжат хэсэг тусна. Эдэш наран зэсэг нь тарилтын талбай нь 600 мөв болно. Тухайн газрын давуулагта Кёрсёра ба Уснэйк байлаг гүйс гэрлэн тусалтын нөхцөл болоод нарилгдсан таримлан газрын камералтай төшөглөн бараг талдаар мөвөрн гаралтын 290 кг-аас дээгш гөрөх болно. Сидерни Ласнара Санта болгосон тус газрынан Кёда Жахныг байлагын давуулагтан сүйрлж тарилтын бицаа нэргүйлэн шилгэж өвж. Эдэш наран зэсгийг баримжаажүүлэн кепч ажүүлэн тарихыг хикар дээгэрүүлж. Унслагта ардыг баажуулах уу ажүүлсэг байжүүлж. Тарилтын өркөн хурлагыг нэмдэлгүй арга замыг битэмжлээ өргөдөг чинь. Кёда Жахуг. Юрас болон Эмахун Юрасгийн хос ашгүрт байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.

0: цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр болгон тээрэмт хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нуургаж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ нөхөстөө хэдэн нотгийн хөгжлийн төлөвлөгөөн биег устдаган бигд найм тус таныг мартахгүй. Биег устдаган Тэнгэрлэгийн өргөгдөн гэрүүлсэн хайршилт гээ хоёр дугаарыг нэм байршилж. Та нарт мануулсан гавьяд хэмсгийгэд Тэнгэрлэгийн өмдөхөд биеийн битэн байгуулагчд нь илгэрийг таньсулах болно. Бигд найм тусын төгөн хутсанд аль олон гэлсгэн дээр сийлэгцэн байдаг. Жаадах нуда биег устдаган бигд найм тус таныг мартахгүй дугаард анхаарлаа хандуулах болов.

Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Ард түмнийг марчуулахгүй, хөдөлмөрийг марчуулахгүй гэж хэлсэн шин жил. 1919 дугаар сард шин жил ан шаншин мужийн Пиншун Шана Шаннанди тосхонд төржээ. Японы эсрэг үсгэ дайнаа үед тэр тосхнагана Кёнгэ ирж бэснэк дугулнгийн даргын тушаалыг өргөлж өнгөрчээ. Хөрмлөд Шигу тосхонд төрснээс хоороо тэр хөдөлмөрд идэвх хад оролцсоо. 1951 онд Шигу тосхна анх зэргийн тараалингийн хорша байгуулах үед тэр хоршаана дэд даргын тушаалыг хариуцжээ. Тухайн үед ажлын хайрлын ёсоороо кэлс олгомж боджээ. Эрхтэй хүмүүс нэгэдр ажил бол 10 ажлын хуваар бодж, эмхтэй хүмүүс дэзвэхэд 5 хуваараа боддог байжээ. Энэхүү эрх тэгш бус кэлс олгомжийн эмхтэйчүүдийн нийгмийн хөдөлмөртөө оролцох идэвх ажилд күн ноштой цогт болсон байна. Эмхтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх чиглэл эрхтэйчүүдээс хоцрохгүй гэдгийг ярьчлахын тулд Шинжилэнэ эмхтэй гишүүдийг зохион байгуулж, эрхтэй гишүүдтэй хөдөлмөрийн мөрөө цайвэрнүүлж, эрхтэй гишүүдэд лавтаа шүүнэ гэж бодоод амрдаг цагтаа нь амарч байхад дайчлагдсан эмхтэйчүүд харин өврийн эркашкана тэмц нулахын тулд ирээнэ тармилын газарт цаг мөчиг амжнаажилж, эцстэн хоршаа эмхтэй гишүүд мөрөө цайнда шүүж. 1952 онд Шигу тосхонд эрхтэй эмхтэй адилхан ажил хэвэл адилхан ажлын хувь тэмдэглэх болжээ. 1954 оны 9-р сард бүгд найрамдах дунд дард улсын анх дугаар хуцаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлд Шинжилэнэ санаачилсан эрхтэй эмхтэй адилхан ажил хэвэл адилхан кэлс олгомж олох сануулгыг шин дунд улсын анхдагч үндсэн хуульд бичиж оруулав. Түүнээс хойш Шинжилэнэ анх дугаар хуцаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлаас 13 дугаар хуцаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл хүртэлээс залгаагаар төлөөлөгчийн тушаалыг өргөлж, залгаагаараа 13 хуцаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч болсон бүх улсын урын гагц хүм болжээ. Түүнээ дурдсан сануулга ба сал зөвлөгийн зам харилцаа, усны хангалга, дулаалмжийн хангалга, байгалийн шатамхаг хийгийн хангалга зэрэг ардны амьдралын олон градад хулгуучжээ. 1973 оноос 1983 онд Шаншин мужийн эмхтэйчдийн холбоотой хурлын эрхлэгчийн тушаалыг хариуцсан хугацаанд тэр Тэнгэрийн зэргийн удирдах кадр

0: нэ цалин авахыг эрсэ тавьшиж кадриний биеийн гарлана жинхэн чилсэнгөө байва. Өөрчлөлт гэж чалаатай уулсснаснаар тэр шигу тосхныг дахвуулна тэмрийн хайлс шиний үйлдвэр соронжин болдын үйлдвэр зэрэг аж ахуйлыг байгуулж хожмын бас орчин тойрны хамгаалалтын нурааллыг крэалн дахч бузурдлагва аж ахуйлыг хааж зогсаан келварын хөврүүлэнэ хөвсглийн дурсгалт зугаацл болно. Онцлогта аж үйлс
1: зүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусгна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Гэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлгийг бит толор ахуулхто манай тусгна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

хэрхэн нэ сонсдоо удаа кёдаж авах уу кёдо дуусан тарааштай тухай мэдээгээ сонсгоё. Шидэр төрөөдөө хора сони мэдэн алан гэрэ 15-5 жилийн эхлэлтэн алхмыг алгасан гэхээ ширээс гол сэрвтэ сони мэдэн итгэ хүрл гэжээ. Байгаль нэг файлг нь амар төвшнэ дээр дэмжтэй эгэр дөрвөлжил нь ашиглагдах уу ийг ахуулах тухай холбоотой байдлыг танилцуулсан байна. Бүгд нам дундар дуусан тарьмын газрыг хамгаалах ба ясныг дээгдгэн хуулийг хойдн жилийн 1-р сарын 1-ндраас эхлэн хэрэгжүүлнэ. Эм бохла мануулсан тарьмын газрыг хамгаалах гранд онгоцгийн тусгай хууль тогтаалт болно. Байгаль нэг файлгийн яамна намнууд тогтоолын шүүж улсын байгаль нэг файлгийн хэний байцагч лүүгөхөн танилцуулах хэрэгтэй. Хууль саажин хэрэгжүүлэгчтэй парилдэн ижилдүүлэхгүй төрөн бодлого арга хэмжээг нэрлэгдүүлж тоо хэмжээг тогторжуулах битцэг шилдэж хэлэх юм. Кинд хамьяардаг чангадхгүй гурван талаар ухлаг хүч оруулна. Юунаа төрөнд тоо хэмжээг тогтворох талаар эзлэн хэрлэгийг чанга цааралж тооны усаар нөхөрлөх тарилын газрын хамгаалтын хариас шүхмийг бат сахна. Улсын нутаг дэвсэрийн уран зайгийн телевизлгийг үндэслэн тарилын газар ба эг эрдэнэ дэсэн тарилын газрын хамгаалтын хариас шүхмийг сааган тогтоож ботааруулна. Эле төрлийн битэн байгальд тарилын газрыг эзлэн хэрлэгийг чанга хасгаарлж Энээр зайлсхт бэрхтэн байхлаа. Тарьмын газрын хэрэлтийг улан дарга замаар өргөтгөн өгөрлж. Туу хэмжээгээр адил байх. Яс нийгэм бохлоо тэнцэ байх. Сарчмын усаар тарьмын газрын нөхөрлөгийг бутааруулж. Үрээзэлж баг нөхөрлөх, сайныг нээлж мөөг нөхөрлөх чон сэргэлнэ. Дараан бохлоо битцгийн шилдэгжүүлэх талаар. Тарьмын газрын яс нийг дэвшлэн тарьмын газрын амаахыг сайжруулна. Тарилын газрыг хамгаалахыг уул усан өөшөг тарилын газар нуур цорим нутг дэвсгэр нутг бэлчээр эс манх ухлаа нэг сухцуулан хэмээрх ба системтэйгээр засгад ундуу талихыг баримталж тарилын газар ба өд газар өвс газар шивэрлэг газрын амаахын өд уран загийн байрлалтыг шилэгжүүлэхийг нэгэлтэй тохиол гална. Дээр баримжаад тарилын газрын битэн байгуултыг залгуулж эг эрдэнэ дэсэн тарилын газрын Шилдгийг нь уруулж мөөгөн гаргахгүй хамаарлан төгсөв бэрэмшүүлж тарын газрын ясныг дээгшилтэй амаахан сайжилтай байхыг биелүүлнэ. Гурдугаарта кинд хамаарлыг чангадагч битэмжтэй хадуу чанга арга хэмжээг бутааруулна. Тарын газрын ашиглалтын сайн сайхан энг тэгмийг хамгаална. Уран нутгийн аливаа шатнаа засаг нутнаа тарын газрыг чангадах хариуцлагын гүйцэтгэл шамдуулна. Өдөр тутмын кинд байцаах хууль хэрэгжүүлэхийг чангадах нь тарилын газрыг эзлэх юм. Тарилын газрыг эвтгэх зэрэг үйл ажиллагааг хуулийн усаар чанга байсан шийдвэрлэж том хөлмжиг гэрэ. Тарилын газрыг ухлаад дураар нь эзэн барих зэрэг асуудлыг дахин үсгийг эрээс хөргөлнө. Тарилын газрыг хамгаалах ба амбудаан амар төвшнэ хариуцлагын дүрмийг бодтаруулсан байдал нь киний шилгалтыг чангадах зэрэгжил хасгаарны арга хэмжээг өрөн шилэн Нам засаг адил хариуцлагын үүрэглэхийг бодаарлан үрөтмжийг олохыг ахуулна. Сонсгонараа шидэр хуурмын 26 нууна Шинжаан тарааш нь тарааш назург нь Виталийн үсгэлэн дөрөвлийн шанд эхэлж Бэхшинжаан альва газар нь нарын сунгасан 50 шилдэг тарааш назург нь Виталийн дэлгэн зүсэлсэн байна.

Шинжаг нард нь утгуурлагчдын нийгэмлэг нь дээд тарилжээ. Хөрдөмбөгийн танилцуулан хэрэгтэй. Тусад агны үсгэлэнд Бэгшинжаг нь арн дээр 8 жүх хотын тарайна зургтур багтаа хэмсэн шилдэг битал цуглуурва. Эдгэ зурган бохло буруж ин амьдлаг гинзан утгаагуулгатай байж шин загвийн Шинжаг нь кёдажахын илүү хралд. Эв зогсолт 9 сахан кёда тусгна. Ардуулнаас уулжилт амьдрал буддаа зургал болохоор барахгүй. Бас Ахтиметэ дотнай уулсах, сахан бараалах, харилцан хавсруулцах, сэтгэл нэгдэн, гэр урнаа нь хамтар битэн байглах, амьд хурангу байдал болно. Сонсгонара шидэр, манай санай хууртэм 8 муу, сандэр бөөжлөх, шиши, төлөрөн төж, хураху, ургал ухзаанда нурва. Энэ сум балгасан чилгэр тунгалаг өдрийг амжин атгач маш механик тоног тохромжиг шилжүүлэн тохируулж твж рах айлыг бүх чарна гэж байна. Ханкастан сумна. Мима амахун тусхна. Сандэр бөөжлөх шишин сүрэн газарт том келарын твж рах машин тарим газарт наран саран сүлжилдэн ажилч төрөөг нь төг хайслах шишин бөхлгийг цуглуулах Исүрлэг нь өрмөлж тарилан газрын буцаах сэргээ альны явсыг нэг л дур биелүүлнэ. Бик явс то машинчлан ажилуулах нь өрөө тэмжиг их гард эгтвж өөр нөтгийг дурсуулснаа хамт төвч раах чинээ зэнсгийг битэмжтэй батламж юлваа.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кэртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна. Бүгд нарынхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ардна амин судсмен.
1: Эргэн сонсдоо, энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн нэг л сонсон баярлалаа. Нэг гол нэг сонс эхлэв. Та нар Слэрстин кэрлэгчний үчирийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тахал нэвтрүүлвэ. Удаа. Дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Үн.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 4 өдөр гаргийн өдөр. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн бапан зока жайсигийн цагаан бэлэг зокагаад бапан цагаан бэлгийн дуулсан нарсар шиг аав ээж гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчид аа. Удаа Тэнгэр үлийн өмнөхд биеийн шин дуулуулгаараа бид наа дунд тусын гүслэнгийн хувьсгал сунгадаг дууг сонсох яа.

Өндөс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээвэл сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээвэл сонсох болов уу? Баяр таа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эрдэнэ дэ сонс мэнсэ мэцхан та. Синжанг нарады телесхран, монгол хэл нарадугын эрэл мэндин хэн нэптэрлэг маан. Эрхэм та нартаган мэндэсэн золгла. Жа, би ухлаг хэтлэгштэй байр та болном. Эрдэнэ дэ сонс та, гансард хэмэг эмдэгэ эрүүлжин зүглэрэг нээлсэн. Үслэг сайг чухам кэчрануудад үүж барг кэрэг тэвэ. Жаадхнууда эрэл мэндин хан нэвтэрлэгаар нь эдгээр авгыг хамтаа нөлгэя. Клэн ап сонсон байр нүгдэж нам. Манай нэвтэлгийг Шинжанг нарада телевсхран слүрштин шизоучрин кэлэгшнэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчэд минь эргүүлэн сонсч болнаа.

Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтын ажлын үйлсийн дээр ясны нартай хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

0: эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах.
1: Эргэнгэн сонсдоо одоо эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах тухаараар нь ганц хардаг эмэг эмдэх эрүүлжийн сүгдрийг нийлсэн тухай ойлгоё. Сидр улс нэрлэх хамгаал эрүүл мэндийн зөвлөс ганц хардаг хэмээн цадгийн ил хэмжин хаштаг үхтэг эмнэлж эрүүлжүүлэх сүгдрийн хуурмын 26 оноог хэвлийг нийтлшээ тодорхойлсон. Удаа ганц хардаг эмэн ганцхард гэмэн эвчнээ шилтан ба эвчний өвсгүй тогтцоо чиглүүлэн өөрмөгцөж чинэртэй эмнэхий харга болсон маш их хасгаартай байж гол эмнэх харга барилан боглаа эрүүлжүүлэхүй боловсрол гэх болно. Хамгийн сайн эмнэхий хугацаа нь 6 настаас өмнө байж кедэ эртэ эмнэхлээ ердөмжинд хэд сайн болно гэж

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эрдэнэ сонсда. Үсрэг сайга цохом гэчнануудад ууж барах хэрэг тавэ. Зайлхнууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар өнөө тухай ярьж өгье. Үсрэг завхнаа удагийн амьдрал нутгах хэмжээтэй ике таа шагцсан ундан байж. Элэг амтаа мэртам бас кимна урам сэтгэгийг байсгадаг. Амралтын хугацаанд төрөл садан найз нөхдөд хурц зөглөрөхдөө үсрэг сайн нэг залуучдын нийгмийн харилцааны хамгийн сайн сунгалт болсон байна. Эргүүлж үсрэг цай, үсрэг цай хулд навдаг хэмээс маш олон үсрэг цайг нь буудлаар ирэн. Айлтгаар төргөн уугаарэ, хоёр цаг дотор уугаарэ. Нэг цаг дотор ууж дуусгараа гихмэтэн үсэг бисэн дэвтэр лавда. Үс жөнгөрсөн байха. Сарын дэлгүүрд ажиллан бас айлтгаар ухлаа төргөн уугаарэ. Эсгэл хамт юм нөлөөлнө гэж сануулдаг. Тэгвэл үсрэг цайг нэр савл ухлаа хоёр цаг дотор ууж дуус гэртэй юу. Амар төсмөлөд амтнаа талар авч гэлэхлээ. Хоёр цаг ухлаа нэлээд булмар сунгалт болно. Дэгэн. Амар төснөө талаас аваа гэлэхлээ. Идэний газар тавихлаа. Багтар үржих бэ гэдэг. Үржих хурдсан болохоо дулаанаа хэмжээтэй маш их их харцаатай байдаг. Идэн амар төсн бидний эрдэм ухлаа цэлсэн 5 градусаас 0 градус ухлаа айл та дулаанаа хэмжээ гэж үздэг. Энэг дулаанаа хэмжээнд дотор багтар төргөн үржичи. Идэний илэрхийг ухлаа төрөгдөгдөг. Энэ мохлын үнэсэндэ бид нэ өдөр дутмын хурсан төрнө. Дулаанаа хэмжээ болохыг улаар мохлоо олж ирж болно. Идэаник цэлсэн 5 градусаас 0 градусын хооронд амар төснөр хадгалахад дөрөн цаг буюу хоёр цаг нь тогтоолыг зөрмөх хэрэгтэй. Зөөрөөр хэрхлээ бэлтгэх хадгалах болоод дэлгэн тавьсан айл та дулаанаа хэмжээд хоёр цагаас хэтэрсэнгүй идэаник хөлдөгөр тоглоо 5 градусаас дургши байдалд дахин хадгалж болох буюу дахин халуулахтаа халуулаад 0 градусаас дээгш байлгахын хамт баахнуудад бахлаа дахин гарган авчи болно. Гэвч энэ идэний айл та дулаанаа хэмжээнд байлгах бих цагийг 4 цагаас хэтрүүлж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар ч шийдвэрлэх хэсэнгүй битэмжилсэн буюу хийднэр хадгалсангүй уухлаа. Хамгийн сайн нь хоёр цагийн дотор үйл дуус гэрэгтэй. Кэрэ хоёр цагаас хэтсэн бохлаа. Хамгийн сайн бохлаа. Шинээс хийднэр хадгалах буюу дахин халууснаа дараа ууна. Кэрэ 4 цагаас хэтсэн бохлаа. Айлтгар уухлаа уух байх хэрэгтэй. Имэс идэний амар төснөө талаас аваа хэлэхлээ. Үслэг цайг хоёр цаг дотор ууж дуусгах нь зүйтэй юм. Ууж барсангүй хамгийн сайн бохлог хөлдөгөрт тавих хэрэгтэй. Кэрэ газар тавих буюу 4 цагаас хэтэрсэн бохлоо хамгийн сайн ууж болохгүй. Хоёр. Амтнаа талаас авч хэлэхлээ. Идэний амар төснөө бодлохоос хазаа амтын бас маш чухал байдаг. Ирин чи гэсэн бид мохлоо аран хэдэн төгөргөө цайлна. Хэд нарын төгрөс арсуулж нэг цом мэслэг сай хулд намдаг. Энэ мохлаг төнэ сайхан намтна төлөв ши юм. Та нэг цом шин сурга үслэг сайг хулд наах үед төнэ амтын мохлог хамгийн сайн байж. Цайг нь энэр амт, үслэг энэр амт, сэмсний энэр амт зэрэг яриа зүйл нь амтын мохлог бэр гүйсэн илрүүлж чадхмаар тань бас хамгийн сайн байдалд байдаг. Игтэн цаг хугацаа өнгөрөхөд дахалт нь үслэг цайг нь доторхоо бэрлэхэн тохлоо хөөрлөх харж амт мохлоо аажмар хулаа алдах болно.
2: Зон жирен цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нуух жангюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн үндийг өрөнхэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнхэй хийж байх явдал болно.
3: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж Юранка гэж болохгүй.
4: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Эртнийн сонсдоо энэ удаагийн эрүүл мэндийн хани төрлөг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхэнээ гүн сонсон баярлаа. Нэг ол навлаг сонсхийхлээ. Та нар бас сүлэрчлийн хэрлэгчний

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё. 3 дугаарт эдийн засаг гаалийн байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх тухай. Эдийн засаг бол төрийг засахын суурь ба чухал төшиг тулгуур болох юм. Шинжлэх ухаанч эдийн засаг гаалийн байгууллал бол их баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлэх, загталгүүрийн нэгдлийг хамгаалах, нийгмийн төв голчийг ахиулах, улс орны үнэ удаан амар төвшнийг биелүүлэх байгууллалын баталгаа мөн. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа эдийн засаг гаалийн байгууллал бол 1994 оны гааль ялгах дүрмийн өөрчлөлтийн суурин дээр алхам алхмаар төлөвлөржиж бүрэлдсэн бөгөөд засгийн ордны эдийн хүчнийг нэмэгдүүлэх ба аж ахуйг төргөн хөгжүүлэх хоёр талаар ашиг олох харалтыг биелүүлэхэд чухал үйлдэл үзүүлсэн юм. Байдлын хөгжилд хувирлтыг дагалдан одоогийн хэрэгжүүлж байгаа эдийн засаг гаалийн байгууллал нь төвийн ба орон нутгийн ажил явдлын эрхийг зүй зохистой ялган хуваарлах, төрийн засалтыг төгөлдөржүүлэх бусдад шаардлагад нэгэнт бүрэн тохирохгүй болж, аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг хувируулах, аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн эрүүл хөгжилтийг ахиулах бодит хэрэгцээнд бүрэн тохирохгүй болж. Манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн дундах зарим товоом зөрчил ба асуудалч эдийн засаг гаалийн байгууллал бүрэн төгөлдөр бус байхтай холбоотой юм. Эдийн засаг гаалийн байгууллалын өөрчлөлт бол энэ удааны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн голдолгын нэг юм. Тэр нь голдуу төсвийн хамааралтын дүрмийг халан сайжруулах, гаал татварын дүрмийг төгөлдөржүүлэх, ажил явдлын эрх ба зарлагын хариуцлага зохицолдсон дүрмийг байгуулах зэрэгтэй холбогдно. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан нь бүх талаар журамдсан ил тод төсвийн дүрмийг хэрэгжүүлж, төвийн ажлын явдлын эрх ба зарлагын хариуцлагыг зохих хэмжээгээр чангадхан улсын батлан хамгаалалт, гадаад харилцаа, улс орны амар төвшин, бүх улсын нэгдэлтэй загталгүүрт холбогдох дүрэм ба хамаарлт зэргийг төвийн ажил явдлын эрх болгоно. Нэг хэсэг нийгмийн баталгаа, орон бүс алсалсан чухал их зүйлсийн бүтээн байгуулалт ба хамгаалалт зэргийг төв ба орон нутгийн хамтын ажил явдлын эрх болгож, ажил явдлын эрхийн харьцааг алхам алхмаар шулуутгана. Төвөөс шилжүүлэн өгөхийг тохируулахар дамжин хэсэг ажил явдлын эрхийн зарлагын хариуцлагыг орон нутагт найдан даалгаж болно. Орон бүс алсалсан мөртөө бусад газар орнд нилээд их нөлөө үзүүлэх олон нийтийн үйлчилгээд бол төвөөс шилжүүлэн өгөхөөр дамжин нэг хэсэг орон нутаг ажил явдлын эрхийн зарлагын хариуцлагыг үүрэглэнэ. Эдгээр өөрчлөлтийн арга барилын гол зорилго бол ажил явдлын эрхийг тодорхойлж, гаалийн дүрмийг өөрчлөн, гаалийн үүргэллийг тогтворжуулж, төсвийг ил тод болгож, үр бүтөмжийг дээшлүүлэн, аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг хувируулахад ашигтай, төв голч бөгөөд нэгдэлтэй загталгүүрийг байгуулахад ашигтай, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил төгс болгохыг ахиулахад ашигтай одоо үеийн эдийн засгийн дүрмийг төргөвчлөн бий болгож, төв ба орон нутгийн эдийн хүчин ба ажил явдлын эрх зохицолдсон эдийн засаг гаалийн байгууллыг бий болгож, төв ба орон нутгийн хоёр идэвхжилийг нэн сайн бадруулахын төлөө юм. Эдийн засаг гаалийн байгууллалын өөрчлөлт нь нэгэн явцыг өнгөрөх чухалтай болохоор түүнийг алхам алхмаар биелүүлнэ. Төв ба орон нутгийн эдийн хүчний байршил ерөнхийдөө тогтуун байх одоох байдлыг баталж, төв ба орон нутгийн орлогын хуваарлалтыг улам нэг алхам шулуутгах нь гэж төвөөс нэгэнд тодорхойлжээ.

бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад уусын хүсэл нь тоо томшгүй чин жарахтнаа чөхөршгүй чармайлгын нэгтруулж бүх дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгж их үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад уусын хүсэл бол

хөтлөн нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмтэд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дөрөвдүгээрт хот хөдөөгийн хөгжилтийг нэг цогцжуулах байгуулал тогтцыг бүрэншүүлэх тухай. Хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй зохицонгүй биш байх явдал бол манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд дунд оршиж байгаа товоом зөрчил мөн. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоохичлэлтийг түргэвчлэн ахиулахад эрхэмш шийдвэрлэх хэрэгтэй чухал их асуудал мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын хөдөө тосгоны дүрс байдалд тэнгэр газрыг донслогом их хувиралт гарчээ. Гэвч хот хөдөөгийн хоёр ишит бүтэц үндэснээсэн хувирсангүй. Хот хөдөөгийн хөгжилтийн зөрөө тасралтгүй ихсэх хандаш үндэснээсэн өөрчлөгдсөнгүй юм. Эдгээр асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэхэд эрхэмш хот хөдөөгийн хөгжилтийн нэг цогцжилтийг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан нь эрхэмш байгууллал тогтоцыг бүрэншүүлж, аж үйлдвэрээр тариалан ахиулах, хотоор хөдөө тосгоныг дайчлах, аж үйлдвэр ба тариалан харилцан харгалцсан, хот хөдөөг нэг цогцжуулсан шин маягийн аж үйлдвэр тариалангийн харьцаа хот хөдөөгийн харьцааг бий болгож, өргөн олон тариачныг одоохичлэлтийн акцид эрх тэгшээр оролцох, одоохичлэн дамжуулгын эмх журам ба улс орны амар төвчин нийгмийн тогтун байдлыг хэрхэн үнэнхүү батлах нь манай өмнө тавигдж байгаа бодтой мөртөн товоом асуудал болоод байна. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан нь идэвхтэй ашиглах, шинжлэх ухаанчаар хөгжүүлэх, хууль ёсоор хамаарах, амар төвшнийг үнэнхүү батлах чиглэлтийг баримтлан, сүлжээг хууль ёсоор хамаарах эрчмэн чангаруулж, энтер сүлжээний хамааралтын удирдах байгууллыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Үүний зорилго нь холбогдол бүхий байгууламжийн үүрэг чадварыг эмхэл нэгдгэж, мэрэгжлээс агуулга хүртлэх, өдөр тутмын амар төвшнөөс ялт ажиллагаад цохилдох хүртлэх энтер сүлжээний хамааралтын нийлэмэл хүчийг бий болгож, сүлжээг зөв хэрэглэх ба амар төвшин байлгахыг үнэнхүү батлана. Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу. Есдүгээрт улсын амар төвчний зөвлөлийг байгуулах тухай.

0: Улс орны амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдал бол өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн урдл мөн. Гагцгүй улс орон амар төвшин нийгэм тогтун байвал өөрчлөлт хөгжүүлэлт сая тасралтгүй урагшилж чадна. Одоохонд манай улс гадагшаан бол улс орны эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусаан хамгаалах дотооддон улс төрийн амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах давхар даралтад тулгарч байна. Жишиж болох үйц ба жишгүүе бэрх ил зүйлийн төгшүүрт хүчин зүйл илт нэмэгдэж байна. Гэтэл манай амар төвшний ажлын байгуулалт тогтоц улс орны амар төвшнийг хамгаалах шаардлагад бас хараахан зохицохгүй байх тул улсын амар төвшний ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөх чанга хүчтэй тавцан байгуулах чухалтай байна. Улсын амар төвшний зөвлөлийг байгуулж, улсын амар төвшний ажлын төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг чангадах явдал нь барин гүйцэтгэх ёстой бачим үүрэг болоод байна. Улсын амар төвшний зөвлөлийн гол тушаал хариуцлага бол улсын амар төвшний байлдах бодлогыг тогтоон хэрэгжүүлж, улсын амар төвшний хуулиар засах байгууллалтыг түлхэн урагшлуулж, улсын амар төвшний ажлын чиглэлт төрийн бодлогыг тогтоож, улсын амар төвшний ажлын дундах чухал их асуудлыг судлан шийдвэрлэнэ. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Ий одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч бие сэтгэлээ чөлөөдөө.
2: Дугаа минь байхад мордоход хичээл бүлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул гэхээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хүнхэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядрах хөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүхнөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч бол чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хэрхэн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Хөвөөт Шар хошуугаар нутагтай Дундад сургуулийн дээд сим багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Одоо бид Сувдан Жичиг багш ба түүний явж ирсэн зам мөртөө танилцъя.
3: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

өрхөм сонсогч та энержи нэвтрүүлгээр хөвөчөр хошуугаар нотготой дунд сургуулийн дээд дэсийн багш Жанвил судлаач совдон чичг багшийг сорволж илсэн шингэлтэй сорволжлогоос сонсгоно. Савдан чичиг багш үндэснээ 6 мөдлийн Вилсэд 30 гаруй жил ажиллаж 2006 онд ажилласан амарсны дараа үргэлжилэн хойч үеийнхэнтэй уламжлалт Жанвилийн хичээл хүмүүдлийг харалт жирлэгтэйгээр хийж энэ чиглэлээр жаах материал найруулахаас эхлэн ном найруулах ажлыг гардан хийж өнөө хүртэл монголчуудын үр вил, монголчуудын

0: болсон эдлэл, монголчуудын унгас ноосон эдлэл, монгол соёл хүмүүжил зэрэг маш олон үн өртөгтэй номуудыг уншигчдынхаа хараанд хүргэсэн билээ. Өдгөө төрөөр Өвөр Монголын чахар судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын ховчих заслын нийгэмлэгийн онцурсан жан жолоодогч Жанвил судлаач зэрэг нийгмийн тушаалыг үүргэлж байгаа билээ. Та бүхэн жалгаад манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулно.
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: За, ингээд Юневорд манай бүрлгийн хүлэн авсанд маш их баярлалаа танд.
2: За, хамаагүй.
1: Манай багшиг бол олноороо бүр сайн таньж байгаа. Ер нь одоо сургаан хүмүүдийн ажил дээр бол 30 гаруй жил ажиллаж байсан тийм ээ?
2: Тийм, сургаан хүмүүдийн газар дээр би толдоо Монгол хэлний багшаар 36 жил адлаад тийм амралт авсан.
1: Тэр цаг үеийн эргчүүлээд урсул бас олон сайхан дурсамж байгаа байх.
2: За, одоо тэгээд ярих бол хөөх олдно л доо. Тэр үед одоо эхлээд л манай хөөхдөц одоо суушил амьдрал руу төвлөрсөн болохоор малч амьдралсан салаад хүүхдүүд одоо хөлөө алдж байгаа. Ариун амьдралын доторх өвгүүдийг мэдгүй бүр хөргөлөх газар болохно гөөжигөө юм зовлонтой очир бол одоо хөлөвчгийн багшуд бол нэг их нэг бүтэг шиг өвчин шиг зовлон болж ирсэн. Энтгээр нь Монгол малч амьдралын мэдүүлүүдийн хад эдгээр өвгүүдийг хүүхдэд бас мэдүүлчих болох юм. Ер нь хүүхдэд уулдаар хэлж яагаад байх вэ? Уг жаахад тийм болоод өвгийн цангийн нэмэгдүүлнэгээд оролдоод байхын хооронд үндснээс нь жан үеийн жаахад үндснээс нь бахархлын хүмүүжүүлээд хүүхд манай үндэстэй ийм агуу соёлтой юм, манай дээдсүүд ийм их юм бүтөөж хийж ирсэн юм байна гэсний тийм болоод үгүй хүүхд өөсөө сурах юм байна. Дараа үндэстэй бахархлын хүмүүжлэхэр гүттэй бол яг хөлөөр нь жахасан дээр юм уу гэхдээ ингэж бодсноос хойш бол хүүхдүүд юм бол үндсний жан үеийн гэрчлэлийн нэмэлт сургалтууд сайн байна гэж их боддог. Ингээд ятар 2000 одоо нөөгөө шинэ хэлхий үед бол үндсний өдөрт газар оронд үндсний өөрийнх нь одоо өөхөл дээр жан үеийн гэрчлэл найруулад одоо оролж болно гэсэн ийм нэг нэг сайхан нэг төрлийн бодлого хийсэн. Тэр үед бол одоо эхлээд бид нас одоо багшнаас хамжилж чаад таа бид эдлэх бодол сэтгэлгээтэй багшнаар нийлж чаад одоо ямс ямсын одоо үндсний онцлог үгүй хичээлийн бити хуваараа гараараа найр болохад л их сайн. Ингэсээр байж байгаа үндэсний жан үеийн хичээл хичээлсэн ном руу одоо ингэж байна. Алхам алхмаар шилжиж орж ирсэн дээ. Үндэсний өвс үеийг хөндгөх бол маш их чухал юм аа гэж боддог учраас адлын амралт асаас хасны дараа өө яг уу юу хийж чадвал одоо би юу хийж чадхын ган тул чирмэй. Ингэж бодоод бол одоо өнөөх үндэсний өвс үеийн нэлгэр их талын олон төрлийн дотроос би бол үндэсний уламжлалт соёлын тухай судалгаа шинжилгээ гэвэл одоо 20 жил шахам хийжээ. Гэт бол үндэсний цагаан үед авиз айтэл одоо ингээд нүүдлийн амьдрал дотор юу байна тэндээс одоо эхлээд одоо ингээд оролцсон. Одоо манай Өвөр Монголын цаг үеийн нийгмийн өнөөх хүнд төргүүлэх загараа багш энтрийн одоо юугаар үнэлэхтэй бол би бол өөрийнхөө хийсэн юм нэг бол сонгож автуугийн жүжигэд бол монголчуудын өөр үеийн гэсэн энэ ном маань ар өөр монголчуудын өөр үеийн юм бол нэлээд системтэйгээр нэгтлэг зүйлээд нэг зүйл болгоод одоо үндсэндээ бол нэг яг материал юм аястай хараад ингээд хийж гаргаж ирсэн нэг номыг бол бүтээсэн.
1: Монголчуудын өөр үеийн гэсэн номыг таяах аль онд одоо уншигчдынхаа алган дээр хүргэж байсан уу? Ер нь энэ номыг одоо туурвж гарах гэж бас одоо хичнээн хүч хөдөлмөр гаргаж байсан уу? Хичнээн цаг хугацаа хэрглэж байсан юм бол
2: монголчуудын өөр үеийн соёл гэсэн номыг бол одоо би энэ өмнө нь бас 10 гаруй хүн нийлж манай Шингэнгол аймгийн нийтлэлтэй улсын дугаар авч Батнасан багшийн дагуулгаар Монгол соёл хүмүүжүүл гэсэн 19 дэвтэр ном хөвлөсөн. Сургалт бичлэгийн бичгийн маягаар оруулсан чичиллгээс өндөр дунд хөтлөр өнөө өр үеийн соёлын гэсэг бол ганцхан миний яагаад ингэсэрэнд өр үеийн хоёрын хоёрчдаг тийм Ахмад багш байгаа хөө олон хэд удаан жалуучд орсон гэдэг бол өр үеийн ингээд манай адлын амралтаа авснаас хойш энэ номыг найруулгад цаавар царуулсан та ингээд энийг л хийсэн энэ нь бол одоо гэхдээ яар сургууль болсон. Ингээд 2000 оны үеийн хүрээд бол одоо би энэ монголчуудын өр үеийн соёлыг бол бичээ одоо нэг одоо сайхан системтэй сайхан бичиж авъя ингээд бол одоо оролцээ одоо судалгааныхаа сэдвийг тогтоохоод ингээд бол монголчуудын өр үеийн эхэлж ярих үед бол монголчуудын түүхэн авахыг хэрэгтэй юм ингээд бол монголчуудын түүх давхыг түүхийн ном уншсан өр үеийн омлосон одоо кэрлэсгэн дээр адилхан төлөө кэрл нэг одоо бас нэгэн боловсруулалт одоо кэрлийн материал хэрэг бол

0: тодорхой танаас хөрийн байцаалт хийж явсан. Тэгээд одоо Өвөг Монголын хүчин 72 яхан хөрийн байцаалт хийсэн. Яагаад ингэсэн Монголчууд өөр үеийн соёл бол эсхийн өнгөс насос эхлэн Монголчууд яагаад байна? Өндөрлөгийн нүдэл чухсаад мали ихэршүүл заснаас хойш өнгөс нас нь солигддог, гууддаг, сэрэлдэд ээддэг, хилдэд ээжих үед эсхий болгож авдаг, алгаддаг. Өндөс эхлэн шүү дээ Монголчуудын өөр үеийн соёл. Өндөс эхлээд одоо би түүхэн материал цуглуулад өөрөө түүх сурч ном уншиж их юм сурсан. Тэгээд нэгэн тахад бол их одоо гүттэй судалгаа хийж одоо их юм цуглуулсан. Гархад ирсэн мом маань хороо хотын зам боловч тэрний төлөө үнсэн мом байна. Эсвэл алдаж зам байсан гэж хэлэхэд хатахгүй. Тэгээд явуулцдаг хүн аа уулмуул багш нийгэм соёлын хүрээ хөвчөнд болмол сутын явуулдаг. Тийм бол сутын адил амьдэрсэн боловч хотын мань бол бүр малчтай хөдөө байгаа мань хуруутай морын хөлтэй болсон өвд гүштүүтэй ийм одоо нэгэн хэлцээтэй болж биднээс нэг өвчгсэн нэг юм ч гэсэн асууж мэдэж одоо ойлгомжтой хийжсэн юм шүү дээ. Нарийн ухааныг бол хожим нь болсон өөдөө нэг хатар яснаас хол хайш өө тэгээд хийдэг байсан ингэж хийдэг байж гэж энэ донд одоо олон зүйл би бүр өөрөө туршилт хийсэн бүх ноосны арч зүйн яг үйл явцад өөрөө туршилт хийсэн. Туршилт хийж одоо өнгөрсөн номуудыг унших үед бол одоо бичиж чаддаг хүн хийж чаддаггүй, хийж чаддаг хүн нь бичиж ярьж чаддаггүй ийм асуудал орсон асуулж байна. Буруу жируу тайлбарлал одоо тогтоолн төр гарч ирсэн. Бичигдэд ном бичигд орсон юм би бол одоо зөндөө олныг олж хаад мэдсэнээс эхлээд өөрөө туршилт хийдэг. За тэгээ өөрөө багасаа хийж исэн болохмаар би өнгөс ноос арчж ир. Дасраад 50 жил болсон. А хөдөө хон хязгаар хоргонай саваадад хөдөө очиад жилгэндээр мэраар өсхий чирүүлээд хийхийг хүртэл бүр өөрөө туцхай ив дурссан. Энэ дурсалтын маань их сургуулиудын хичээлийн бичгэнд оруулна гэж туцхай шингэлт хийж авсан. За ийм юм өнтраа дараад би хийж байгаа тийм номоныг бол 10 жил гарэ өнкрүүлж ингээд бол 19 онд ташаагаад ушууны болоод захар судалгааны нийгэмлэг хоёр бол захан балалцсан юм аа хөвсгий. Ингээд одоо гошуу татах даа уу гээд төгөлгээд ингээд өнгөсөн чинь одоо ачаахгүй талантраар одоо хязгаарлаг таад зөвшөөрөд гарчсан заасна хөвлөдөн хүрхгүй. Ягаад нэгсэр миний энэ чинь дандаа туршилт хийсэн болох нь ерэн жуурхтэй. Гатгарын хөтөл нэг нэг нь өөрөн гатгаж гаргаж ирсэн болох нь ороо. Ерэн жуурхтэй номыг жургийн сайхан сүүдэр маягийн одоогийн сайхан тодор хийхгүй бол тод цаасан дээр одоо үнтэй цаас шттээ. Цаас үнтэй болно. Энэ нам чинь үнтэй болно. Энэс болоод хоёр удааны өнгө нь хүрсэн гонгж игээ дөнгөж 21 оны өвөл одоо сая уншигдтын талган дээр буулах улс төрийн зөвлөгөө нас хөвлөж өгсөн надад.
1: Энэс нь жаргалаад бас одоо монголчуудын өнгөс носон эдлэл гэх мэт одоо бас хэдэн төрлүүдийг гаргасан тийм ээ.
0: Энэ хоёрын хооронд би ч өвөр монголын цанган үеийн нэг юм шүү. Тэндээс одоо надад өргөдөж шагаад чи монголчуудын арсан эдлэл гэсэн номыг ганцхан систем төрүүлэх хуваагаад одоо бүр гартаа тогтооцоход өөр юм ярьж болохгүй бүр одоо ганцхан арсан эдлэл гэм ийм нэг номыг хийх өргөдөж шалаа. Эргээд өнгөс насны эдлэл гэсэн ганцхан бий даасан юм уу хийхийг өргөдөж шалсан. Аад нэг юм төмөн жингийн тухай ингээд өргөдөж шалсан. Ингээд энэ гурван номын үргээ аваад хоёрын гом бол би цагтаа биелүүлчихсэн. Өнгөс насны эдлэл болоод арсан эдлэл гэсэн номыг биелүүлчихсэн. Төмөн жингийг биелүүлж чадаагүй. Яагаад ингэсээр төмөн жинд бол өөрөө боломжтой яваа тусаж өвчөөд хийгээд байх юм байхгүй бодомжгүй нэгэнтэй байхгүй болчихсон. Ийм учраас олонгийн уншсан сонссон юмөр ном хийж болохгүй. Одоо хүний тарахад мөн хийвэл хийчих юм гэвч би тийм ном хийхий бай гэдэг ингээд л хаах хийгээд тавьчихсан. Тэрний цогсоноос хойш бол одоо бас нэлээд хэдэн одоо ном хорвоод байна. Одоо тэгээд ийм засаг хавлах газар өнтер тасах газар бол Монголчууд юм манай хөшөрт юм цагаан эдний өвлийн нутаг би аль өртөө 2004 оноос эхлээд монголчуудын цагаан эдний тухай шитэнтэй сайхан тэмдэглэл хийгээд цуглуулад өөрөө босч байгаа гэл адлийн чөлөөрөн цагаан эдэ хийсэн бүр чигээс гэж бүр цаа чигээс гэж хийлээд эрэг тарга бүрэн шүлэн сайхан гэд хийгээд ирсэн. Дээс малч хуйл үйлдэд 25 шиг ухтар юм бол малч хамдралтайгаа үндсэн тохолготой байгаа гэсэн болох нь баг бүгдийг ийм хийсэн чинь бүр монголчуудын монгол гэрийн ирэлт одоо бүхэл одоо миний номын сэрэн дээр явж байгаа юм болохоор ийм

0: центр зөвхөн авах тий гардаг бол ном дугаар олддог бол юм юм хийж л байна.
1: Тий тэгээ та яран дундаа ярьжсэн бүх ажил төрөл ер нь одоо оюун ухаан бол бүр одоо вил урнаас эхэлдэгэ гэж ярьжсэн тийм ээ.
0: Тийм л дээ би чигт өөр ойлгодог өмгтэй хүн юу гэдэлх өхтгийг манай монголчууд өхтгийг төрхнөр нь вил дурн өгүнч чинь онг гэлэг болох гэж ингэж ерөөдг юм бол хөөгөний юу гэдэг баатар бол бүхчин болох гэж ирээдг юм бол энэ үгийг одоо их боддог. Хадны зам үеийн чиглэлээр одоо судалгаа хийснээр дараа бол энэ Монгол үндэстнээ энэ одоо жишээлбэл үйл ажилтай холбогдох, ар ширттэй холбогдох, адуу малтай холбогдох, банк зам үеийн тэ холбогдох үгс энэ өөрмж хэлж бүхий өөрмж хэлчүүдийг бол одоо цоглуулан шүүж шүүж ялгаж төгөрлсөн өөрө хэрэглэхийн үүднээс ингээд энэ их ухааны эдгээр өгүүдийн ирэлтийн бодоод олоож ирсэн үед л тэр хийх явч хийсэн явч хийгээд болตก болตกгүйг дүгнэлт тавьсан дөөцийн тэр их ухааныг олоод авч болдгийг энтээр би ингэж боддог. Хүүхдүүдийг саргаан хүмүүсэл сургаа сургаа 19 20 жил өнгөрсөн өлтөө юм жаахад хүмүүжүүлээд байхаа ганцхан үндэснийхээ өрөмж хэлцгийг бүгдийг тайлбарлаад ухааруулад тэнуулаад өгч гүд бүх нэг насандаа амьдч хүрх нийгэм ахан хайжин болоод цаг үеэн нэг толгойлоод ингээд үе үеийн соёлыг дэмнээд явах юм хүмүүсүүдийг бол энэ үндэсний уламжилт өрөмж хэлж хүмүүжүүлээд гарах хүрх юм байна гэж та өөрөө тэнсэн. Гэхдээ энэс л болж өнөл үл миний хамгийн их багш гэдэг.
1: Тий, тэгээд одоо манай энэ элчин нөхцөлөлийг цагийн хараанаас энд хүрээд завсарлах гэж байна. Ингээд одоо би олон бүсгүй чууддаа таны гуурч манай араажуу сонсч байгаа олон бүсгүй чуудад вил ойдл гэсэн энэ их соёл манай одоогийн энэ ахгүй амьдралд ямар их үр нөлөө болох. Тэгээд ч одоо бүсгүй чууд вил ойдлтай ойрхон байснаас өөрийнхөө аж амьдралаа хэр зэрэг эмэг чигчтэй болгох, улам бүр одоо саруул сайхан болгох энэ замбурт нь таныг сайхан яраа өгнө гэж дараачийн нөтрүүлгээр болжж байна.
0: За баярлалаа. Эндний жишсэн ажил хийж явж байгаа. Хүсэж өгөмж байгаа ажил юм болохоор баяртай хүлээж авъя.
1: За танд маш их баярлалаа.
0: За баяртай.
2: Яарад боримноос бор солонго татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
3: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уух уу?
2: Хэрэг үү? Өдөр өдөр 15 минут ном уншвал
3: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
2: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын зүүдийг 1 хагас, 3 үсгийн үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
4: Баримтлал тэл юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдан уншиж хай.
2: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн жалгаад 5 улсын шүлэг 3 жуун бадаг болон сүм улсын дуулал жуун бадагийн доторх сонгодог шүлэг дуулнуудаас сонирхно. Ант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг
3: эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх
2: жалгаад та бүхэнд өмнөд сүн улсын үеийн шүлэгч Люк Жуангийн Кухан шин дуулал чиргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Люк Жуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнөд Сүн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахдаа хөвөнт хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхон ч хайхурлгүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн.

Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх болов үгүй юу? Хуйг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлмэд.

0: Чэргийн хөгжим Люкрон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түн хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмаа. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхууя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч эхнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхий хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус жүлэгт жанжин түшмлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна. Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танаа сонорт хүрч байгаа эрен үйн гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв Радиогийн эрен үйн гэхэрл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүршигийн Шүйдио Гэтүү хэмээх дуулал, Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наас сарн гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүш нийтийн он толлын 1000 бөгөөд 36 онд төрж 1100 жүв бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөсөн нэр Зэжан, Чол Дүмпө Обаш, Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал уран бичлэг уран зургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн усын авгаа чолтон болно. Сүүш аав сүүшнь

дүү сүүчээтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үедээн улс төрийн оврон хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал жүрлдэж шинэ хуулийн эсэргүүчих бодрол айлтхаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу Шүйжүү зэрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богн хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийн гүтгсэн ял унж тушаалаасан буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд насварсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний Шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерлжээ. Тэр Бэйрэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас Ханжууд байхдаа Шиху нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж 70 хашлага чогчлсон байдаг нь одоогийн алдартай сүүти далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түнд ард түмнээ амьдрал их улсын хаан уул устай ойртох жавшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялагж уусан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян хэл хэллэгэн урсам сайхан ховорж уларх нь гайхалтай чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүй чүжлийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдё гэтүү хэмээх дуудлал сүүши улаан луу жилийн намар үүр чайтал архтан ихтэй согтож энэ бадгыг жохоож зүүг мөрөөцөн бүлүгэ гэгэн саран хичээ мандах хажа хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгүй тэнгэр дээрх ордон харш энсүн аль жил болсон юм мэдхгүй. Салих хөлөглөн харьсугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя. Хүний ертөнцил үгэ яахан адил ажаа. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаахгүй хүмүүсийн гээгүүлнэм. Хорсох гачгадах хэрэггүй. Хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдамаа. Хүндур уйрах баярлах хахчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгүү ээбрэх. Ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харах нүдэн хамтдахсуу. Жохоохч 1076 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зүйүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгийг бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохоохч гэсэн Лян Хүнж Ай Жохоож дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохоохч энэ шүлгийг 1076 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүгэн санахтаа бичсэн бол дараа жил нь буюу 1077 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүтэйгэн уулзсан адраа сарны сонирхон ярилчин хөгжилдэж мөн утгуу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран үчин додон шуугдаж өндөр тэнгэр чилим ой тэнгэрийн ойдл чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдш шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

0: Хүндэт сонсогчдоо. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удаахан дугаараар Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чарх шуугаар нутагтай дундад сургуулийн дэд дэсийн багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсоглоо. Найруулагч гэрэлт туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш ханагч бүрэн үлжи. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндөө сайн сайхны дээдийг хүсэн жүгэнж энэ удааны дугаараа жаргааж байна. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондоо малтайган байхад он чигийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор өнө эртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амилдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өмтөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Бээжин цаг 16.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүнд сонсох мэт байцхан та. Синьцзян нарад төлөсхөн Монгол хэл нарад огин минийг улс минийгэр нэвтрүүлэг маань эргэн танаар таган мэндэлсэн толглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүнд сонсох та. Улсын баяр намрал тухсанд минийг улс минийгэр нэвтрүүлэг маань Бээк улс таган бид нарын улс таныг мартахгүй. Бээк улс таган Тэнгэрүүлэн хөргөгтөн гэр улсын хайр салхи хэрэг тайхам сайхан дуугар гаргалаа. Гэнэ сонста. Өнөөдөр Бээк улс таган бид нарын улс таныг мартахгүй дуугараар нь олонд дундуулсан давхлуудна өв кемэгдсэн. Синжадамыг тайлцуулна. Бээк улс таган Тэнгэрүүлэн хөргөгтөн гэр улсын хайр салхи дуугараар нь олонд говь сайрхалд бэлгэмдлийн хариултын хөдсөйг бичгэлсэн. Жоргог тайлцуулна. Гэлсгнээ дугаараар нь олонд ерөнхий хотын мэдэн орайна. Дибанг зэл гудамжин

Дуншаа нийгмийн төргийн хайр халамжтай сайн дурын үйлгээний ангийг таньсна. Зэтгнөд амины хөлс. Минийгэр нэвтлэгэн дэлрэнгонгийн клан авсансхолоо. Нэвтлэгийг Шинжаан нарад тэлсхран слуштин шин зоочрын келлижний үлдвэр зэргээр нэвтрэлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд усн хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: үргэлжилж, үхтүүд анд хөөрн шиндэж, яг нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар хэрвээ.
1: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зүрхс таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх хүйхтийг холовсаар хэрвээ. Миний экулс, миний гэр. Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, Дүмнүүдийн шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонс генерал шидэрэ. Үзмэн дарахын ангилам сайхан өнөр. Шинжаанд ханхлаг их гол сэдвт. Хоорм 26 нууна. Шинжаанд хорно замын үзмэн архин баяр. Шинжаан кэда жахун үсгэлэнгийн хүрэлэнг тэгэл байна. Кэдлүрд. Ажаху тусгаа мэргэлтэн. Гарал нурна талайлагч. Ажахуны худал даачин. Шинлухана сулгана байгаламжин талайлаг сэрэг. Цүглэрч. Шинжаанд үсүүлгсэн. Бих устаа хулаалан хөдөлсөн. Олон устаа хандуулсан. Үзмэн архин ажуулсан. Дэлгэн зүйлж. Сулцгүй хамтлаана тавцангийг байгуулж. Шинжаанд үзмэн архин ажуулсан. Дээрсэн та хөдөлтөө гүс нэмэрл бай. Тус ухлана үзмэн архин баярын. Бих улсын ажуулсан хэлгээсэн. Дэлгэн зүйлх. Борлуулахар дамжин. Ажахалд үйлдэрл. Борлуултыг залгуулах тавцан байгуул бай. Үзүүлгэн ордна. Эренкатун. Нэгтэм 2500 тэгтэрүүлж метр байж нийт дулаан онцос ассан чимгэлсэн үзүлгийн байрыг тохируулж тэнгэрүүлэн хойд хурман үзмэн архин гаралт нь хурна турбан хамлын хотхрын гаралт нь орно илэн голын кандан гаралт нь орно янжин хотхрын гаралт нь орно нэг шаг нь халаншан уулын зүүн хурман гаралт нь орно судан архин үзүлгэн уран ба ээж хүн утга бэлчээрийн шинэ ухаан техник мэржин үзүлгэн орныг хамарч Улсын дотоод үзмэн архин 106 нь үзүүлгийн байр. 1-1 зам нь олон улс нь үзмэн архин 11 үзүүлгийн байр. Үзмэн архин ижвэр дүүсэн 9 үзүүлгийн байр. Киштэ архин 4 үзүүлгийн байр. Шинжаан улста ÖZM-с нь үйлхнэ 9 үзүүлгийн байр зэрэг 150 баримжаад дэлгэн зүйлгүй байрыг ижвэр дүүлж. Нийт 1000 өнгөрөөс үйлийн алио төрлийн үзмэн архиг дэлгэн зүйлж. Хөдлөрийн тухайн царанд Шинжаангийн үзмэн архин гарал нь орно. Туцгаас эдтэй таньцуулах хөдлөр явагдваа. Тэнгэрүүлэн хойд хормаа, турбан хамлын хотгор, илэн голын хөндө, янжин хотгор зэрэг дөрнийх Шинжаангийн үзмэн архин гол салбар гаралт нь орно. Үйлхэн намч хамтар дэлгэн зүйлж. Шинжаангийн үзмэн архин ажилсэн өөрмөс онцгой их баялаг нь давуулаг болно. Бигүсн ажилсэн хэлгээсэн хөвжөлт нь хөрөв тайлаг. Бүх талаар дэлгэн зүйлж. Тус ухсана үзмэн архин баярт басу. Олон улс нь эрх зүйтэй тусгай мэргэлтнэ өнөлт. Ажилсан гол зөрилдөв яраана тавцан зэрэг голлогтой хөдөлгөөрийг эрд бүрдүүлэн тохируулж

баяраар зүүч болгоно. Баяраар гүч хурамдуулна. Баяраар худалдаа хөгжүүлж, олон тэмдэ Шинжаанд үзмэн архин соёлын өөрмөс тат гүчний улсын хэлбэрээр мэдрүүлээ. Удаа Шинжаанг архин нэрке үзмэн тарилтын талбаан нийт 20 тэм бүд тогтворжээ. Тэнгэрлэн хойд хорма, Турбан хамлын хотхор, Илэн голын хөндө, Янжин хотх зэрэг дөрнийхи үзмэн архин гол салуур гаралтын орн нэгтэй бүрдэж. Аксуугн Мусалесн онсолта гаралтын орн зэргийг бөөжлөө. Сидэн жилаас нар ерэн засгуурн улан зүйлэн хавсарн цолхо төрөн болгын нийтлж Шинжаанг үзмэн архин улан нийтхэн нэрд тэмдгийг өргөжлөн хөгжүүлж үзмэн архин ажилс ихтгэн хүчрүүлэхийг эхлэв. Дунд улсын архин үйлсэн нийгэмгийн гүйцэтгэх хэрэг эрхлэлсэн дарга Вангчи илэрхийлэгдэн. Улан жилийн хөгжилдөд амжин Шинжаанг нэгтэ дунд улсын үзмэн архин хамгийн талд хүчтэй хамгийн онцлтаа гол гаралтын орн болсон байна. Удаа дунд улсын үзмэн архин ажил төрөл яг гүн гүнзгээ битсэн чинартай тэнгшээрлэг өнгөрүүлж кепчаг өргөдөж байснаасн чинэр сэнсгийг дээгшүүлэх ба нэрд тэмдгийг дахин бий болгохгүй зэг шилжиж байна. Шинжаанг том гаралтын орно ойлготно эх байлгыг нийлүүлж Биг Шинжаанг үзмэн архин ажилсын хамтар хөгжүүлэхийг ахуулж Биг улсын үзмэн архин гаралтын орно нэрд тэмдгийн байгуулт ашигтай лавлт хангаваа гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэ тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөмтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөмтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөмтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Эрдэнэ сонстаа. Одоо та нарын сонхон сонс явуухлаа. Миний хулс, минийгэр нэвтрлэгэн болно. Би уухлаа хөтлөгч баяр таонам. Зайлх нудаа долгаад би хулстаган. Бүгд найрамд хулс таныг мартахгүй дугаард сонроо хандуулах болов. Эрдэнэ сонстаа одоо. Бие хулстаган, бүгд нэн тус таныг мартахгүй дугаараар нь улдуу. Дундуулсан давхуулна, өг кемэгдсэн. Сүнжаа донгог танилцуулъя.
1: Би эхулстаган. Бүгд найрамд хулс таныг мартахгүй.
2: Дундуулсан давхуулна, өг кемэгдсэн. Сүнжаа дун. 1929 оны 4 дугаар сард Сүнжаа дун Ляонин ин Вафан тэн төрчээ. 1951 онд Зөөлөлт хулаат улсын Рокко Фусч инженерийн дээд сургуульд томилогдсон сурвалжиж 1958 онд Бүк Зөөлөлт хулаат улсын Сталина алтан медалаар төгсөөд улстай буцаж Улсын батлан хамгаалалтын яамны 5 дугаар судалгааны курьяланд хуваагдсан залуурт сум судлын үйлдэг ажил гэж. 1997 онд Чэншөөсн Биаран нэрийн дурцнаас 38 настай Сүнжаа дун Домнод улсын анхдагч Дэлхан Бомирцгийн кимэл давхлууд болох Дунфан Хун 1 дугаар номертийн мэрэгчлэн Яринка Харицлогтон болжээ. Материал уу, туршлага уу Тусгай мэрэгжилтэнгүү гашигталт байдалд тэр бүлхмэн дахуулна харвж чадах, эзэмшиж чадах, тодорхой ойлж сонсох, ойлж үсч чадах мэрэгжлийн харалтыг тогтоожээ. 1970 онд Дунфан Хун 1-р номертийг амжилттайгаар харуулсан до Сүнжаа дун хамт ажиллахстайган машин тэргэнд сууж шүд Тяманд көрсөндө тэнд нэгтэй маш олон хүмүн хөрөн цугдурсан байв. Домдод улсын Биян дааж судлын үйлдэж харуулсан Нэгсүн Сансрын Нисгрийн дотор Сүнжаа дун мэрэгжлийн хариуцлагт нь Яринка зүрэн төлөөлөгч буюу инженерийн Яринка инженерийн тушаалыг өргөлсөн Нисгэр 34 байж 3.8 хувийг эзэлжээ. Тэр өмнө хөнөр анхдагч буцах келварийн давхул од, анхдагч медаль сана давхул од, Бэйдо замчлагч давхул од Сарын Бөмбөцгийн хаан шинжилгээ дахуулуудна Яринка зүрэн төлөөлөгчийн тушаалыг өргөлжээ. 1974 онд анхдагч буцах гэлбэрийн дахуулуудыг харуулж дийлэгдэлд учирсан до Сүнжаа дун элсэн цөлд эмэгнэн үүлжээ. Төвнөөс хорго 3 өдөр 3 сөө тэр хамт ажиллахстайган цаас мөсөнд хүчигдсэн газарт үлгэрлэлт хэлтэркагийн нэг нэг им хархааж эцэстэн эндлийн шилтэг хайжуулжээ. Тэр санаачлагаасаа хариуцлага өргөлсөн бөгөөд үүнээс эхлэн бүрэн бүтэн яс чанарын хамьяралтын системийг байгуулжээ. 2004 онд 75 настай Сүнжаа дун дахин үүрэг өргөлж Сарын Бомирцгийн хаан шинжлэх инженерийн Яринка зүрэн төлөөлөгчийн тушаалыг өргөлжээ. 2007 онд Чан Ө 1-р номертө Сарын Бомирцгийн амжилттайгаар эргэх үед тэр Баярлалдан хашгирлах комиссийн дунд үг дөнгөөгөр эргэж гар алчран гаргана нэрмсэн арчжээ. Тэр хэлэх тань Экус Керхсата болов би дару Кюрч Кена гэж. Энэ үгэн тэр нэг насаараа үйллөгч үйлвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5000

0: 1790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Thank you.

0: Эртнийн сонсдоо. Одоо та нарын сонгон сонс явахлаа. Миний хулсан. Минийгээр нэвтрүүлэн болно. Би явахлаа хөтлөгч баяр та болно. Жаадхнуудаа. Би хулстаган. Тэнгэр уулын өрхөгтийн. Гэр улсын хайр сэлхийг дугаардан анхаарлаа хандуулах болов. Эртнийн сонсдоо. Одоо. Би хулстаган. Тэнгэр уулын өрхөгтийн гэр улсын хайртал дугаараар нь олон дуу говь сайрхалд бэлгэмлийн хариултын хуудсыг бичгэлсэн. Жоргог танилцлаа.
1: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөгтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
2: Гуй сайрагт бүлхэмдлийн хариултын хууцыг бичгэлсэн Жоужиргуо. Жоужиргуо болвол Хэнана Шинжангийн туслах 11-р кескин кадруулнэ. 2023 онд Хамилд иржээ. Тэр байцаан судлалын тэмдэглэлийн дептринаа дотор нүртө. Тэтгэр барахгүй нэмчг тэн хариулнэ. Урал нозон хашгирах дурхын үнэн сэтгэлээс чирмэн ажилсан дээр гэж бичжээ. Хамилд анх ирэх үед тэр үндэсний шатд нэг сэтгэлээр гүнзгэрвэ. Эмдгийн хураа, сургал, Кодаж ахуйгийн крайлан урн, үйлдрийн таскар эргэн явж чидвэртнэ хэрэгсэ шаардлагыг ойлгова. Тэр төрөвчлөн 681 төмөн төгөргийн Шинжангийг туслах уу көрөн мөнгийг зөвхүүлж 54 нэгц ба 1324 Көдлөнгөө чинэртэй Шинжангийг туслах уу чидвэртэндэ холбаалн хөдөлсөж Хамилд Бачим хэрэгсэтэй чидвэртнэ Келкасыг холвиж Хамилд ирсэн 633 тусгай мэрэгжилтнийг тус газрын кадрчтай багш шавын хос бололцоход акуулж нэг төмөн дуламгийн көмн удаад нарилаг унамжтай боловсруулт өрнүүлжээ. Эвргол районы Икэ шууд тосхондо Жаужиргуо Таримлын газрын далан дээр явуулан сууж Домнол улсын инженерийн курайлынгийн академич Жан Шин Йогийн бэлхмиг зохицуулан Кёдэж ахуйгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн баг хураа байгуулахыг акуулва. Тусгай мэрэгжилтэд тусгана ардыг дахуулан урлагын нэмэгдлийн зэмс тарьснаас тосхон ардын көмөн бүрийн жилийн дундаж орлого 2 төмөн 1,000 төгрөг байснаас нь 2 төмөн 6,000 төгрөг болж дээгшилвэ. Тосхон ана
3: 9 засгүй үйлэг өрнөлс мэнэ. Жангулаа 9 засуулахар ярти гэрсэнд юм. Нүүжин ши насны ухлаа сэвдэн суулгач. Твинаг хэрэгсэл шаарлах нь тодорхой. Үйлс санаа дараа 9 засгт бас нарийн загс мэнэ. Энх багсар хөдлөрн тасгата бусад санд урнагч тус тус нь үүрэг хариуцлагаа нь юусгч халуун цахаар үйлчилж кэлэр дохлон уралцахаар ирсэн сугаларда тасралтгаар суурлаж тохон царанд яралтай боловч юм дараата байла. Энэ жил

Долоноста Лүгжин шиг ухлаа. Дуншаа нэгэн төргийн Сандурна Юлхана ангийн Юусгэн байгуулагчийн сэдэгч болно. Нийт нашгт ажил үйлстэй урлсан анхны зорилтын тухай ярахтаа Лүгжин шиг хэлэхтэй. Үрсэн үйл бие найзнаар найдалгаар сугал ард нь уран суусан төрөг нэгэн гавсаар суугаа насанд ногоо хулд нь авч өгсөөр ирлээ. Ногоо хөргөжөө өгөхөд би гарынаа наяруулаад насны хавсар нь гэрэнхэн айдыг хэж өгдөг. Ингээд нэг кас хугасаана явуулсаар дамжин. Нэг нь Сандурна Вилхэн анги байгуулж тусгаал насаачд хавсар нь зүзүүлэх бодол урлаг юм. Лүжин шиг хэлэгтэн бидэнд ухлаа бүрхэгшэрдэг нэг нөдөр байна. Имаас бид насанд бод ажиллах хэж өгье гэж бодж байна гэв. Нийгмийн өргөн хавсралгаараа энэ жил нь хийхээр ухлаа. Тэр халуун сэтэлтэй бусад хоёр суганартай хамт нэг Сандурна бага анги байгуулж гагсаар суугаа насанд нуга. Эм хулдан авах хэцэлтэй буюу хүчрэлтэй сугал ард игэ тэр цаг хавсрамж тусламж хэрэгсгэж хэлтэй. Эсвэл нийгэм төргөн урсын төрнө. Арин цэврийг цэгсэн засго чихэлтэй зэрэг. Кэрэтэй шаарлагдаа галар болгонд энэ. Энхи баг анги. Ирм охлоо тэр даруудын хөрх булсан юм гэвэ. Сугал ард Ли Шифан хэрэгтэн. Лүжин ши удаан өдр зузар хоногийн нэг жийс бат баримтал болоод ач хариулахыг Кюскуа чимэлгийг нэн олно. Сугал ард нь Олж үзэд санаалгасан бохлоо Лүжин шигийг хайж хүрээд Сандурна Вилхан анги дүү хурж юм. Дотны Вилхан болоод гүтэнчлэн хөрөгдөв санаа илтгэв. Аадмар энхи гурван хүмүүс баг анги тасалгаа ихтэж удаа Лүжин шиг нь дахуулсан Дуншаа нэгэн төргөн хайр халамжтай Сандурна Вилхан анги нэгтэ. Далын Сандурна Густа болж. Бүрлдэхний нэгэн төргөн нам гисэн нас намд гарсан кадр. Хүйн өлдөр хулдааны өрх сургуул байгаа сүрэгч нутгатан булсан залууч сэргээ. Эл ажил төрн кэси ирсэн. Аран хэдэн насн. Жирэнгэр насна хэмсэг бэр хамарсан байна. Инглэн нэгдсэн хамт Лүжин ши бас Сандурна Вилханаг хэлээрэн тасалгаар ухлаа дэрэмжүүлж. Нийгэм төргөн боддог хэрэг цаа шаалгатав хуйлд болно. Кевин жигсэн Сандурна Вилхана системийг бий болгоо. Хара турна гагцаа цууга насн. Үргүйхтэн хажуудын гуа насны тандуулн. Тус бэлгэм. Нэгдийн нэгэн дотна үйлчлэг бараа болзыг харгалсах үйлдэг хангаж. Тогцон хугацаатаагаар гэртэн гэрч эргэн зүши. Цэвэрлэг хэж. Эдвэл сурлын хулдан авши. Бараа болж зоогдөг байна. Кичрэлдэ гэр бэлэ. Сэндэ кимсч хандуулна. Хайр халамжтуу хөрөн мөнгө хандуулах. Эдгэнгар хавсран туслах. Ажил олтын зөвлөг өгөх зэрэг. Ард төдэх мэсэлг үйлдэгийг өрнүүл бай. Үйн амт нэгэн төргөн. Уршин төрнөг ухлаа цэгсэн засах. Болсныг ухаарлах. Баярын хөтлмөр удаа мэнд сурах. Бачин байдаг аргасах. Хавсан туслах зэрэг. Эле төрөлжийн Сандурна хөдөлгөөний Кевин жил нь өрнүүлж нийгэм төргөн засалт энэ бүх талд хүч нэмэрлж хараа турна улан тэмдэ үйлчил бай. Лүжин шиг хэлэгтэн. Манай бэлхэм сэтгэл талын бусдыг хавсарж сан санаагаар бусдын сэтгэлийг дулаацуулж анхны зорилтанд бат баримлж нэр асгийг хөшөлдөх ба харамгуугаар хүй нэмэр хүсэлсээр ирвэ. Баяр амралтын өдөр болох бүр Сандурнаас амралтын цагаан урагч хараа турнаан энэ чинь бэлсэн настан болоод яд үгсэлтэй гэр бүлийн эргэн явж байдал ойлгоно. Мен сурж гуур доторх ам будаа тус зэрэг амьдрын эдвэдс хэрэгж өгдөг. Эгнийг дотлоо санаалгаас нь сугал ардыг хавсрын хошаа дэргэлдэн зуурлдан амьдрын багсаг явдлыг шийдвэрлж нийгэм төргөн болсныг үсгэн байгалах уу ард дахин зүлгүй хүйжлэх зэрэг ажилд идэвхата уралцсан ши. Баг багаар айлгааг нь улан тэмнэ. Хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэв. Жангула насны эдгээр ухлаа Сандурнаагсан тухай ярахта таалахын сэтгэлгээр ухлаа бэлхэн байна. Улан жил гагцаар суугснаас тэр амьдрал дундан бахлаа ихи гүчрэлтэй асуудалд ухлаа тулгархлаа. Сандурнаагс өргөлж нарийн бай шийдвэрлж өгдөг байна. Бараа болж харгалсны эдгээр хавсралгын твийн амьдралд нэн улан хайр халамжийн нэмдэлвэ. Улна гүчин оо босна гэдгээр дуншаа нэгэн төргийн намын хураан шүгж Лүжин хэлэгтэн. Ирэгчдийн нийт наашгийн онгоны зорилтой нь үргэлжлэн баримтлж юм. Нэнгулн Сандурна гүшнийг ухлаа нэгтрүүлж юм. Сандурна Вилхана агуулган нарлаг жил нь Вилхана кепчаг нь өргөдөж юм. Нэнгулн сугаал нардаг дайлан Сандурна хүйшлэгдэв. Урал суулж юм. Эгэл зэрэн буянсаг вилайлгаагаар айл хошаа нь хайр сэтгэлийг сусаадаг шиг. Баг багаар дутна хүйшлэгээр нь илэмж хайрын нэгтрүүлнэ. Нийгэм төргийн засалт тасалдгаар гүтэнчлэн нэмэрлэнэ гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтэн байгуулъя.
1: Эргэн гүнөө сонсдоо. Энэ удаан миний хулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ крад өнөрлөг боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэг он лаглаг сонсэхлээ. Та нар Слүрштин хэрлэгчний үчирийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараа нэвтрүүлэг дөрвөлд нь анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжаан дэрвэ. Энэ тухайн сарын маш хүрх өгжэнтэй мөртэн бас санаа сэтгэлийг маш үүжрүүлнэ. Энэ болвол миний хүмүүс амьдралд өмтгөө нэг удаагийн онцгой аялал болно. Би дахин бас ирэхийг хүсэж байна гэвэ. Алтан Жангюншан уулын цасан төшгөө талбар улсын баарын гол сэдвтэй хөдлөөр өрнүүлжээ. Тухайн сарандоо цаг үеийн үлкэр дуриалын үйл явдлыг нэвтрүүлжээ. Аль үндэстнэ олон төм болон зугаасагчд их улсаа магтан дүүлэа гэхэд үг хамтдан хэнхэнтэл дүүлжээ. Анхним сайхан дуугаар их улснай мэндэлсэн өдрийг магтва. Хунанай зугаасагчо Чэнхуан гэлэхтэн. Маш утгаагуулгатай байна. Яг тоо томшгоо олон үлкэр дуриалын эрс бат чирмайлаг байснаас бидэн тэгээд удаагийн амьдралтай болж чадсан юм уу? Бидэн Алтайд их улсаа магтан дүүлжээ. Чин сэтгэлээс нь их улсоо ээждэн төрсөн өдрийн баяр хөргөө. Төр төвшин төм намглан байхыг зөвнө гэвэ. Өвнэс газа улсын байрны намралтын хугацаанд Хамилхот Бадрал дүйн мэндэлсэн өдөр даруулан босхон хол аялаг гээ олон төмнө утх урлагийн үдшилэг эрхэлжээ. Барон замын цэргийн Хамилтгийн хөвсгөлн үлгэрийг ах үзэгдлэр дахин илрүүлжээ. Ахмад Идэр залуу баг дөрөн үеийн тоглогчд нэг тайзандэ тоглолт гаргажээ. Шинжаангийн үргүйхтийн улсан хайрлахыг сэтгэлгийг илтгэвэ. Хашгар Кёнашер шан Думдд улсын Шинжаангийн үндэстнэ Кёгжимдүрийн тосхондо үндэстнэ Кёгжимдүр үлдхэ бодсон бус соёлын нэвийг уламжлан залгамжлах ширс гөдлөрийг эхлүүлжээ. Бодсон бус соёлын нэвийн даргачнаа зөрг санаагаар Думдд улсын мэндэлсэн баярын өдрийг бэлгэлвэ. Ахчи шан үндэстнэ биеийн тамирын нуралдаан болон бодсон бус соёлын нэвийн үзүүлгийн тоглолтыг зэргээр эхлүүлжээ. Туул Манасыг Кёгжимдэн хайлахыг гайхам сайхан тоглжээ. Соёл зугаслыг уусалцуулан Олон төмнө амралтын өдрийн амьдралыг баялаж уула. Тоглогчо тогтосон хатлаахан хэлхтэн. Дуугар бодсон бус соёлын нэвийг уламжлан залгамжилжээ. Аль үндэстнэ юулцаа суулцаа уулцаа акхулва. Экулсман цэцгэлэн бадаржээ хөгжим мандахыг зөвнө гэвэ.
1: Шинжаан радиод хөлс хураан сүрүүлжилгч Лёхагийн медаснаар болвол улсын байрны амралтын хугацаанд төмөр замаар аялах аянчтын хэмжээ ихээр нэмэгдвэ. Шинжаангийн төмөр замын кадр ажилтны ажилчид ажлын байраан бас сагч баярын өдрийн зөөлтийн батламжлах ажлыг буттайгаар атгах нь нарин хийж Айнштийн амар төвшин үргэжтэй аялахыг баталж байна. 10 сарын 1-ний өдөр Шинжаангийн төмөр зам улсын байрны амралтын хугацаанаа Айнштийн хэмжээнэ урглын хугацаагаар өгтөн ирүүлж дан өдрийн зөөврийн улсын аянчид гүшнэг төмөнд 5800 хүн удаа болва. Шинжаангийн төмөр замын гол зам харилцааны төвчлөр болсны хувьд ерөмж өртөө Тяншан Шүлэн үйлчлэгэнэ нэрти тэмдгийг өргөлжлөн алдаршуулж сэтгэлийг дулаасулах олон зүйлийн буттайг эрхэмсэн ар хэмжээ гаргаж өргөн олон анчт амар төвшин эмх дараатай халуун дотна аялын бич ойлголтыг бий болгова. Айнчин Жа авга хэлэхтэн амралтын хугацаанд маш олон гал тэрэг нэмж явуулсан болохоор Белад хулдан авахта маш дөхөн болва. Өртөнд орохдоо ажилтна жулаадлага хавсарлага байх болохоор аялахта маш дөхөн түргэн байна гэвэ. Дондод улсын төмөр замын үрэмжийн топчана бөлөглөлийн хазгаартаг компани үрэмжийн өртөнд аянчтын зөэлтийн тасгийн дэд эрхлэгч Говхүн хэлэхтэн. Белад байцаах үед нь цагалгаан шат. Өртөнд тавцан зэрэг зангилган газарт хөтлөн жулаадхи үйлчилгийг чангадахснаа хамтдаа. Настай тамир тэнгэн уян бүрээ өвштэй зэмдэг жирэмсэн зэргээ голлохтай аянчт үр дараа тэргэ хүлээх хайр халамжиг хөргөн тус шиг өрөхгэ саатко нэвтрэх зам зэргээ нэг өртөнө хэлбэрийн хавсралго хангаж байна. Орон нутгийн зам харилцаанаа салам ишртэ гал тэргэ явуулах төлөөлгө аянчт кэрх ба мууртхо сүрэг зангиг цаг даруун хуалцж Нийтийн зам харилцааны эзэнлтийн зөвлөлийн цагийг утгахгүй. Села удаа нэмхэр дамжин Айнштигийн тосх ба зөврийн уулах ажлыг цаг даруун санер хийж байна гэвэ. Зөвлөлийн хүчнээ багтаамжиг өргөтгөж, үйлчилгээнэ ясчинэрэг дээгшлүүлснэ ард. Бас төмөр замын тунад хөөрөмжийн амар төвшин ажиллагааны эрс чанга батламж байна. Улсын байрны Айнштигийн хэмжээ их шилгалтыг лабдун тогтунаар аргасхийн төлөө Шинжаангийн төмөр замын хулгалттай нэгсээ гал тэргийн байцаан сэлвэн засах баримжааг чанга хэрэгжүүлж гал тэргэнэ амар төвшин ажиллагаанаа сэргээлтийн шугамыг чанга байгаад нарим бэхжүүлж түүлийн чанга нэмбэ байцаан сэлвэн засах ажиллаар аль нэг селена гал тэргэнэ

0: тогтундар аялахд батламж хангаж байна. Дондод улсын төмөр замын үрэмжийн төвчнө бүлэглэлийн хязгаартаг компани үрэмжийн тэргнэ гэсгийн хөдөлгчиг хүчтнэ төвлөрлийн тасгийн газар дээрх үйлчилгээний механикч Ван Фуйин гэлэхтэн байраас өмнө бидэн бэбэкү хөдөлгөртэй селена гал тэргийг бүх талар байсан селүн засва. Байрны өдрийн хугацаанд манай хөдөлгөртэй селена гал тэргнэ байсан селүн засхад уулын бүгдээр нь ажлын байран сагч хөдөлгөртэй селена гал тэргнэ аливаа зүйлийн тону төхөөрөмжийг байсан хамгаалхаан үргэлжлэн чангатах гэж амар түвшнэ далдайлыг цаг даруун арилгаж Айнштейн сэтгэл дулаахан тааламжтай амар түвшнэр аялахыг бүх хүчээрэн батламжилж байна гэвэ.
1: Шинжаанг нарааду телесуран сурулжулгж балагнай медиалснар болвул. Улсын байрту алгул намна төмир замын бомбту барана зөвлтийн селена гол тэргэн сүлжилдэж. Бомбтар өнгөрүүлгүй ажил яралтай байжээ. Байрын өдрө жижүрлжээ батламжилхуу үүрэг бэрхэ хатуужилтай байла. Алгул намна килэр уржээ гарху килэ амгалтын байцаах өртэнэ жижүрлгүй хурдгор ангийн ордон цагда сүнфи нэгдгор фронтын ажлын байран батсогчээ. Нарин кинимгагаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, Тургнай замын нэвтрэх замын амар төвшин садгуу нэвтрэхийг сокамгаалж байна. Улсын байрын амралтын 1-р өдөр Алгул намна Клэр уржээ гарху Кли амгаалтын байцаах өртөө Клэр уржээ гарху долон селэ гал тэргийг байцаан шилгэжээ. Машин дахсан кимнаас 142 кимнудаагийн харгуулан байцаава. Сүнфи хамт ажлагсаттайгаан жижүрлгүй 1-р фронтыг бикобсту батсагчээ. Жижүрлэн батламжлахын үүргээн дээр баримжаа дээр битэмжтэйгээр биелүүлжээ. Бомбтын бомбтар өнгөрүүлэхгүй ажил садгүй бэгээд эмх дараатай өгдөхийг бүх хүчээрээ батламжилва. Тэр гэлэхтэн Килин байцаалтын 1-р фронтын ажлын байранд жижүрлэхтэн 3-ийнчгээ сулрж болохгүй. Аль нэг нарийн зүйлс нь бүр бомбтын амар төвшөнд тоологдно. Улсын байрын хугацаанд селена гол тэргнэ нэвтрэх гэмжээ нэмэгдэхдээ бид нэн сэргийг байжээ. Ямар ч хэ багсах сүлийг өнгөрүүлж болохгүй нарийн байцаах хэрэгтэйг вэ. Энэ жил 35 настай Сүнфи Хормингн 1900-д цэрэгтэй уржээ алгуул намд иржээ. Хормингн 1800-д үгийн дотоодыг хамгаалах кило хамгаалтын цэрэг ангийн өөрчлөлт гэж шилжүүлэн байршлахыг дохолдно. Сүнфи Төмөр замын бомбтын 1-р фронтын жижигрэх ажлын байранд иржээ. Цоо шин ажлын крэ болон тусгай мэрэгжлийн шаардлага нэмнэ. Тэр их найсан суралцжээ. Нэг сэтгэлээр шимтэн судалжээ. Удаан өдрө зузаан хонгийн буттай ажлын давтан боловсруулалтыг тухайлсан ажилдаа цагаарчээ. Эрдэм чидвэрэн давтан боловсруулжээ. Алхам алхмаар ажлын байрандаа цагаарсан. Улнай клан танилтыг улсан 1-р фронтын жижигрэлгэ тухайлсан ажлын голлогч хүчин болж төлөлдсөн байна. Сүнфи гэлэхтэн шинхэн ажил шилж ирэх үед маш олон тухайлсан ажлыг бие бүрээ ойлгохгүй байла. Селена гал тэргийн байцаан шилгэхгүй явцсан. Тухайн сарынгийн шийдвэрлэг ажлын голдлогыг бүр их найсны сурах уучлалтай байна. Тэр үед Чөлөө зав гарвал Ахмад Ардан цагдаагийн дахан жижигрүүлжээ. Тэмдэглэл хийжээ. Нэг нэг удаагаар буттайгаар ажлын боловсржээ. Аажмаар тэгээд бүх үйлчлэг батламжийн ажлыг боловсронгуй эзэмшээгвэ. Алгул намна бомбто жилийн туршөө элсэн шуургун шуургалжээ. Орчин тойрон бэрх хадвшилтай байжээ. Газааж жүрлэгэ өдөрсөө элжил ажиллах болвол нүүдл ордын хамьяралтын цагдаана ажлын кевин байдал болно. Өдөр болгон чанг байсан шилх гажлыг дакан даптан кекин, ордын цагдаан бат зэрэг тесвэр тэвчээр болон тогтоолт хүчийг хамгаас шилгдэг юм. Ажлын байран бат цакко өдөр мутто, сүнфи жижүрлэн сакко хариуцлагаан югдунгоо үргэлжээ. Гэрин кемистан болсон санагалзлаан сэтгэлэн гүндэн нуусан байна. Жижүрлэгэ зовсордхо төр зүрийн амралтын цагто тэр үргэлжээ гар утсаараа алс хол байгаа гэрин кемистагийн харилцдаг байна. Тэр гэлэхтэн баяр дурсгал амралтын өдөртө бусад кемис бүрэ гэрин кемистагийн цуглардаг. Бидэн бас л ажлын байран бат цак хэрэгтэй. Хамгийн күсэн күлэке цаг мэч болвол гар утсыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын нэсна хамтын цогцын нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын нэсна хамтын цогцын байгуултыг Акулия.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүн сонсмын сайн байцган та. Синжанг нарада телесхран Монгол хэл нарадогийн кэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаг нь мэдсэн болглаа. За би ухлаг хөтлөгч төв баяр та болно. Эргэн гүн сонсдоо тэгнэ удаагийн нэвтрүүлгээр нь Жимсар санаа санта болгосна. Фанжа тест тусгна. 600 муу эдишин нарын цэцэг бүх талаар төвж хураах хугацаанд норсон. Дөрөлийн санаа идэн ундаа дэлгэрнээс нь жай хуйрун 17 жилийг нэг өдөрмөд өнгөрүүлж хайр халамжаар үндэснээ бэлтгэлийн цэцгийг үндэлсэн. Бигд нарын дундаа дулсан тарвны газрыг хамгаалах ба яс зэнийг дээгшлэхүй хуулийг 20 жилийн 1-р сарын 1 өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болсон зэрэг авалгыг байршууллаа. Жаа, одоо л нэвтрүүлгийн дэлгэрнээс

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгууллагыг ахуулъя.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лаптуб муттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонстаа. Ода, чим сарсайна санта болгсна. Ханжа тэс тусхна. Зургон зуму, эдэшн нарн цэрэг. Эдэшн нарн цэсгэ, вихталар түйж рах, ухзанда норжи. Машнилдар түйж рах, ажал. Эм тартара югдэши. Элу гаралт, элу хралтым байрлушта байдал илэрна. Жаад хэн ода хэдад осна эргэн ямжи, цэцхлэл гэглэг үскэд угарарн. Эдэшн нарн цэцгэн, элу хралтым байдал гэлэгэ. Фанжадэс тусна эдэшн нарн цэцгэн талтын талба. Бэдэн бэдэн нарн цэцгэн тулгаан, мэхлэг дүйрэн байлаа. Чилгэр тунгалг өдрийг амжин талт нэрх маш механикаар гол болгож, кимнагсээр хавсрамж болгохгүй, төвч рахыг хэлбэрийг хэрэглэн. Дээр бүтэмжтэйгээр ажиллаулж, төвч рах машин механик хад шрах. Бэлтэлх элдэх улсыг нь цэвэрлэх ажлын дарааллыг нэг дуртайнаг хэлбэрээр биелүүлж, төвч рах үрэтмжийг хикард эгтэлвэ. Шинэ ухаанчаар тарих болоод найрлаг жилийн хамаарын хамгаалалт төшлөн энэ жилийн эдсийн нарны зэсг нь гэмэтор хан хэнийг эсэргүцгэж хэлбэрээр чанг болж, бүхэл зогцон гаралт ба ясныг өнгөрсөн жилдгээс нь тогтнаар дэгшилсэн байна. Энэ жил Фанжа тэсэ тусахна эдсийн нарны зэсг нь тарилтын талба нь 600 мөв болно. Тухайн газрын давуулагта Кёрсёро ба Уснэйк байл гүйс гэрлэн тусалтын нөхцөл болоод нарилгдсан тарьмын газрын камералтай төшөглөн бараг цалдаар мөөбөрн гаралтын хуурсан жирийн килограммаас дээгш гөрөх болно. Сидэрн жилаас наара санта болгсон тус газрынан Кёда жахан нэг файлгийн давуулагдан сүйрлж тарилтын бицаа нэргүжлэн шилгэж үйлж. Эдэшн нарын цэцгийг баримжаажүүлэн кеп жаажүүлэн тарихыг хикар дээлгэрүүлж. Унслагта ардыг баажүүлэх үү ажүлүсэг байжүүлж. Тарилтын өркөн хурлгийг нэмдэлгүй арга замын битэмжтэй өргөдөгч. Кёда жахуу гэн юрасик болон ямахын юрасик нь хос ашкүртвэн.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэ нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн Кэдэ нутг хүсэл эрмэлзлаар билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мөндөс олздоо удаа баялын замбы гавшхана дугаараар нь уулунд дөрүүлжин санаа идан удна дэлгэрнээс нь жайв хүй рунгин 17 жил нэг жис хайр халамжаар нь юнисна бэлхэмлийн төлөөстэй күчаан өргөж ирсэн юлабдаг танилцлаа. Энгэс хугацаанд өдөр бүрийн ерн нэртэ Тарвт аймгийн дөрүүлжин санаа Балангзу Саксан дэлгүртэ 56 настай жайв хүрэн эхлэн яралт ажиллав. Халуун нүүр савлсан саксагаас англим сайхан энэр хонголж Ахад Жуулс булсангар тэмэр хайсна Хөна махыгийн хүүрч жайв хүрэнгийг олж үсэд та баахан намраад автон би хэя гэж наймсгэн хэлвэ. Ям бохло хөөрхмна 17 жилаас нарх тэрсний ээж Кьюг асчг дутна хамтрал ажиллаж байх нэг энгийн үсгэл болдоо. Хөрмөн нарас нуунд хэроор настай Ахад Бая шанаас тань дасалгүй. Дэрүүлжин шанд ирчи. Тэрүү дохлын энэ саксан хулан гэрийг шинхэн клана усан. Жайв хөрөн санаалгаас мохлоо түүнийг хайж уучаад. Миний дэлгүрт ирчи. Халаарэ. Улнаар мохлоо хамтдан чимээ гэж хэлсэн байна. Ингээд тэд өөрөө нөхрөлдөө болсон байна. Жайв хөрөн хэлэгтэн. Тэрүү дохлоо суу газар шиг байхыг үзэд ухлаа би. Янг үхтээ ике төрж байна гэж бодлаа гэвэ. Жайв хөрөн Эхатиг гэр хөслөн өгч идэж уух хонд байрлахыг дааж дэлгэр эзэн гэдэ биян даахт зааж өгвэ. Эхат нах мохло машин дэрний эндэлдэ үчирхтөө жай хөрөн улга хамгийн төрөнд 4000 төгрөг шилжүүлнэ өгч. Эхат хөрөн гэхдээ 1000 дутгтх тэр өвран сууж байгаа. Асран янгын янар ухла төвөнд хулн өгч бас 5000 төгрөг нь хавслог зүйлж хөрмийн ёслог гэхдээ бас дэмжлэг өгсөн байна. Эхат хөвөн та болохтын тэр бас бүхэл нэгэн сар харгалж өгсөн байна. Жай аны ухлаа минь яг миний тэрсний ээж шиг юм гэж айхаад эдгээрийг ярах тухлаа нэдэндийн сайр гэж байлаа. Жай хүрэн зөвхөн айхаадыг хавс өгсөн биш. Бас твэнэг ухлаа ах ягчи дүү ухан дүү. Дүү хөргөн зэрэгэ 21 төрөл садан найд нөхтийг нь солоогаар ухлаа дэлгэртэн дуудан авчирж ажил байршил нь ажил ус байна. Удаа дэлгэр нь ар нэмгэр ажилснаа дотор хас гүндэс нь бас үйгрүндэсэн байж улнаар мохлоо хамт дэж хамт ажилж яг нэг гэрэн кимсшгийг хамт ажилд амьдар сайна. Хамт байхлаа нэг гэрэн кимсшг юм гэж жайв хөрөн өргөлж хэлдэг. Энэ күн дэснэ бэлхэм күн зан хайр сэлтэн твэнэ ээж сүүшнэ югэра үйл алгаагаар нь сан сурхнаас нь илтэ байдаг. 40 гэдэн жинэм нухлаа жайв хөрөнгийн ээж мохлоо эмэл мач талвагаас баг сургуулд багшилж байгаа тань. Хүйхэн дэснэ тосхон ард Ван Шуйнгийн олон хөвгтэй амьдрын хүчтэй байхыг үзээд хөргөлж болохоо тусалдаг байжээ. 1980 онд ээж мохлоо шана болгосонд ажил шилжим буцгатан явхаас нь эмнээ ухлаа тусгална гэрийн хин хуур кэл тохлоо хөв Ван Шуйнгд үлдэж өгсөн байна. Яг энэ хуур хөн Ван Шуйнгийн хавсарч хамгийн хүчтэй амьдралаас өнгөрүүлсэн байна. Салцсна дараа хуур гэрийн хэмс тэр зүрх харьцаа тасарсан боловч энэ хөхлөө ажиг ухлаа Ван Шуйн марцсангүй байв. Хөрмөн 18 онд тасгандас өгсөн Аднагийн хавсаргаар Ван Шуйнгийн Кевин Чиндунжин Жайв хөрөнгийг хайж хөрөөд ухлаа. Хоёр гэрэг дакан тухлаа уулзан явуулсаа. Жайв хөрөн. Хүйхэнснэ ээж Ван Шуйнгийн клан таньж баяр тусны дээр болох бүр ухлаа. Савл бэлэг авч хөрөөд мен сурдаг байв. Удаа Ван Шуйнгийн нас нь хэдэгэр ухлаа нас барсан боловч хөөр гэрэн кимс ухлаа нэхэл бас л өргөлсөөр байна. Хөрмөн 23 онд Жайв хөрөн дөрөлжин сана бүрлэн гол болгосноо. Сүрэн фиши гэх төрөл зүйл гохлог план авсан байна. Ям бохлог кэдэд осон зугаас л сэрвсэл идан ундын нэг сус усан унста ажилсан төрөл зүйл болно. Тэр хөрөн мэнг оруулах уу тухайн газрын халвин дэснэ хөрөн эрэг таада ажил болгоч. Тэрэн дэ биар мохлог идан ундна хүйлдэх ана ур мэрэгдэс ааж өгсөн байна. Жэг хөрөн хэлэгтэн. Тэр нь орлогтой болж гэрн амьдралч сайжсан гэсэд би твэлнийхээр баярлж байна гэвэ. Жэг хөрөнгийн гэр бүл мохлог тийм баян биш. Салан мохло хөрмөн 16 онд тархина тэгжлэн өвчнд нэргэдэн дамбран хептар дурж юмд хонор ухла сун өнгөрө тэмн төргөн сарцуус мэнэ. Ийм байдал ч гэсэн тэр бас бусдыг хавсарсах нь ер зогсон гоо. Хөрн гэдэн жилаас нараа тэр нийт 40 хэдэн тэмн төргөн эдмэнгийг хандмилж тууга олон удаа ариунсна олон тэмнийг хавсарж өнгөрсөн байна. Баяр дуусны өдөр болох бүр тэр бас тухайн газрын цасан шуурганаас сэргээлэн аялаас амжин аврах уу шүрэн газдык хэрч нэгдүгээр фронтын ажилтныг тохнуулж халуун сагсаа болно халан дотна хайр халамжийг хэрэгдэг байв. Жэ хүрэн хэлэгтэн миний хэлж байгаа мохлоо бүр баг ябдал юм
гипсид тадна ухлаа энэ амсгалыг үзээд би маш энэ цантай шиг санагддаг гэв. Хоёр мөн 25 онд тэр тар таймгийн Үндэсна бэлхэмдэл давжланд шааж хуй хэмнэ цул гөрдшээ. Винас энэ бас дөрвөлжин шана 5 дугаар хугацаана ёс муралд шааж дөрвөлжин шана 3 сарын 8-наа улаан тогчор хэлэгдвэ. Би унаач их талаа биш. Бусдын өгчлөлтөд болсныг үзээд дотор эвгаатарч. Ажилтгаар болохоо ховсорч. Улан амьдрал бүр сайжрлаа би. Баярна гэж Жэй хөрөн эргүүлчиг хэлдэг байна. 17 жилаас наараа тэр нэг нэг аг халуун саксагаар нь тоого улан хэмнэ. Сэтгэлийг дулаасулж аж хариулахыг хүсэхгүй. Удаа бүр болохоо харамгоогаар чимэл гадмглаа. Алин дэснаа улан тэмдэ сэтгэлийг нь нэгтрүүлсэн байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилын гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөмтэй хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөмтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөмтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Эрдэнэ нөхөстөө хэдэн нотгийн хөгжиний төлөвлөгөөн бэг уустагаан бүгд 8 тус таныг мартахгүй. Бэг уустагаан Тэнгэрлэгийн өргөгдөн гэрүүлсэн хайрцалт гээ хоёр дугаарыг нэм байршилж. Та нарт мануулсан гавьяд хэмсгийгэд Тэнгэрлэгийн өмнөх хэд бий битэн байгуулагчд нь илгэрийг таньцуулах болно. Бүгд 8 тусын төгөн хутсанд алуулан гэлсгсэн дээр сийлэгцэн байдаг. Жаадах нууда бэг уустагаан бүгд 8 тус таныг мартахгүй дугаард анхаарал хандуулах болов.
1: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Артүмнийг марчуулахгүй, Кэлмэрийг марчуулахгүй гэж гэлсэн шинэ жил. 1999 дугаар сард шинэ жил Шаншин мужийн Пиншун Шана Шаннанди тосгонд төржээ. Японы гэсэр хүсгэ дайнав үед тэр тусхнагана Кёнгэрж бэсник дугулнгийн даргын тушаалыг өргөлж өнгөрчээ. Хөрмлөд Шигу тосгонд кёрснаас хоороо тэр Кёдлмөрд идэв хад оролцсоо. 1951 онд Шигу тосгоно анх зэргийн тараалингийн хоршаа байгуулах үед тэр хоршаана дэд даргын тушаалыг хариуцжээ. Тухайн үед ажлын хайрлалын ёсоор кёлс олгомж боджээ. Эрхтэй хүмүүс нэгэдэр ажил бол 10 ажлын хуваар бодж, эмхтэй хүмүүс зөвхөн 5 хуваараа боддог байжээ. Энэхүү эрх тэгшээ бус кэлс олгомжийн эмхтэйчүүдийн нийгмийн хөдөлмөрт оролцох идэвх ажилд күн ноштой цогт болсон байна. Эмхтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх чидвэр эрхтэйчүүдээс хоцрохгүй гэдгийг ярьчлахын тулд шинжилэн эмхтэй гишүүдийг зохион байгуулж, эрхтэй гишүүдтэй хөдөлмөрийн мурацаа өрнүүлж Эрхтэй гишүүд лавтаа шүүнэ гэж бодоод амрдах цагтаа амарж байхдаа дайчлагдсан эмхтэйчүүд харин өврийн эрх ашкана тэмц нулахын тулд ирээнэ тармилын газарт цаг мөчиг амжнаажилж эцстэн хоршаа эмхтэй гишүүд мурацанда шүүж 1952 онд Шигу тосгонд эрхтэй эмхтэй адилхан ажил хэвэл адилхан ажлын хөв тэмдэглэх болж 1954 оны 9 дугаар сард Бүгд найрамдах дунд дард улсын анх дугаар хуцаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлд шинэ жил анаа санаачилсан эрхтэй эмхтэй адилхан ажил хэвэл адилхан кэл солгомж олох сануулгыг шинэ дунд улсын анхдагч үндсэн хуульд бичиж оруулав. Түүнээс хойш шинэ жил анаа анх дугаар хуцаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлаас 13 дугаар хуцаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл хүртэлээ залгаагаар Төлөөлөгчийн тушаалыг өргөлж, залгаагаараа 13 хугацаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч болсон бүх улсын урын гагц хүм болжээ. Түүнээ дурдсан сануулга ба санал зөвлөгийн зам харилцаа, усна хангалга, дулаалмжийн хангалга

байгалийн шатамха кигийн хангалга зэрэг ардын амьдралын олон градо хулугчжээ. 1973 оноос 1983 онд Шаншин мужийн нэмгтачдын холбоотой хурлын эрхлэгчийн тушаалыг хариуцсаж байгаа хугацаанд тэр Тэнгэрийн зэргийн удирдах кадрын цалин авахыг эрс тавьшиж кадрын биеийн гарлана жинхэнэчилсэнгөө байваа. Өөрчлөлт гэж чалаатай уулсснаснаар тэр шигу тосхныг дахвуулна Тэмрийн хайлшины үйлдвэр Соронжин болдын үйлдвэр зэрэг аж ахуйлыг байгуулж хожмын бас орчин тойрны хамгаалалтын нурааллыг крайлан дагч бузурдлагаа аж ахуйлыг хааж зогсаан Келварын хөврүүлэн хөвсглийн дурсгалтай зугаацл болно онцлогта аж үйлсийг хөгжүүлжээ. 2020 оноос 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Шинжилэн Шаншигийн Шанжида 91 настадан нас барва. Тэр өнгөрсөндө ардын талаалагчдын нэг хурлын талаалагч болохдоо дараа ард тэмнэг талаалж ард тэмнэг талаална үг гэлж ард тэмнэг талаална ажиллах хэрэгтэй гэж хэлжээ.

0: Эрдэнэгэндээ сонсдоо. Тэнгэр уулын хурмаа туу томсгоо хэмсэ. Их улс нь сэтгэл зүрхэн хулвж хамтан чирмээ тэмсэж байна. Жаавада бидэн биех улстаг нь тэнгэр уулын өрхөйгт нь гэр улсын хайртал дугаараар нь тэнгэр уулын өмнө хойд биеийн алин дэсний өрхөйгт нь их улстаг нь хамт өсөн байжсэн үлгэр гарч өгье.
1: Би Эхулстаган Тэнгэр уулын өрхөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
2: Кэкмэрнэ Квэндэ 2 өдөрт 3 гүмиг аварсан Шинжангийн залуу Юсуфжан Абибулла. 2022 оны 4-р сард Хүби мужийн Жинжүгийн Жэнли хотын Кэкмэрнэ Квэндэ усанд өмбөж чадахгүй нэг залуу 2 өдрийн дотор Кэкмэрнэд өсрөн урж усанд үнсэн 3 гүмиг аварчээ. Тэр болвол даруу Шинжангийн Хотан аймгийн Карагаш яна Юсуфжан Абибулла болно. Тэр жил Юсуфжан 26 настай байж, Жэнли хотын нэг элсэн тангийн эргэнд дэлгэсэ гаргаж шарлага хүлж байж. 4-р сарын 9-ний өдрийн үдийн хойно тэр гинтэ нэг бичхэн ковын элсэн танд наадж байгаад булгаамжгоогоор усанд унваа гэсэн аврал гоёхи дүүгийн олж сонсаад олон юм бочи амжилгоогоор усанд өмбөж чадахгүй Юсуфжан шууд мөрөнд өсрөн уржээ. Олна хавсралгаар усанд унсан бичхэн ковын эрэг дээр аврагдан гарч Юсуфжан харин усанд хаахч эндэл гарах шахажээ. Дараа өдрийн түнэ төрсөн өдөр байваа. Тэр тусгаал нь өмнө өдөр хэрэг гарсан газарт нэг сэрэмжийн пэс босгочээ. Гэтэл сая баахан зур яарч байтал бас нэг бичхэн ковын дурагшиж хивж байна. Хажууд мэсний эмхтэй ковыг аврах гэж байгаад бас хальтер мөрөнд унчихваа гэх аврал гоёхд үн сонсогдва. Өмнө өдрийн айжиж чуссанаар мартаж, Юсуфжан дахин мөрөнд өсрөн урж, усанд унсан их ковын хоёрыг амжилттай аварсан боловч гээ. Эврэн харин мөрнө усанд үрсхөгдөн юух шахжээ. Аврагсан ковина ээжи Жанглян хун амиг нь аварсан ашти кумиг олон талаас хайж, үний юсна төлөө эрэлхэлэн дэмссэн баатар үнснэ бэлхэмдлийн үлкэр жишээ гэх кимэрлэг түгийг түнэ шарлагын дэлгэстэй хөргөж өгчээ. Юсуфжан келихтэн үнснэ их бэлхэмдлийн зөвхөн ам дэрэн келадл байж болохгүй. Бидэн бүгдээрэн цөм нэг гэрийн кем юм гэвэ. 2022 оны 8-р сард тэр дундад улсын сайхан сэтгэлтэй кемсийн нэрстэ жигсаагдэж 2024 оны 9-р сарын 27-ны өдөр намын төвхөрөө төрийн өвдлийн хураагаас түнд бүх улсын үндэснэ бэлгэмдэл давшилтын жишээч хүү кемнаа цолуулгажээ. Тус жилийн 14-р сард тэр Ардын их хурлын тэнхмийн мэдүүлтийн тайзан нэмнэс өгсөж, эврийн үлгэрээ ярсан байна. 2025 оны шин жилийн шинэ нэгэнд Жэнли хотын Заскин ордны хавсралгаар түнэ шарлагын дэлгүр жинхнэр төршин эзэмтдэг ээж, эхнэр хүүхдийн чихи нутгаас нь Жэнлид ирж суглэрж, тэр Кэкмөрнэ Квэнд сүйршин нутгшжээ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тусдаагаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган ирэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооны Монгол хэлний радиогийн

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эрдэнгийн сонсдоо. Бичлэг сайгаж сухам гичнануудад ууж барах хэрэг тавэ. Зайлхнууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар энэ тухай ярьж өгье. Үлсэх завхнаа удагийн амьдрын дундхыг хэмждэг ике таа шагцсан ундан байж элэг амтаа мэртам бас кимна урам сэтгэгийг байсагдаг. Амралтын хугацаанд төрөл садан найз нөхдөд хурц зөглөрөхдөө үлсэх цайн нэг залуучдын нийгмийн харилцааны хамгийн сайн сунгал уусан байна. Эргүүлж үлсэх цай үлсэх цай хулд навдаг хэмсэ маш олон үлсэх цайг нь буудлын дээр ялтгаар төргөн уугаарэ хоёр цагийн дотор уугаарэ. Нэг цаг дотор ууж дуусгараа гэх мэт энэ үзэг бичсэн дэвтэр лавда. Үз жөнгөрсөн байхаа. Сарын дэлгүүрд ажиллан бас ялж таруулах төргөн уугаараа эсгэлэн амтын нөлөөлөй гэж сануулдаг. Тэгвэл нүслэг цаг үнээр савлуухлах хоёр цаг дотор ууж дуусгах гэртэй юу. Амар төвшмөлөд амтнаа талар авч гэлэхлээ. Хоёр цаг углаа нэлээд болмар сунгалт болно. Нэг нь. Амар төвшнээ талаас аваа гэлэхлээ. Идэнэ газар тавихлаа багтар үржих байгаад үржих хурдсан боглоо дулаанаа хэмжээтэй маш их их харцаатай байдаг. Идэнэ амар төвшин бидний эрдэн боглоо цэлсэн 5 градусаас 0 градус суглаа айл та дулаанаа хэмжээг үздэг. Энэг дулаанаа хэмжээнд дотор багтар төргөн үржичи идэнэ илэрхийг хуглаа төрөгдөгдөг. Энэ боглоо үнэсэндэ бид нэ өдөр тутмын уурсан төрнө дулаанаа хэмжээ болох улаан боглоо олж үзэж болно. Идэнэг цэлсэн 5 градусаас 0 градусын хооронд амар төвшнээр хадгалахад дөрөн цаг буюу хоёр цаг нь тогтоолыг зөрмөх хэрэгтэй. Зөөрөөр хэрхлээ бэлтгэх хадгалахулаад дэлгэн тавьсан айл та дулаанаа хэмжээд хоёр цагаас хэтэрсэнгүй идэнэг Кэлдагур 5 градусаас дургши байдалд дахин хадгалж болох буюу дахин халуулахтаа халуулаад 0 градусаас дээгш байлгахын хамт баахнуудад бахлаа дахин гарган авчи болно. Гэвчэн идэнэ айл та дулаанаа хэмжээнд байлгах бих цагийг дөрөн цагаас хэтрүүлж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар ч

Шийдвэрлэх гэсэнгүй битэмжилсэн буюу хийд нар хадгалсангүй уухлаа. Хамгийн сайн нь хоёр цагийн дотор үйл дуусах хэрэгтэй. Хэрэв хоёр цагаас хэтэрсэн болохлаа, хамгийн сайн болохлаа. Шинээс хийд нар хадгалахгүй юу? Дахин халууснаа дараа ууна. Хэрэв 40 цагаас хэтэрсэн болохлаа, альж гарахлаа уухгүй байх хэрэгтэй. Иймээс идэнэ амар төвчнө талаас аваа хэлэхлээ. Үслэх цаг хоёр цагийн дотор үйл дуусах гэсэн юм. Ууж барсангүй хамгийн

Юуна төрөнтэй цайг нь дотрох цайг нь олон чиф нолн адмирал хэсэлтэн задарч цайг нь англи минь руухлаа бүрүүлэхин хамт. Викернис нь Сэмсэн энэ амтын чи адмирал бүрдэг. Эдгар хөрөлтөн мохлын хэсэг цайг нь амт ирэмдэг болгож уг нь энэ амтыг ухлаа халдуулдаг. За дараа мохлын цаг хугацаа өнгөрөхөд ахалт нь гадаа тавьсан хэсэг цайг нь дулаанаа хэмжээн амтын чи хөрөл хадаг. Кимс кийтерсний хэсэг цай болно халуун цайг нь дулаанаа хэмжээд болсон дуршлан мохлаа айлгав байдаг. Мистерсэн цайг нь дуланда болсон нила мохлоо бас маш их байдаг. Мистерсэн үслэг цай захаалдаг мохлоо ярамгүй хийдрсэн намтанд мохлоо дуртагаас болсон байдаг. Гэвч удаандаа мохлоо тавьсан мэс наадмар ухлах хайлж дулаана хэмжээнд дээглэлээ амтан мохлоо аяндаа хөрнө. Кимсэн халуун үслэг цайг эрдэн мохлоо 50 градус урчим халуунаар уух дуртай байдаг. Удаандаа мохлоо дулаанаг хэмжээнд дургшлахлаа амтан чи барагтаа болж санагдаг. Иймээс хэрвээ Орын кесн үсэг цайг уухлаа, улнаар мохлоо хашл, аль төрөгнөр ууж дуусах гэрэгтэй. Хамгийн сайн нь хоёр цагаас хэтрүүлж болохгүй. Энэ мохлоомтны шин сургаг ба идэн амар төвчнийг батлах нь төлөө юм. Хэрвээ та үсэг цайг нь сайх намтыг нь таата, амтрах нь ууяа гэхлээ, хулдан авснараа дараа аль төрөгнөр уух гэрэгтэй. Дэгэд удаан хадгалан тавихаас зайлсх гэрэгтэй. Жүйнаас гадаа улан сануулх нь хоёр цагийн дотор ууж бараарай гэж хэлье. Энэ хэлгэн мохлоо үслэг сай буусна дараас эхлэн бодно. Кира захаалгаруулах хэрэг авчсан мохлоо тохируулан хөргсөн цагийг бас бод зурулах хэрэгтэй.

Шинжанг радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Эргэн тосолстаа Пекулстаган бүгднээр тулстаныг мартахгүй гэхэ дугаард цэрэг нь говьяран тэмдгээ нуусан ахмад цэрэг хонгонддагын илгэрийг ярьж өгье.
1: Би Экулстаган бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Цэргийн гавьян тэмдгээ нууссан Ахмад цэрэг Хуанзунд 1931 оны 8 дугаар сард Хуанзунд Шандунгийн Жунчэнгийн Ваншижанга тосхны нэг ядуу хүчирлэлтэй тараачна гэрт төрж амбил олон ам күнс баг учраас тэр баг сургуульд 2 жил суралцаад сургалгаан зогсааж газрын эзнээкэнд ажиллах үгэж 1940 онд Япон цэрэг Жунчэнгийг эзлэн Галднальж Булан дээрэмтжээ. Тухайн үед 22 нэрхт баг тосхнаас эм хэнаар 19 гүмнээ цэрэгт орж Япон төрөмпятник цогчээ. 10 настай Хуанзунд бас Японыг эсэргүүцгээ залуучдын хошууч анги дөрлцэж харуул зогсч чимээ дамжуулва. 1948 оны үйл 17 настай Хуанзунд Эцтэн цэрэгт орва. 1949 оны 4 дугаар сард Кокмөрнийг гатлах дайлдаа нэхэлсэнд тэр Кокмөрнийг гатлах гавшгалах ангид нэр мэдүүлэн оролцож эсрэг эрэгдэх нэгтэ хүчтэй галлгыг хайхралгоогаар Кокмөрнийг хүчлэн гатлва. Яг түүний хажууд нэг их бүүгийн суман дэлбэрч 3 дайчин ханийнэ тэр дорана бий өргөцсөн байгаад нэг дайчин хайнны биүрхт хасан өмнө түүнд чи надыг тойлолн шин дундд улсыг үзарэй гэж найдаж Хуанзунд нүлмэс мэлмэл зүйлэн өмн нэрэгд гарва. Мөрний гатлсна дараа Анхуйн Ланшид хурас далдалж суусан нэг ора Гоминдангийн 3 цэрэг үд тоншхта тэр гахсараан дайран гарч 3 олзлог дөгсөдийг баривчилж 3 дугаар дэсэн гавья байгуулж 1952 оны 8 дугаар сард 21 настай Хуанзунд Америкийн эсэргүүцсэн Солонгосыг туслах дайны талбарт өрчөө. Пиёнгийн эм фронтга 152 өдөрт тэр баг кепчэн ажиллагаад 32 удаа оролцож 17 удаа дайлдаж удаа дараалан өхлийн даваанаас мэлтэрч. 1953 оны 7 дугаар сард Жинчэнгийн гэдэрэг цогцоо дайлдаа нэхэлж Түүнээ байсан цэрэг ангийн Шанжуу Жинши Шаниг дайрын цоква. Дайсан Минотурн Төмөр Турба галлгын цагаар нэг сэргалтын шугам засч эвж чадахгүй жишээч жигсхалын газар гэж байв. Еренка дайралтай хэлсэн тэрс тэр яг ихэ халуурж байсан болохоор Яна даргын төвийг ар талыг сагч суугарай гэсэнд тэр өхөвчгэ дайлдана талбартаа дайлж байгаад өхнө гэж хэлжээ. Тэр хамгийн дөрөнд жигсхалын газраас өсрөн гарч Бюкангана дахулна дулаана төмөр торыг шүвтлэн гарч бас залгаагаараа 5 галлгын цэгийг дэлбчвэ. Энэ удаагийн дайлдаана нэг сой өгдөж дайлдаан дууссана дараа Бюкленд араа 13 хүмүүлжээ. Дараа өдрийн тэр гахцараана нүхэн замд нь өгдөж байсан үлдэгдэл дайсантай тааралджээ. Тэр Пиломотана эвдэртэл бүүдэж барун чэйжин хэсгийнэ бас шархтсан боловчгээ тэр цухарсан гоогаар Гаранатана хамт бууж нүхэн замын амсартаа чигч оруулаад дайрта болтыг асааж нүхэн замыг дэлбчин нураасанд дайсан нэг нэгээрээ гарч ирээд бүүж өгчээ. Энэ удаагийн дайлданд тэр 3 бэхлэлтийг бүтэн эргэж дулаан дайсныг устгахж гахсараана 22 дайсныг олзлснаас Сандүрэн цэргийн Еренке хэлтсээс төөнд 2 дугаар зэргийн Дайлдана Баатар гэх 20 алдрын цолоолгосна хамт 20 алдартайгаараа 1 дугаар дэсийн гавья байгуулж улсдан буссана дараа Хуанзунд цэргийн гавьян тэмдгээ нүүн хурааж олон жилэ гэрэн хүмстэн дүрцсэнгөө байна. 2024 оны 9 дугаар сард 23 настай тэр бүгд найрамдах улсын гавьян тэмдэг гүртвэ. Тэр үргэлж би болбол зулаараа амд үлдсэн хүн болно. Би өргөцсөн дайчин хан болвол сая жинхэнэ баатар мөн гэж хэлдэг байваа.

0: Эрдэнэ сонстаа. Биег устаган Тэнгэр уулын өрхөгтийн гэрүүлсэн хайрцалт гих дугаараар Мэрна нурган дээр ирэх талнууд гин хэмжи Укас Суламанай гэрэг ярьж өгье.
1: Би Экулстаган Тэнгэр уулын өрхөгтийн гэрүүлсэн хайр сэтгэлэг.
2: Мөрн нурган дээрх талнуутгийн эмч Ухас Сулайман Шинжангийн Тарвтай аймгийн Цагаандуха шана Барлгийн уулархаг орондо Ухас Сулайман эмч Мөрэн нүнжи эмийн хайрцагны өрн малчтиг дахан бэлжээр шилжиж дөшн өнгөрөж ил ажилсаар иржээ. Тэр болвол Цагаандуха шана Малаж ахгийн эмнэлгийн хураан дотор салаан үртхөд дид эрхлэгч эмч болно. 1975 онд 20 настай Ухас Тархтай аймгийн эрүүл хамгааллын сургуулаас төгсөж, санаачилгасан гүйн үүлийн малч хоорондо хэрч ажилва. Барлаг үүлийн үйлсэнгийн эмчилгээнэ цэгийн шана болгоснаас 290 км зайтай. Тэр гахсарын мөрүнж, эмийн хайрцхан ганзглан, мөрна нурган дээрх эмчилгээ заман эхлүүлж. Үйлийн үлрэлийн тгээс дурагши 40 градусын хакер гитэн, зуна үлрэлийн багширсан батхан бөхөн, Үйл хаврын үлрэлдө их сасн норох чонин сүрэхтэй харахын бүрөө эмчилгээний замдын үргэлж тохиолддог бэрх бартаа байва. 40 жилийн хугацаанд Ухас алийн үндэснээ өвчтнээс нийт 10 төмний өнгөрөг хүм нудаа клан авч эмнэн. Хэдэн мянган аялтай күн өвчтнийг төргөн аварч, биеэрэн 3000 хоорсон өнгөрөө нийлх хүүхдийг тоснаас малж түүги дотнаскар газар аав гэж дууддаг байва. 1987 оны 11-р сард нэг цасан нурсан сөө малчин Алха Рейхан Көмшгтө бэрхчээ. Ухас эмийн хайрцагны үрч өвдөгдөг хөрмээр цасан дотор 5 өнгөр км-ын уулын замаар явж малчны гэрт хүрчээ. Удад үсгтөө нийлх хөвгтийн төрснөө дараа өвч биеийн көкрөн ээрсник олж мэджээ. Тэр өгэжи хөвгтийн хоолдын тээглэгдсэн бузар юмыг нэг нэгээр сурган гаргасанд Күйхтийн жинхэнэл уулахуд он тал нутгийн өрн туяагийн шүвтлэн цуураадва. Ухас жилийн дурши захсэлүү эмчилгээний цагийг сахин сүүж, хэдэн сард арай гэж нэг удаа гэртэ хайрдаг байва. 1981 онд тэр малчтын үйлсэнгээр эргэн эмчил хийж, гэртэ харж амьссэнгөө. Аавынаа нас бархаас өмнө адгийн нэг удаач харгалдаж чадсангүй байна. 2015 онд насны амралт гарсны дараа Ухас дараа өдөртийн мөн хуучин нэми хайрцаган үүрэн гарва. Тэр нийгмийн төрөктө ПЭС өлгөн Ухасны эрүүл мэндийн үйлчилгээний тасгийг байгуулж үн төлөргөөр алан журмын эмчилгээ хийж. 2021 онд тэр эврийн хураагаан Ухасын баг хураа болгон өөрчилж альва газрын кадр олон төмнөөс нийт 5 төмн өнгөрөг хүм нудаагийн клан авчээ. 2023 онд тэр сан дурны үйлчилгээний төрөлжүүлгийг эхлүүлж 350 км сан дурны үйлчилгээний ангийг зохион байгуулва. Тохон гасрын малчид Ухасын гисэн сан юбдл тал нутгийн цэцэг мэт олон гэж магтан дүүлдэг байва. 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдөр Ухас Сулайман намын дутаатын хамгийн дээд 20 алдар болох 7 сарын 1-ний гавьяан тэмдгийг гүртжээ. Тэр гэлэхтэн, би болвол эв хамт намын гэшин болохоор игжиг хэрэгтэй гэвэ.

0: Бүгд найрамдахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцааны шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа инстна олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.
1: Эртнийн тосолста энэ удаагийн эрдэмтэн хэнэ төрлөг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэг он лавлаг сонс ихлэ. Та нар бас сэлүршлийн кэрдэгчний шиг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагтны нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

нь сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 4-р өдөр, гаргийн өдөр. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол Кэлна радиогийн цомрлогийн мишэл нэвтрүүлгэн кланавт сонсхийг өгч байна. Би хөтлөгч Оюн Гэрэл. Улсын баярын утамралтын хугацаанд бидэн би экулостагэн бүгд наримтах улс таныг мартахгүй. Би экулостагэн Тэнгэр үлийн үр хөгтийн гэр үлсийн хайр сэтгэлэг. Халуун хараар кил гзгарын багчуудыг иваяа зэрэг гайхамсайхан дугаарыг онцгалан гаргалаа. Нэвтрүүлгээр та нар цаг үеийн өсгөр дураалын сэтгэл хөдөлгөн мүлгүрийг сонсож, чин үнэнч урглам халуун гэр үлсийн хайр сэтгэлгийг ойлгож, хайр халамжтай иваагд нь эрэлхэглэн үргэшилж, Күслэнган Кёчилд нь үргэшлэх күчин чидэл болох болно. Одоо цомрлогийн мишэл нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Solution шин сүүчлэрийн хэрэглэгчийн үйлчлэр зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчид маань эргүүлэн сонсч байна. Бичгэн найз нар маань Авиштагийн хамтдан цагтаан клан сонсож хамтдаа нийлхгийг өгдөг байна. Жазалгаад бидэн урглам халуун хайр сэтгэлгээр хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Бүгд наримтах усын түүхэн хуудсанд аль олон гилэсцэн нэр сийлэгцэн байдаг. Одоо би Эколостагийн бүгд наримх усдыг таныг мартахгүй дугаард анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Би Экулс Даган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Хоёр бэмбэг нэг удна өрлөг гавьяатан Дэнжаашэн. 1924 онд Дэнжаашэн Анхуйн Хуайнингийн нэг бичгийн сурвалжилт гэрбэл төржээ. 1948 онд Америкт хөр сурвалцаад Пүүдүү их сургуульд 23 сарын цаг хэрглэн доктор Цулан хамгаалжээ. Тухайн үед 26 настай байж Кюмс Төг Күйкэд доктор гэдэг байв. Эрдмийн цололаад эсгэн өдөр булмагц тэр эрс шүрхагаар үлдсэн буцхой Кюлг онгоцт гарчээ. Газаад гарч сүрлцхаар муртахаас өмнө тэр эргэжтэй Экусин бутан байгуулалт чидвэртэн хэрэгсвэл би сурлагаан төгсгээд лаптаа буцаж ирнэ гэж хэлсэн байваа. 1958 оны 8 дугаар сард Чэнсан Чан Дэнжаашэнийг хайжуудаад улсаас нэг атомын бомбыг туршин дэлгүүрэл карбайна. Түүнээс энх нууцыг эркүш чанга хамгаалах ажилд оролцох дуртай эсгийг нь асуужээ. 34 настай тэр эрс шүрхагаар зөвшөөрн гэртэн харж икнэр шүлүү шидэн энэ юдлыг сан гिचхвэл миний нэг нас нь маш утгагуулгатай болно. Түүнэ төлөө өгсөн чиг үн цэнтэй юм гэж хэлсэн байна. Түүнээс хор түүнэ нэрийн сонин сэтгэлд харагдахгүй газаад холванд сүрэгч манга болж биеийн чанга хамгаалалттай хураба элсэн цөл гуй сайрагдал харагдах болжээ. Дэнжаашэн дундч насын 23 настай залуу эгнэг дахуулан гар хуснаар үйлс битэж бодлогод хэргэлж өнгөрсөн их бичгийн цаасыг бүкөрэг дүүртэл уваалжээ. 1944 оны 10 сарын 16 өдөр дундад улсын анхдагч атомын бомбыг амжилттайгаар дэлгүүрлж төлөвлөгийн төсөлд тэр хамгийн нэцтэй гарын үсэг сүрж нутлсан байна. Түүнээс хойр тэр бас Юмин зэрэг Кюмстэй хамт устрагч бомбын судалгаанд оролцож Сөвкн 2 жил 8 сарын хугацаа хэрэглэн туршилтгээгээ дамжилтулж Дэлкан цомын зэвшгэн хөгжилтийн түүхэнд хамгийн тэргэн хурдцыг өвсгжээ. 1979 онд нэг удаагийн устрагч бомбыг агаараар хаях туршилт

хэд санаандгүй хэр гарсанд Дэнжаашиан хамгаалалтын хувцаанч өмсч амжилгаагаар тухайн царинд гэрч хоёр гараар нь бөмбөгийн кэлтэркаг барьж үсэд зөвхөн амар төвшин хэр гарсангүй байна гэж хэлжээ. Түүнээс хур тэр маш төргөн кгшэрсэн байна. 1985 онд шулан гиснээ үмэнарыг уншилснаа дараа тэр өвчнээ урна хажууд мөн Юминта хамтран дундад усын цомин зэвшгийн кгшэртийн тухай сануулгын бичгийг бичсэн байна. 1986 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр Дэнжаашиан 22 настай дан эртэмчээс өнт ань жирва. Нас бархас нэмэн тэр бидэн бусдаас дэгэд хол хоцорч болохгүй гэсэн гэрээс үг үлдээжээ.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлхэмдлийн түүгийг гэндэр мандлуулж, аль үндэстэн дундуудын инстна их гэр бүлд анагын үршиг нэгтрэн бэлхэмдлийг ахуулъя.

Күндэс сонсогчдаа, цомрол гимшэл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэнгэр үлийн хормаа тоо томшга кэмэс экулус таган сэтгэл зүркан холуч хамтан чирмэн тэмцэж байна. Ода, би экулус таган тэнгэр үлийн үркүгтэн гэр үлсэн хайр сэтгэлэг дугаараар тавкэндан тэнгэр үлийн өмэн хэд биэн алүнстнаа үркүгтэн экулус таган хамт өсэн бүтсэн үлгэрэг ярья.

0: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын үрхэхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Би зэрэмдэг боловчгүй Кодо тосгонд гүнсгэрэн. Алунсна нутгийн ахтунарын эрен мэндиг сакан хамгаалсан Ли Чуан Е. Шинжангийн Екан Шана Бишкент болгосонд Сүлжан аж нарт Йоглон Йох эмч гэж нэрлэгдсэн нэг залуу байдаг. Түгэ Ли Чуан Е гэдэг. Тэр гараад дулан сар болж байхдын бүр уншулснаас болж Көктийн са өвчинд нэрвдэж хоёр кларан сухсахын аргагүй болж Сөөкн хоёр гараараа шагааган тулж Йоглон явдаг болжээ. 38 настай түнэ биеийн күндин 38 кг кэрхгүй юм. 9 настай тэр жилдин Ли Чуан Е бүсэд мэхлэгдэн. Дулаан жил тэнчлэн гуйрынчилж амьдарчаа. Цохогдэж даарч бэрсэн чиг өдөр бүр хоёр гараараа күшлэн мөлхөж 16 настайдан сая нутгтан бүсч иржээ. Гэвч тэр хөв саяндан гутарж зөрг мохсонгөө. Гэртэ харсна дараа анг алхсан сургууль сурулцэж 2013 онд эмнэлгийн ухааны ихтэй сургууль шилгэн урж 2016 онд тусгай мэрэгжлийн ангиас жинхэнэ анги дэвшэх шилгэлтээс өнгөрөөд хананы их сургуулийн ардын амьдралын дээд сургуулийн эмчилгээний эмнэлгийн ухааны тусгай мэрэгжилд элсэгтэйч 2018 онд 90 алдартайгаар дундд улсын эв хамт намд урчээ.

2025 онд Ли Чон Е 21 цаг гал тэргэнд сууж Хнанаас 40 км зайтай Шинжангийн Екэнт шанд ирж Бишкент болгосонд 300 тэгштөрлж метр талбайтай нэг эмчилгааны газар эрхлэн нээж Үйдэндэн өдөрс 24 цагт өвч үсч үйлчлэнэ гэх пайз өгчээ. Тэр өөрийн бие даан дүрм тогтааж зэмдэгчтэй үн төлөргөөр өвчийг нь үсч өгнө. Яд хүчирдэлд өвчнээ эмэмлэгийн зардлыг хагасар хасч хэлтрүүлнэ гэж зөрөх шуудсан байгаад сөдөл күмэн үйд тунгс сарлы тэр мөн даруйхан күрмэн өмсч өвч үсдэг байна. Көдөлж барахтаа дохимгоо тусахна ард газар ангач чадахгүй болохдөө сөүлөгч Паткул Закр болон Нур Аминай турсан Ли Чон Ег Күрдстандд суулгын төлөхөж өвчлсөн тосхна ардын гертийн кэргэж эмдэг байна. Ли Чон Е тосхон кэрхтө тосхнаард шинхэн кэршсэн гууган гарган инаймсклын төвнө гартын өгдөг байва. Зарим сүлжанааш төнд кедэн нарын төмөн төгрөг хандуулах гэсэнд тэр эвтайхан үгээр таалархан тэвчиж Одоохонд би өөрийн чидлээрээ Эдгар Явдлыг сайнар хийж чадна гэж хэлжээ. Ли Чон Е Күмэн завл босч сохсволсай үн цэнийг битэж чадах биш гэж хэлсэн байна. Тэр Өмнө Шинжангийн Кёдо тосхна шура замд хоёр гараараа шагаган тулж юуглон алхалж, алинсна тосхна ардын эрэл мэндийг сакан хамгаалж байна.

0: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зөвлөнгөө хамтдах, Ирүү алдар ичүр гутран хамтдах, Үгч секан хамтдах, Хэв саяган хамтдах, хамтын цогсон ойлгохныг бат бэг бий болгоё.
1: Харт бичгэн найзнар минь, цомрлогийн Мишель нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Дур залгаад, халуун хараар кил кызгарын багчуудыг Иваян дугаарт анхаарлаа хандуулах болов.
2: Халуун хараар кил кызгарын багчдыг Иваяа.

Улсын баярын амралтын хугацаанд цомрлогийн мишаал нэвтрүүлэг маань халуун хараар кил хазгарын багчдыг иваяг ихэ дугаарыг гаргаж, бичгэн найз нарт Бөгшинжангийн альва газрын шилдэг багшийн үлгэрийг хуваацна. Карамайд бах сургуулийн тоон ухааны нэг багш байдаг. Түүнэ Кицалийн тэнкмийн бахан чулаата. Дару сүрөгчд зэрэгтэйгээр будаж, зэрэгтэйгээр килж, зэрэгтэйгээр кидэг. Тэгэхэр хэлэхтэн. Тоон ухааныг сүрхэд кетерка чанга хамьярвал күүгтийн сэтгүй нээгдгүй болна гэвэ. Түг жаажиан ухаа гэдэг. 27 жил тоон ухаанаа кицал зааж бикот нэр гарсан тусдхотын нэрт багш болно. Тэгвэл өнөөдөр бидэн хамтаар нь түүний үлгэрийг сонсъя.

0: Харт бичгэн найз нар минь цомрлогийн мишэл нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Дуур залгаад шинжил кухаг сүрлцэж шинжил кухаг эркмийн ядугарыг кленавт сонсох болов.
1: Шинжил кухаг сүрлцэж шинжил кухаг эркмийа.
0: Бичгэн найз нар минь нэвтрүүлэг маань нүргэлжилсаар шинжил кухаг сүрлцэж шинжил кухаг эркмийн ядугаартаа күрэдэрлээ. Идэшин давсыг усанд кэснэ дараа ягаад арилж үзэгдэх га болчихдөг бай. Хартичгийн найздар минь, улаар нь энгийн үед амьдралын дундг баг үсэгдлийг нарин ажгилж өнгөрсөн юу гуайв. Цагаан идэшин давсыг цэвэр усанд кэгээд кэд ухтгаснэ дараа ягаад бүрмсэн арилж үзэгдэх га болчихдгийг таанар мэднэ үү гуайв. Тэрийн үнээр хуурайд гуа бутсан юм уу, эсгүйлэ усанд семээр нүүгцэн юм уу? Маш олон бичгэн найз нар бүр ийм асуулттай юу? За тэгвэл өнөөдөр бид хамтаран энэ гайхамшигт баг нүцийг илрүүлье. Үнэн дээ итшин давсын жинхэнэ арилсан биш юм. Бидний нүдээр нь олж өсцөн итшин давс болвол тоо томшка олон нарин жижиг итшин давснаа бичил мөклөг нэгт байрлалдан бүрлцэн юм. Имээс төгсгөд цагаан жижиг мөклөг шиг харагддаг. Бид на ууж байгаа цэвэр үсэг өсгөд хоб хоосон ючг байхгүй шиг боловч усан дотор бидна нүдэнд үзэгдэх га маш олон усна молекул нуугдж байдаг юм. Бидний идэшин тавсыг усанд кэж дахин кэнкэн хутгах гэд гайхамшигтай явдал үүсдэг. Усна молекулын аачмар идэшин тавсна мөклөгийг күрэлэн чанга барилдсан идэшин давсна бичил мөклөгийг идэг идгээр салгаад сарниулдаг. Идгээр нарин жижигхэн идэшин давсна бичил мөклөгийн дэгэд баг байж бидна нүдэнд үзэгдэх га баг юм. Тиймээс бидэн идэшин давс арилж үзэгдэх га болваа гэж үздэг. Кэдүгээр бидэн идэшин давсыг олж үсэх га боловчгээ тэрий ерин усанд сайхан уршч байдаг. Хамгийн дэхэм гэрчлэг арга болвол даруу идэшин давстай усыг амтлахад л бараг бас л шуруу амттай юм. Эм болвол даруу идэшин давснаа үлдээсэн уур мөр болно. Хэрвээ бидний идэшин давстай усыг наран дээвэл ус нь аажмаар өөрсцнэ дараа цагаан идэшин давснаа мөклөг дахин илэрдэг юм. Үгүй нэ эний ялли биш. Харин сонирхолтой шинжилх ухааны үүсэлтийн үсэгдэл байна. Амьдрал дунд газар болгон

бүрэн шинжилх ухааны бага мэдлэг байна шүү. Сөхөн битэн нарын ажгилж, өлүхэн бодлогол нэг улан гайхамшигтай бага нүүцийг илрүүлж чадна шүү.

Харт бичгийн найз нөр минь. Дээр шинжилх ухааг сөрүлцэж шинжилх ухааг эркмийа дугаараар эдшин давшиг усанд киснэ дараа ягаад арилж үзэгдэх га болсон тухай та нартай тайлбарлан хэлж өглөө. Күндэс сонсогчид та хайрт бичгэн найз нар минь. Энэ удаагийн цомрлогийн мишаал нэвтрүүлэг маань байршилсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд күрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл бичгэн найз нар маань бас авижин кам бара буулгаар слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Тавкнаклэнс ап сонсцэн баярлалаа. Удаа дараачийн нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов. Баяртай.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 4 өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Югайсигийн Ли Дэлгэр Сокайч Баян Ухарын дуусна Мориадлтаа сэтгэл гэхэд үг сонирхох болов.

Гүндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханьхансан дуулах гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс өндэс саран холуатаа гэхэд үг сонсох яа.

сонсогч аннара. Одоо үгийн тө дамдын сүрэн сокаж айсигийн сан цог сокага чи дамдын сүрэнгийн дуусна хотлогос ховгсаар гэхэд үг сонсох яа.

улс нь урдлд ороо. Бүхэ чарн хурцаан төрөлтгийч альбас үлэн сангилган цэгийн үүрэг ичэр маань амжуулжээ. Тэр зүлэн битан байгдуулт лабдуунаар ахгуулахдахыг батлана гэвэ. Торгна замн ажах үгэн бисүн гол орноос амхаралцанад хуртур 50 битан байгдуулт нь зобтогад игэ чангадахыж. Еврон затхурнаас амхаралцанаа систем, замхаралцанаа сүйр тонхог төгрөмжиг урам салслан нэгдэлд төлбөлөн байрлуулахыг өргөн жил нахгуулжээ. Замхаралцаа барааны гүйлгэн эвдэн үтгийг дурагшлуулан яс чинэрийг дээгшлүүлж юрашкийг нэмэгдүүлэхдээ кичан төвлөрлөн. Альба зүйлэн голдлогта төрөл зүйлэн битан байгуулалт ба иж бүрдүүлэх үйлчилгийг төрөгдөх ба. Еврон засхурны замхаралцаа зөвлөлтөн тэнхм намар төвшнэ кинэлт тавих газар нь дэд дарга мухтар кэрм илэрхийлэгдэн. Ерөн кашуужи шэйжин пингэн чихэл үгэн зориг санаагийн нарин хилэнга сурлцанд хөөслүүлжээ. Буттагаар ажиллаж бутта амжилт бүтэмж харин 15 дугаар 5 жилийн саний эхлэлтэй болохдоо хүчтэнч лань өргөнө. Засмын замын төрөл зүйн битан байгуулалтыг төрөглөх нахгүйлж, Кюнд Ико айл төвшрөн далдгалыг дараалан байцааж цэгслэн засах ажлыг өргөлжлөн хэрнүүлжээ. Зам харилцааны битан байгуулалтаар Шинжаангын аж ахуйг нь дээр ачинартай гөвжүүлтөд хүйлчилнэ гэв. Ардын амьдралын чинэр чин сагт хатралгүй дээгжүүлэх болвол 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд аж ахуй нийгмийн гүйцэлтэн гол харалтын нэг юм байна. Заар өсний эквайлэгт төшгөлн хоргос яна луу цавгүй болгосна хонхон тосгна тослан намын нүүр болно тослан ардын зөвлөл гэхэд тосгон цусн ажлын анг тосгон ардыг дахуулн онцлогт ардын уран зүцэн бүгдл идэн өмдөн болон ардын зан үйлийг нэг цогцулсан кэдэ тосгоноо зугаатсан нэр тэмдгийг күчлэн бэ болго. 2025 онд бих тосгоноо кимбэрэн дундч орлог 2 тэмэн 4000 төгрөг гэржээ. Тосгоноо хамтдлын орлог 300 тэмэн төгрөгөөс давба. Энэ жил аснаар зугаатчдын тоо 113 тэмэн кинод агаас давжээ. Хонхон тосгоноо намын гишүүн ба олон тэмнээ үйлчилгээнэ төвөн эрхлэгчээ. Нигэрэ Абдуд Наби дилэрхалхтан. Бидэн кода жаху сойл зугаслыг гүүсэл цулхаа ажлыг өргөлжөлөн сайнар гэж. Ажуулсан ясчинрыг дээшт үлхэ ардын амдарлыг бат

0: хөдөлмжлөх аль зүйл нь ажлыг надуун сайнаар хийжээ. Хонхон тусган гэхийн энэ кюкэдэд тусгана нэр нэх үүдсийг улмаас улам алдаршуулна гэвэ. Ерөнхийд энэ шуймаагүй арайна Тяньян нийгмийн төргөн 130% шахуугийн суугаал ардуул бол настаачд болно. Нийгмийн төрг харьяатуур нанан буттай байдал зөвсөөрлж настаачдын эрүүл мэндийн сүйлүүлд гэрэн баг цаглан хэрэгслийг сэлбэн засга. Албан журмын эмчил кек, албан журмын үс гизгийг нь хайшлан засах зэрэг сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэг хангаж байна. Тяньян нийгмийн төргийн суугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Уушин Хуй хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чин сэтгэлэн гүсэн айдлын кимсэн сэтгэлийг дулаацуулна. Бид нь харьяатуур нанан буттай байдал дэсүүрлж настаачд ба кюхт анхаарлан төвлөрлөн үйлчлэг хангаж агуулган тасралтгүй байлгуулж келбаран шинчилж ардын амьдралын буттай явдлыг олон төвнөөс сэтгэлдэг хэрэгэн хэна гэвэ. 15-р 5 жилийн зүрх төлөвлөгийг нэгнтэй эхлүүлж эхлэлтэн алхмыг алхгын түйлэн чихэл юм. Манай орны өргөн болон кадр олон төмөний илэрх алхтаа нь ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл үгэн зөрг санааг сайнаар сурвалжсан туурдуулж итгэл зөрг ам батдах нь харалтаа нүдлж алхам алхмаар лавдун боттоо урагшлах эрс зөрг ам баримтлж шин агуйг айнд дунд улсын келбарны өдгөөчлөлтийн шин жангийн хууцыг чирмэн бичгэлэхэд күчин чилэн өрг найцгаава. Хобо нэрмштэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсг эндерсон физикийн AI сүйрэн газрын эренка закрал лайн юн хэлэхдээн. Бид нь харалтаа нүдлж эргэлжилэн бергсэдвигийн шийдвэрлж оюнч ажуулсан кранд гүйжрэн шинжангын бодлогын чидвэрн ажахлууд сайнаар үйлжүүлж шинжангын дээр яц нартай хөгжүүлдэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсг күчиг нэмэрлэнэ гэвэ. Хүнчир хотн килар хорж гарах килин хамгаалгын байцаах үртэнэ жижирлэх 4 дугаар ангийн дэд дарга Вантоо хэлхтэн. Бид нь 90 шүүжигэн гисэн айдлыг бат чэжилж цастын өндөрлөлтөд ажиллан амьдрчи тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж манай улс нь эмнозата чулаатай юуцх их нэвтрэх замыг сайнар сагч. Улс нь аж ахуйн хөгжилд нь их талд бүх хүчээр нь хөдөлжлөнэ гэвэ. 15-р 5 жилийн эхлэлд шин айнд эргэлдэн тэмцээ.
1: Шинжаан радио телевизийн чимээ. Элүг баялаг нүүрсний их баялагын давлагтаас үүрлж Шинжаангийн жүндөнгийн аж ахуй техникийн мэрэгжлийн нээлтийн орн Келкасиг утгах, Келкасиг нөхөрлөх, Келкасиг хөшөргөжүүлэх, Келкасиг өргөтгөхийг төрөгдөх нь уламжлалтын энергиг бузрдлгоо болгон ашиглах. Шинаас хөгссөн аж үйлсийг кепч ажиулах. Ажилсан сөрөглөлийг дээд дэсчилхийг акуулж, эдгэжилсэн онцлогтой ажилсан системийг байгуулж байна. Жүндөнгийн орон бүс, бүкүлсийн хамгийн их бүкүл зохисын нүүрснэ үүр хатаа байж, жисцэн нүүрснэ хадгалан чин кемжэн, 3900 дүншүр тоннадыг хүрдэг боловчг. Шүлтө төмөрлөгийн агуулгцын дээрсэр байдгаас, нүүрсийг кепчажүлэн нарлэг болусруулын ашгалхийг хызгаарлж байжа. Энхүй ажилсан эмжигтэй талтай байрлдүүлэн, Энжил нээлтийн урнаас аж ахлуул, шинжил ухааны судалгааны байгууламжтай холбоолон бэрхшээлүүгийн хамтран шийдвэрлж, хужирлаг нүүрсийг ашиглах зангилгын мэрэгжлийг амжилттай шүтлсэн бөгөөд, Шинжаангийн ий ухааны эрэмжтэй химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компанид кепч ажилтан бутааруулж, кийжүлхүү тоноглолгийн тогтунаар ажиллуулва. Шинжаангийн ий ухааны эрэмжтэй химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компани шээслэг эдэн хуваар үйлдвэрийн намын нүрийн шүүжи, Шөлянг Чин хэлэхтэн. Бидний дунд улсын шинжил ухааны Кралингтай хамтран нэн хөгжүүлсэн хүчилдэрэгч элвэг агуулгатх энгийн даралттай зөөхөнд өрсмөл хэлбэраар оршилдуулын шатаах мэрэгжлийн дэлгэдэд төрүүлж үйлдвэрлэлийн эврэн өртхийг тонна бүртө кедүнсүн төгрөг дурагшлуулснаар барахгүй. Жил бүр бас 15 төмөнд 7000 тонна нүүрсдрэгчийн давхар өслөн гадагшлуулалтыг багасгахшуулна гэвэ. Шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгээр ажиллуулсан үе солигдлыг дайшилж Жүндөнгийн аж ахуй техникийн мэрэгжлийн нээлтийн нуран нэгэнтэй одоо үеийн нүүрснээ химийн аж үйлбэр сакур кэнгэн цагаана шин материал гихгүй 2000 дүншүр дэсэн аж үйлсэн сөрөглөлийг боожлон бүрлдүүлж нүүрсийг цэвэршүүлэн ашиглах нүүрсээр цахалгаа гаргах шин энергийн 100 дүншүр дэсэн 3 аж үйлс хамжилсан ихтэж Кюралын орондоо 3400 өнгөрөө альва төрлийн эзэнлэлтийн гол цогцоо төвлөрвэй.

0: Тэрэ. Жүндүнгийн аж ахуй техникийн мэрэгжлийн нээлтийн нуранд байх Хөшин нэрэмжтэй Шинжаангийн шин энергийн хязгаартаг компани, дундад улсын чулан тосны химийн аж үйлдвэрийн хувь нийлүүлсэн хязгаартаг компани, Жүндүнгийн 6 дугаар номертэй Эртана 5 кВт ойлгогчийн шилээр нарны гэрлэгэ дээр халуунтад төвлөрүүлэн шүд усыг задруулан ус төрөгчийн үйлдэх жилдэн. 2 төмөн тонна ус төрөгчийн үйлдэхэд төрөлжлийн 1 дугаар хугацааны барилгын ажлыг жинхэнэ эхлүүлвэ. Компани хэрэг мэдгэгчдийн дарга Ши Жинпин танилцуулан гэлэхтэн. Төрөлжлийн улсын дотоодын төрөнө дээр дулаана энгийн даралттай орчин дээрэнд гэрэл илчээр ус төрөгчийн үйлдэх мэрэгчлийг хэрэгэлж. Килограмм бүрийн цэвэр ус төрөгчийн үйлдэхтэй зөвхөн 22 кВт цагийн цахилгаа зарцуулна. Энэ нь уламжлалт цахилгаан задлалын усаар ус төрөгчийн үйлдэхтэй харьцуулбал үйлдвэрлэлийн эврэний өртгийн килограмм бүрдэн 30 төгрөг байснаас нь дурагшлаад бараг 12 төгрөг болва. Ашгалтай урсна дараа орон мөсний эхнаба сүйлжин гоцоны аж ахуйлтай хулаалан хөдөлсөж цэвэр ус төрөгчийг тухайн газартын багтаан шингээх аж үйлсэн гэлкасыг нэвтрүүлнэ гэвэ. Иргэчийн харалт бол Шинжаангийн нүүрсийг газараа зөөвөрлөх нүүрсний химийн аж үйлдвэр нүүрс төрөгчийн давхар өслөгийг дахин ашиглахтай байрлуулн ус төрөгчийг ашиглан бузрдлгоо метил алкогол бузрдлгоо бутатхын тус кейж бүхэл жүндүнгийн химийн аж үйлдвэрийн кранд бор ус төрөгчийг орлуулна гэвэ. 15 дугаар 5 жилд хандуулна. Шинжаангийн жүндүнгийн аж ахуй техникийн мэрэгжлийн нээлтийн нуран 7000 дүншүр төгрөгийн нүүрсний химийн аж үйлдвэрийн крана эх орлуултыг ухаалан төлөвлөж 140 дүншүр куб метрийн нүүрсээр шатамхагийн үйлдэх 600 төмөн тонна нүүрсээр чолон тос үйлдэх 590 төмөн тонна нүүрсээр алкен үйлдэх зэрэг нэг хэсэг чихэл ихи төрөлжүүлгийг төрөгдхөн бутааруулж улсын энергийн амар түвшнийг батламжлахтай үйлчлэх шийдвэрээр өргөнжлөн дээгшлүүлнэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн ч маань одоо манурна альва газар яг амаржуулан суулгаж ардаш гэр тахи инженерингийг лабдунар акулж нэг хэсэг батламжин чинартай көлснө уран сууц хуучин эвдрэх уран сууцны орныг өөрчлөн байгуулах төлөвлөгийг төрөлхөн битэн байгуулжээ. Хотын шин хотын ард залуучууд зэрэг хүмсэн шатвийн чинартай уран сууцны хэрэгцээ шаардлагыг тасралтгүй хангаж байна. Харуулсан хотын хуучин эвдрэх уран сууцны орныг өөрчлөн байгуулах Чэнжан 2 дугаар хугацааны уран сууцны төрөгийн төлөвлөлийн барилгын ажлыг тухайн царанд машин механик гэржүүнэн ажилж малтур машин яг дулаамжилн хоола малтыж суурах хэлбарта эргүр машинаар альва зүйлэн барилгын материалыг дүйжлөө нөхсөржээ. Ажилчид усн цаглаана тоног төхрөмжийг өхсөрхө гэр дотрхийг засан чимгэлэх барилгын ажил хийж байла. Тус төрөлзөлний 90 хэх оруулалтын 1 дүншр 3000 төмөнд төрөлдгөрч барилгын талбайн 4 төмөнд 4000 тэгт өрлж метр байжээ. 8 дан цогцтой барилгыг төлөвжилэн байгуулж болснаас гоор 300 иж байршуулан суулгах уран сууц хангаж болно. Төрөлжилэн захирлах Ван Тоо хэлэхтэн. Бидний энэ жил 5 сүр атрыг өргөлжилэн байгуулах гол цогцны ажлыг дуусгах ба. Инкскит үйкэн дару Экулсын кечергийхийн нэгтрэлэн гүчийг хийдрүүлсэн түйлэн чихл нэкэскит үйх болно. Мана 56 нүнэстэн нэг сэтгэлээр нь Экулсан хайрлах хайр сэтгэлгийг хийдрүүлж байна гэвэ. Гэр ба сургуулын кевинчсэн улсаа хайрлах хэмжилийн Алиэртэг хүйхтэн сэтгэлд Экулстан ачлан таалгархаж нүскулцан халуунар хайрлах хайр сэтгэлгийг хадамшулан үнэслүүлсэн юм. Хүйсхэн түйхэн үлгэрэг сонсч болснаас хоор тухан царангын исаса 12 наста 20 малчил хорна күйхтэ улсан тухтан ёслохыг санаачилгаас нь дурдан гарва. Шин дундуд ус байгуулсан 77 жил нэг белгэлхэн дэла. Ахтасын Гуньянфын үзэмжин орн талнуудхтад хоом улсан тугийг дээлгэн үзүүлвэ. Кэх гохторгы кэйн цагаан үйлэн эргэн үүдэн талнуудхтад. Күйхт гэрн ахмунтаган хамт дээртэгч жилсэн зогсыйж. Цэс улан улсын тухта хандан төб икэмсгэр кэнтгэл ившүлжээ. Итхүшта ангарн үг талнуудхтад сүгурадна. Тэдэн улсан тугийг баралж, Экулсан сэтгэлдан бодийж. Наман халуунар хайрлж, Экулсан халуунар хайрлж, улсын тухтан ёслия гисхава. Гэхдээ нам улсаан хайрлах чинь үнэн чи дэрэг

0: Яда. Тоснард Парида Илан сэтгэл дуудлын байрал ба. Тэр хэлэхдээ бидэн малчлах хорндоо сууж байх болохоор энгийн үд кихтан дах гулн галагш гарах зав тухал маш зүйх юм. Өнгөрсөн бидэн ирэн телевиз дээрээс Бээжин Тяньаньмэн өргөн талбайд улсын түг мандуулахыг үзэж байва. Одоо бидэн кедүгэр Бээжинд кürч чадсангөө боловч гээ. Кихтэн талнуулахдаа санаачлагаас нь улсын тухтаа юсалж Экулсан халуунаар хайрлах сэтгэл нүгэн их дуугаар хэлж байхыг үзээд би маш сэтгэл дугдлан баярлав юм. Тэр ихэмсэг ёслын дараа күйхт би Экулстаган гих дууг хамтар дуулж нэлхсэг цээлгэн күйхтэн дуун тал нутгад туураад иж малчил хорно багцтын хамгийн эгэл буруужин гэрүүлсэн хайр сэтгэл агуулгадж байна. Сурагч Мирза Али Мурасхан Ахмед сэтгэл доторгоо өмгсөн дуудлын сэтгэлэн даржад мэлэ. Тэр хэлэхдээ талын нутгадгүй улсын түгийг үзээд би их өмгсөн бахтыж онцгой сэтгэл дуудлж байна. Би сайнар суралцж нутгуу сан халуунаар хайрлж, экул сан халуунаар хайрлж, том болснаас хоор экул сан сайнар хамгаална гэвэ. Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шиймж.
1: Ода чин үнч гэрүүлсэн хайр сэтгэлгээ багчтын үлсинэн төлөө зүтгэх ариун дарахын хүсэл зөрөг гих гарсгтай Шинжангийн радио телесхуран радиогийн цагм байдлын шиймжийг сонсгохья. Кил хасгарын тал нутгт багчд эврийн дурнаас нь үлсийн төвдөн ёсолсон чин үнч агшин зүурийн хамгийн сэтгэл хөдлөлгөм гэрүүлсэн хайр сэтгэлгийг тайлбарлсан бэгэд бас олон төмд өөрчн үзэл санаа улс төрийн хүмжлийн хүмсэн сэтгэлдээ гүн хадамших гүшин шидэл агуулагдж байхыг гэрчилвэ. Улс хайрлах хайр сэтгэлгийгэ бэ болохдоо бөдөлгөр хоосон ухаарлахд байх биш. Харин эс мэдэгдмээр өмдлөн нөлөөлөн хүмжлэхд байна. Үнэн буттай түүхийн үлгэрдэ түшхлэн улс хайрлах хүмжил өрнөөлж Залуучд багштай түүхэн явцаас гэр улс нэг цогц болох. Үнснэ бүлгэмтлийн гүн гүнсгэ аж холбогдлыг ойлгох гэрэгтэй. Кевшмэл номлон сургахтай харч үлбэл энэхи орон нутгийн дурсамжтуу нийссэн хүйсхлийн хүмүүслийн хүмсэн сэтгэлийг нэн өлөө хөдөлгөж анхны зөрилтгийг нэн өлөө давтан боловсруулж чадна. Хүйхтийн сэтгэл улстан тэмэлж үеийн үед уламжлан залгамжилна. Багштын чин сэтгэлийн илтгэл Төв ихэмсэг ёслолын аливаа нэсна өргөхтийн сэтгэл зүрхэн улстан тэмэлэг. Бүлгэмдэн сэтгэл нэгтгэх чин үнчи хайр сэтгэлгийг харуулваа.

0: үйлчлэх ба нарилаг онгоцтойгоор ус бордуурыг тохируулах нь эзэмдэх мэрэгжил зэрэг шинжилх ухаанчаар тармилан газрыг хамьярах мэрэгжил түшкэлэн хар мажин тарилдыг баримжаажуулах хэр хэмжээг уламныг алхам дээшлүүлвэ. Жанши мужин кэдаа жахуугын шинжилх ухааны хөрэлэнгийн тармилан судалгааны газрын дэд дарга судлагч Сүнжан хэлэхдэн энгийн байдалд мажин манай жанши гэхэд манай Хөтмөрнө сав газрын нийлэм дээр гаралтын тэмдэглэлийн цөм 100 кг-аас 150 кг хооронд байж 150 кг-аас давхын маш зөөхөн юм. Шинжаанд 200 кг-аас дээш байхыг биелүүлсэн нэг маш их сайн үрдэн болно гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжаан радиод хилсхран чимэн 2500 км-ийн газрыг алслан Чүншингаас ирсэн эмч Эхнэр Залуу хоёр хамлын эмэмлэгээр хавсран туслахуу ажилда залгаагаар оролцож Чүншингийн Сестмарын Шинжаан туслахуу гүн сусаа нөхрөлөлийг тайлбарлав. Улсын баярын амралтын хугацаанд Чүншингийн Шинжаан туслахуу эмч Юу өнгөрсөнтэйхэн адилхан Хамил хотын гол эмнэлгийн хураан эмчилгээ 1-р фронт ажлын байраан басахын ажиллаж байна. Чүнжин хотын 12 дугаар хэсгийн Шинжаан туслах эмэмлэгийн чидвэртэн болсны хувьд энэ жилийн 5 дугаар сард юу санаачилгаас нь эрэмсэл хийж хамил хөрч сестмар нь эмэмлэгээр хавсран туслах ажлаа өргөлжлөн эхлүүлвэ. Юугийн Шинжаан туслах замын түнэ эхнэрийн Шинжаан туслах гэсэн анхны зорилт болон эврийн биеэр нь үзж сонгосон зүйлээс эрэлттэй юм. Үүнээс өмнө түнэ эхнэр Юэнжин шиан хамилда эмэмлэгээр хавсран туслах ажлыг өрнүүлж өнгөрсөн болохоор тухайн газарт унс байдаг өвчнээ төрөл олон. Бишил шархтлын эмэмлэгийн мэрэгжил уян бүрээ. Үндсэн шатын олон төмнөө өвчнээ нүзүлхэх хэрэгцээ шаардлага бачим тулгын байх удаагийн байдлыг гүнзгий ойлгожээ. Юэнжин шиан хэлэхдээ тэр болвол элэх зөснө гадар салан эмч болно. Энд элэхнэ Баглагчи хурхайтай өвчин олон үстгмөртэй шинжил ухааны судалгааны талын заан сургалтын талыг багтаасан маш олон ажил хийж болно гэвэ. Эхнүринэн Уралгар юу эрс шуурхаагаар Шинжаан туслахаар нэрмэдүүлжээ. Шинжаан гэрсэн дөрөн өнгөрөө сараснаар тэр бүх сэтгэл бүх зөргээр нь эмжилгээнэ эмнэн аврах ба шинжилгээнэ салан байгуулалтын ажилд оролцож альва төрлийн гүчир ихтэй Элэх зөснө гадар салаан мессаслаас нийт гүшин өнгөрөг кэжэ. Хамилд олон үстэг газар орнаа чинэртэй өвчин тахалда чиглүүлэн. Тэр зөрөгтэйгээр шүтлэлт хийж мессаслын хэлвэрийн шинийг үсгэж. Хамлын анхдагч цөснө замын дүрнийг цөснө үүт ба цөснө гуурсыг залгаж байгаа кет нарын цөснө самар дамжуулан цөснө чулуугийн хайн байзаах ба гарган авах мэрэгжлийг амжилттай өрнүүлж. Имэрх мессаслын хэлбэрийн шархтлын баг мөртэн эдгэрхийн төргөн байж өвчтнэ өвчнэ зовур ба өвчэн үзүлхүү дараасыг ихээр хөнгөрүүлж болно. Юу хэлэхтэн нэг өвчнэ жишээ надад маш гүн сүгдэл өгвэ. Тэр бол нэг хасаг үндэсний ихч байла. Мессасл хийгаад нэг гарг улснаас хоороо эмгээс гарч эмгээс гарах үедэн бидна гарыг атхан чүнчингийн эмгэшт таалахч байна гэж хэлвэ. Тэр мөштө би Тийм холаас Шинжаан туслахаар ирсэн юм үнээр маш үн цэнтэй явдал болох шиг санагдваа гэвэ. Түүнээ ихнэр Юэнжин шиан Чүншингдэн харснаас гоор үргэлжлэн алас эзэмшилтээр хамтран уншлах. Сүлжаагаар өвчтнэ өвчнэ байдлыгийн дахин ойлгох зэрэг арга хэлбэрээр дамжин хамлын өвчнийг хавсарж Шинжаан туслах халуун тулаан хайр сэтгэлгийг үргэлжлүүлж байна. Юу харин хамилд мессасл кекийн дундуу дахуулан заах, өвчнээ жишээгийн судлын ярилцах, мэргэжлээр кисайлхи зэрэг арг хэлбэрээр дамжин төрөнэ бишил шархталтай болгон уншлын эмнэхи ойлгох нэг дэлгэрүүлж байна. Эхнэр залуу хоёулын үргэлжлэн хүн өмөр үзүүлж, Чүнчингийн эмэмлэгээр Шинжаан туслах хайр халамжийн гүчин болсон байна.
0: Шинжаангийн радио телесхоранч маань Шинжаангийн МИВИ ИМИН эрэмсдэх хувц гонор зүрх төлөвлөх хязгаар тариуцлах компанийн хариуцлагат нь Михрай Кудлат нэг жижигэн үйлдлийн дэлгүүрээс эхлэн ЮСБ тааж. Хувц гонор зүрх төлөвлөх компанийг ЮСБ байгуулж, аваачын нутгийн ахтын нарыг идэвхтэй дайцлын ээр эргэндийн ажил болгож, боттогоор ажиллахаар күслэн ган цогцолгоо. Тус

0: үндсэн барин хугацаанд Шинжангийн миний имийн яримчлах хувц хунрын зур төлөвлөх гэх хязгаартай хариуцлагат компанигийн үйлдвэрлэлийн тас гэ ажлан зогсаасан го. Михаил Кутлат ажилстаа ган хамт хүйкмнат тусгаа закалын хэрэгсэн закалмыг амжилны үйлдвэрлэхээр яарч байла. Тэр сруулжилгч хэлэхдээ би хархан багаас нь ээж нь нөлөөгтөж хувц хунрын зур төлөвлөхөд дуртай болсон юм. Сургуулийн төгснөөс хойр нэг зам Эвран сурч хайн сүйвчлүүл гэж алхам алхмаар чирмэн тэмцэж энэ компанид олов. Би нутгийн нь маш олон хүмүүсийн биедээ нэг зүйл нь мэрэгжил говолвол хурлган нэмэгдүүлэх арга замын хязгаартай гэдгийг самэдна. Тиймээс би нутг хүснэн ажлын амьдарч нутгийн ахд юу нартан ашгүй тахир зэрэг шүүд гэж олон дох хувцгнор зурж төлөвлөх ба ишгэн хайжлах үр мэрэгдлийг нэг нэгээр сааж өгвө. Одоо бидний нийгэмд 37 сурлагтан 10 хоёр ажилтан ажилчин тавулбаг юм аа. Аваад чана оот болгосон жиншүү нийгмийн төргийн суугаалард арзгул атуула энд ажиллаад нийгэмд хоёрсол болжээ. Сарын орлогын 5000 төгрөгт хүрдэг байна. Тэр хэлэхдээ би энд маш олон хувцгнор зурж төлөвлөх үрэм мэрэгжил сурч авсандаа тэр нэгээр баярлж байна мгив. Энэ жил Михраи Худлаат дундад улс нь онцлогтой Кеп Намбаг үүсэл зулжээ. Хувц сасалд цаг нурсхлыг дагсан зүйлийг илрүүлнэ гэх Юспитаг төрөл зүйлээ авчээ. Юспитаж сайн сайхан ирэхчэн цогцлуулъя гэх 2026 он Юспитаг мэрэзэнэ Шинжангийн Бингтон шилгэрлэх мэрэцанд оролцож өмнөхнөр Еврон засхорны шилдэг шагнал улсын мэрэцанд сунгуг төсөдн шагналыг үрдэж Тюна Юнспитакийн итгэл зөргийг улмныг алхам хэвчилжээ. Тэр хэлэхдээ дараалханд би заан сургалтын хэвчээгэн өргөтгөхөөр төлөвлөж байна. Одоо бидний яг заан сургалтын хологдлоо кичэл кимжил наажил гэж говц хунрын ажилсыг нэн сайнар хөгжүүлэхэр чирмэж байна. Урчи дураар нь нэн олон нутгийн ахд юу нарыг дайчлан тухайн газрын орлогыг нэмэгдүүлж гэрэн хажууд тогтуннараа баяжхийг бийлүүлнэ гэв.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжанг 16 хотын цаг үр нь өрчлсөн мэрэгээ сонсхья.
0: Өрөмжт чилэг расны үйлд 15-аас 22 градус.
1: Алтайд чилэг расан бах хуртаа 9-аас 20 градус.
0: Тартад бах хуртаа 10-аас 22 градус.
1: Гуулд чилграсан бах хуртаа 11-аас 24 градус.
0: Буртаалд чилграсан бах хуртаа 8-аас 19 градус.
1: Харамайд чилграсан бах хуртаа 13-аас 22 градус.
0: Гейтэнд чилгэрээ 10-аас 25 градус.
1: Шхозд чилгэр 8-аас 24 градус.
0: Цангжид чилгэрээ 10-аас 25 градус.
1: Хамилд чилгэр 9-аас 26 градус.
0: Турпаанд чилгэрээ 16-аас 29 градус.
1: Корлд чилгэр 13-аас 28 градус.
0: Ахсууд чилгэр 12-аас 27 градус.
1: Атуушд чилгэр 15-аас 27 градус.
0: Хашгирд чилгэр 15-аас 27 градус.
1: Хотанд чилгэр 12-аас 28 градус.
0: Ерөмжд чилгэр асны үйлд 15-аас 22 градус.
1: Шинжангийн Сони Медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж өгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян Сайн найруулан байршуулж, Утхан Гишгталай Кинж, Буулай Нарантвя нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссон том баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонс гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгч нүүлсүргийг буулгаж олно.
2: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрахарт бичгэн найз нар минь сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 4-р өдөр, гаргийн өдөр. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол Кэлна радиогийн цомрлогийн мишэл нэвтрүүлгэн кланавт сонсхийг өгч байна. Би хөтлөгч Уян Гэрэл. Улсын байрын утамралтын хугацаанд би экулустайган бүгд наримтах улс таныг мартахгүй. Би экулустайган тэнгэр үлийн үр күгтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Халуун хараар кил гызгарын бахчуудыг иваяа зэрэг гайхамсайхан дугаарыг онцгалан гаргалаа. Нэвтрүүлгээр та нар цаг үеийн өлкөр дүрэлийн сэтгэл хөдөлгөн мүлгүрийг сонсож, чин үнэнч урглам халуун гэр улсын хайр сэтгэлгийг ойлгож, хайр халамжтай иваагдэн эрэлхэглэн үргэшилж, күслэнган көчөлд нь үргэшлэх күчин чидэл олох болно. Одоо цомрлогийн мишэл нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Солушитын шин сүүчлэрийн хэрэглэгчийн үйлчлэр зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчид маань эргүүлэн сонсч болно. Бичгэн найз нар маань Авиштагийн хамтан цагтаан клан сонсож, хамтдаа нийлхгийг өгдөг байна. Жазалгаад бидэн урглам халуун хайр сэтгэлгээр хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Бүгд наримтах усын түүхийн хуудсанд аль олон гэлэсцэн нэр сийлэгцэн байдаг. Удаа би Эколостагийн бүгд наримх усдыг таныг мартахгүй дугаард анхаарлаа нь хандуулах болов уу?

0: Би Экулс Даган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Хоёр бэмбэг нэг удна өрлөг гавьяатан Дэнжаа Шэн. 1924 онд Дэнжаа Шэн Анхуйн Хуайнингийн бичгийн сурвалжилт гэрбэл төржээ. 1948 онд Америкт хөр сурулцаад Пүүдү их сургуульд 23 сарын цаг хэрглэн доктор Цулан хамгаалжээ. Тухайн үед 26 настай байж Күмс Төг Күйкэд доктор гэдэг байваа. Эрдмийн цололоод эсгэн өдр болмогц тэр эрс шүрхагаар үндстэн буцхууг кэлг онцт гарчээ. Газаад гарч сурлцхаар муртхаас нэмэн тэр эрэгчтэй экусин бутан байгуулалт чидвэртэн хэрэгсвэл би сурлагаан төгсгээд лаптаа буцаж ирнэ гэж хэлсэн байваа. 1958-88 дугаар сард Чэн Сан Чан Дэнжаа Шэнийг хайжуудаад улсаас нэг атомын бөмбөг туршин дэлүүрэл карбайна. Түүнээс энэ кнуцыг эркүш чанг хамгаалга ажилд оролцох дуртай эсгийг нь асуужээ. 34 настай тэр эрс шүрхагаар зөвшөөрн гэртэн харж икнэр шүлүүшитэн энэ юблиг сан гिचхвэл миний нэг нас нь маш утгагуулгатай болно. Түүнээ төлөө өгсөн чиг үн цэнтэй юм гэж хэлсэн байна. Түүнээс хор түүнээ нэрийн сонин сэтгэлд харагдахгүй газаад холбоонд сүрэгч манга болж биеийн чанг хамгаалалттай хураба элсэн цөл говь сайрагдал харагдах болжээ. Дэнжаа Шэн, 40 насын 23 настай залуу эгнэг дахуулан гарах уснаар үйлс битайж, будлагт хэргэлж өнгөрсөн их бичгийн цаасыг бүкөрэг дүүртэл уваалжээ. 1924 оны 10 сарын 16 өдөр дундад улсын анхдагч атомын бөмбөгийг амжилттайгаар дэлгэрүүлж, төлөвлөгийн төсөлд тэр хамгийн нэцтэй гарын үсэг сурч нутлсан байна. Түүнээс хор тэр бас Юмин зэрэг Күмстэй хамт устөрч бөмбөгийн судалгаанд оролцож, зөвхөн 2 жил 8 сарын хугацаа хэрэглэн туршилтгээ амжилтулж, Дэлхийн цомын зэвшгэн хөгжилтийн түүхэнд хамгийн түргэн хурдцыг үүсгэжээ. 1979 онд нэг удаагийн устөрч бөмбөгийг агаараар хаях туршилт санаандгүй хэр гарсанд Дэнжаа Шэн хамгаалалтын хувцаанч өмсч амжилгаагаар тухайн царинд гэрч хоёр гараар нь бөмбөгийн кэлтэркаг барьж үзээд зөвхөн амар төвшин хэрэг гарсангүй байна гэж хэлжээ. Түүнээс хор тэр маш түргэн хөгшөрсөн байна. 1985 онд шүлэн гиснээ үмээнээрээ уншилснаа дараа тэр өвчнээ урнаа хажууд мөн Юминтай хамтран дундад усын цомин зэвшгийн хөгжилтийн тухай сануулгын бичгийг бичсэн байна. 1986 оны 7 дугаар сарын 29 өдөр Дэнжаа Шэн 22 настай дан эртэмчээс өнт анжирва. Нас бархаас нэмэн тэр бидэн бусдаас дэгд хол хоцорч болохгүй гэсэн гэрээс үг үлдээжээ.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг гэндэр мандлуулж, аливаа инстэн дундуудын инстна их гэрбэлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдхийг ахуулъя.

Хүндэс сонсогч та. Цомрлогийн мишаал нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэнгэр хөлийн хормад тул томшга кэмэс экулус таган сэтгэл зүрхэн холж хамтдан чирмэн тэмцэж байна. Ода би экулус таган тэнгэр хөлийн үркүгтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар тавкандан тэнгэр хөлийн өмнөхөт биеийн алюнстнаа үркүгтийн экулус таган хамт өсөн бүтсэн үлгэрийг ярья.

0: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Би зэрэмдэг бүлөвчгөө Кодо тосгонд гүнсгэрэн. Аль үнснаа нутгийн ах дүүнарын 90 мэндийг сакан хамгаалсан Ли Чуан Е. Шинжангийн Екан Шана Бишкент болгосонд Сүлжан Аж нарт Йоглон Йох эмч гэж нэрлэгдсэн нэг залуу байдаг. Түгэ Ли Чуан Е гэдэг. Тэр гараад дулаан сар болж байхдын бүрүү уншулснаас болж Көктийн саа өвчинд нэрвэгдэж хоёр хөлөөрөө сухсахын аргагүй болж Сөөкөн хоёр гараараа шагааган тулж Йоглон явдаг болжээ. 38 настай түнэ биеийн күндин 38 кг кэрхгөө юм. 9 настай тэр жилдин Ли Чуан Е бүсэд мэхлэгдэн. Дулаан жил тэн чүлэн гуйрынчилж амьдарчаа. Цохогдэж даарж бэрсэн чгэ өдөр бүр хоёр гараараа күшлэн мэлхэж 16 настайдан сая нутгтан бусч иржээ. Гэвч тэр хөб саяндан гутарж зөрг мохсонгөө. Гертэн харсна дараа анг алхсан сургалт сурулцэж 2013 онд эмнэлгийн ухааны ихтэй сургалт шилгэн урж 2016 онд тусгай мэрэгжлийн ангиас жинхэнэ анг дэвших шилгалтаас өнгөрөөд хнааны их сургалтын ардын амьдралын дээд сургалтын эмчилгээний эмнэлгийн ухааны тусгай мэрэгжилд элсгэтэж 2018 онд 90 алдартайгаар Дөмдөд улсын эв хамт намд уржээ. 2025 онд Ли Чуан Е 21 цаг галт тэргэнд сууж хнаанаас 4000 км зайтай Шинжангийн Екант шанд ирж Бишкент болгосонд 300 тэгштөрлж метр талбайтай нэг эмчилгээний газар эрхлэн нээж үйдэндээ өдөрс 24 цагт өвч үсч үйлчлэнэ гэх пайз өгчээ. Тэр өөрийн бие дан дүрм тогтааж сэмдэгчтэй үн төлөргөөр өвчийг нь үсч өгнө. Ядуу хүчирдэлд өвчнө эмэмлэгийн зардлыг хагасар хасч хэлтрүүлнэ гэж зөрөг шуудсан байгаад сөдөл күмэн үйд тунш сарлы. Тэр мөн даруйхан күрмэн өмсч өвч үздэг байна. Көдөлж барахтаан дөхөмгөө тосхна ард газаран гарч чадахгүй болохдөө. Сөүлөгч Паткүл Закр болон Нур Аминай Турсун Ли Чуан Е күрт сандалт суулгын төлөгж өвчлсэн тосхна ардын гертийн күргэж эмдэг байна. Ли Чуан Е тосхон күрхтө тосхнаард шинхэн кэршсэн гууган гарган инаймсгэн түнэ гартын өгдөг байва. Зарим сүлжан ааш түнд кедэн нарын төмөн төврэг хандуулах гэсэнд тэр эвтайхан үгээр таалархан тэвчиж удааханд би өөрийн чидлээрэн эдгар явдлыг сайнар хийж чадна гэж хэлжээ. Ли Чуан Е Күмэн завл босч сохсвол сай үн цэнийг битэж чадах биш гэж хэлсэн байна. Тэр өмнө Шинжангийн Кодо тосгоны шура замд хоёр гараараа шагааган тулж Йоглон алхалж аль үнснээ тосгоны ардын эрүүл мэндийг сакан хамгаалж байна.

0: Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зоолнгийн хамтдаг, Ирүү алдар Ишүр гутраан хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогцны ойлгохныг бат бик бий болгоё.
1: Харт бичгэн найлдар минь цомрлогийн мишэл нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Дурсалгаад халуун хараар кил хасгарын багчуудыг Иваян дугаарт анхаарлаа хандуулах болов.
2: Халуун хараар кил хасгарын багчдыг Иваяа.

Улсын баярын амралтын хугацаанд цомлогийн мишаал нэвтрүүлэг маань халуун хараар кил хазгарын багчдыг иваая гэхэд дугаарыг гаргаж, бичгэн найз нартай Бөгшинжангийн аливаа газрын шилдэг багшны үлгэрийг хуваацна. Карамайд баг сургуулийн тоон ухааны нэг багш байдаг. Түүнээ Кецалийн тэнкмийн бахан чулаата. Даруу сүрэгчд зэрэгтэйгээр будаж, зэрэгтэйгээр килж, зэрэгтэйгээр кидэг. Кэр кэлэгтэн. Тоон ухааныг сүрхэд кетерка чанг хамьярвэл күйгтийн сэтгүй нээгдэхгүй болна гэвэ. Түг жаажан ухаа гэдэг. 27 жил тоон ухааны кеца зааж бекотт нэр гарсан тус тхотын нэрт багш болно. Тэгвэл өнөөдөр бидэн хамтаар нь түүний үлгэрийг сонсъё.

0: Халт бичгэн найз нар минь цомрлогийн мишаал нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Дур залгаад шинжлэх ухааг сурлцж шинжлэх ухааг эрхмийн ядугаарыг клэн авт сонсох болов.
1: Шинжлэх ухааг сурлцж шинжлэх ухааг эрхмийн я.
0: Бичгэн найз нар минь нэвтрүүлэг маань нэргэлжилсаар шинжилх ухааг суралцж шинжилх ухааг эрхмийн ядугаартан күрэдэрлээ. Идшин давсыг усанд кэснэ дараа ягаад арилж үзэгдэх га болчихдаг бай. Харт бичгэн найздар минь улаар нь энгийн үед амьдралын дундга баг үсэгдлийг нарин ажгилж өнгөрсөн юу гуайв. Цагаан идшин давсыг цэвэр усанд кэгээд кэд ухтгасна дараа ягаад бүрмсэн арилж үзэгдэх га болчихдгийг та нар мэднэ үү гуайв. Тэрийн үнээр хуурайд гуа бутсан юм уу? Эсгүлэ усанд семээр нүүгцэн юм уу? Маш олон бичгэн найз нар бүр ийм асуулттай юу? За тэгвэл өнөөдөр бид хамтаар нь энэхээ гайхамшигт баг нууцыг илрүүлье. Үндэнэ итшин давсын жинхэнэ арилсан биш юм. Бидний нүдээр нь олж өсцөн итшин давс болвол тоо томшка олон нарин жижиг итшин давснаа бичил мөхлөг нэгт байрлалдан бүрлцэн юм. Имаси төгсгөд цагаан жижиг мөхлөг шиг харагдаг. Бидна ууж байгаа цэвэр үсэг өсгөд хоб хоосон ючг байхгүй шиг боловч усан дотор бидна нүдэнд үзэгдэх ха маш олон усна молекул нуугдж байдаг юм. Бидэн идшин тавсыг усанд кэж дахин кэнкэн хутгах гэд гайхамшигтай явдал үүсдэг. Усна молекулын аачмар идшин давсна мөклөгийг күрэлэн чанга барилдсан идшин давсна бичил мөклөгийг идэг идгээр салгаад сарниулдаг. Идгээр нарин жижигхэн идшин давсна бичил мөклөгийн дэгэд баг байж бидний нүдэнд үзэгдэх га баг юм. Тиймээс бид нь идшин давс арилж үзэгдэх га болов а гэж үздэг. Кэдүгээр бидэн идшин давсыг олж өсөх га боловчгээ тэри ерин усанд сайхан уршч байдаг. Хамгийн дөхм гэрчил гарах болул даруу идшин давстай усыг амтлахад л бараг бас л шуруу гамтай юм. Эм болул даруу идшин давснаа үлдээс нь уур мөр болно. Хэрвээ бидэн идшин давстай усыг наран дээвэл ус нь аажмаар өөрсцнэ дараа цагаан идшин давснаа мөхлөг дахин илэрдэг юм. Угинэ эний ели биш. Харин сонирхолтой шинжилх ухааны үүсэлтийн үсэгдэл байна. Амьдрал дунд газар болгонд бүрэн шинжилх ухааны баг мэдлэг байна шүү. Сөхөн бидэн нарын ажгилж, үлүүхэн бодлогдвол нэг улан гайхамшигтай баг нүүцийг илрүүлж чадна шүү.

Харпичгийн найз нар минь. Дээр шинжилх ухааг сүрэлцэж шинжилх ухааг эрхмийн ядугаараар эдшин давсыг усанд киснэ дараа ягаад арилж үзэгдэх га болсон тухай та нартай тайлбарлан хэлж өглөө.

0: 龙洞水移苗壮，
1: 门巴主家为吾尔，科尔克孜瑶德昂，乌兹别克鄂伦春，基诺赫哲傣布朗，西伯哈尼俄罗斯，哥老木朗景颇藏。
2: Күндіс сонсгчы та хайрт бичгін нәзнер мин, энэ удагийн цомурлигий мишайл нэп

нэвтрүүлэг маань байршилсан бүх агуулгаан сонсгч бариад энд күрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл бичгэн найз нар маань бас аав ээжийн кам бара буулгаар слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Тавкнаклэнс апт сонсцэн баярлаа. Удаа дараачин нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов. Баяртай.

0: Эртнийг нь сонсдоо. Одоо та нарын сонгон сонс явахлаа. Минийг уулсан. Минийгээр нэвтрүүлэн болно. Би явахлаа хөтлөгч баяр та болно. Жаадгнууда. Биег устаган. Тэнгэр уулын өрхөгдөн. Гэр уулсан хайр сэлэх гэдэг дугаард анхаарлаа хандуулах болов. Эртнийг нь сонсдоо. Одоо. Биег устаган. Тэнгэр уулын өрхөгдөн гэрүүлсэн хайртал дугаараар нь олонд говь сайрхалд бэлгэмдлийн хариултын хуудсыг бичгэлсэн. Жоргог танилцлаа.
1: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөгдөн гэрүүлсэн хайр сэтгэлэг.
2: Гуй сайрагт бүлхэмдлийн хариултын хуудсыг бичгэлсэн Жоужиргу. Жоужиргу бол Хэнана Шинжангийн туслах 11-р кескин кадр уулнэ. 2023 онд Хамилд иржээ. Тэр байцаан судлалын тэмдэглэлийн дептринаан доктор нүртөө тэтгэр барахгүй нэмчг тэнх хариулнэ. Урал нозон хашгирах дурхын үнэн сэтгэлээс чирмэн ажилсан дээр гэж бичжээ. Хамилд анх ирэх үед тэр үндэсэн шатд нэг сэтгэлээр гүнзг арва. Эмнэлгийн хураа, сургуул, Кодаж ахуйгийн хураалан уран, үйлдрийн тасгаар эргэн явж чидүртнаг хэрэгсэл шаардлагыг ойлгов. Тэр төрөвчлөн 681 төмөн төгөргийн Шинжангийг туслах 20 мянгийг зохицуулж 54 нэгц ба 1324 Көдлөнгөө чинартай Шинжангийг туслах чидүртэндэ холбаална хөдөлсөж Хамилд Бачим Кэрэгсайтай чидүртнаг Келхасыг холвиж Хамилд ирсэн 633 тусгай мэрэгжилтнийг тус газрын кадрчтай багш шавын хос бололцоход акуулж нэг төмөн Дуламган көмн удаад нарилаг унамжтай боловсруулт өрнүүлжээ. Эвргол районы Икэ шууд тосхондо Жаужиргу Таримлын газрын далан дээр явуулан сууж, Домнод усын инженерингийн курайлынгийн академич Жан Шин Йогийн бүлхмиг зохицуулна. Кодаж ахуйгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн бах хураа байгуулахыг акуулва. Тусга мэрэгжилтэд тусхны ардыг дахуулна, урлагийн нэмэгдлийн зэмс тарьснаас тусхны ардын көмөн бүрийн жилийн дөмдөш орлого 2 төмөн 1,000 төгрөг байснаас нь 2 төмөн 6,000 төгрөг болж дээгшилвэ. Тосхна намын үрийн шүүжи күмтэ харгалцаар

Дав даргын авчирсан мэрэгжил бишээ. Харин манай тосхна сул жиргалын нус арга болно гэж хэлдэг болжээ. Үндэснээ бүлхэмдэл гэж юу вэ? Гэж сарын комент түүгээс асуухдөө. Тэр үзмийн сектор хамт бэжгэлж байгаа аль үндэснээ олон төмнийг сааж, Көхтэн инээлтэх дун тосхна ардын элэг хураалт болно гэж. 2025 оны 10 дугаар сард Жаужиргу Эрван засхорна 9 дугаар удаагийн үнэснай бүлхэмдэл давшилтын жишээч хуйкмнаар шаашаан шагнагдва. Гуйв сарг Көхтэвана хооронд яарсар ирсэн тэр. Хнаан хамил хоёр газрын гүн сусан хайр сэтгэлгийг нэг хуй гүн бэлхэм үнэснай бүлхэмдлийн хариултын хууц болгон бичгэлвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрдэнэгийн сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод аялга, цэнгэн цайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж, баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартай. Үйлчэл байгаад тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арада өгөн хэрэгжлэн. Анхаарал сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилна.

0: Мэгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Шинжаангын радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэргийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Манай өрнөө өргөн дулан кадр болон төмөн Еренка Шүүжи Шижим Хингин бүгд найрамдахад дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өөгий бэлгэлхийг ийчлэгдэг хэлсэн чихэл үгээрээ жулаадал болгож, бүлгэмдэн эрэлхэлэн урагшилж, боттагаар ажлан чирмэн тэмцээж, бүгчлийн харалт үргэн чирмэн биелүүлж, 15-р 5 жилийн сан эхлэлтэй болохыг биелүүлнэ гэж илэрхийлсэн.
2: Шинжаангийн жүндүнгэн ажахуу техник мэрэгжлийн нээлтэн уран келкасыг утгахгүй, келкасыг нэкрүүлгүй, келкасыг күчүргүйжүүлгүй, келкасыг өргөдөх гээд өргөдөх нь эдгээчлэс нь онцлогтааж үлсэн системийг күчлэн байгуулж байх.
1: Манай өрнө аливаа газар амаржулын суулгач Арт Ашиг Хүртайки инженерингийг лабдуунаар ахгүйлж, хотын шин хотын нарт залуучи зэргийг хүмсийн шатууын шинэртэй уран сүсийн хэрэгсэл шаардлагыг тасралтгүй хангаж байх.
2: Дулааламж хангах үлрэл хөөрт иж бэгшин жанг нь альва гадарны илч хангахыг бэлтгэл ажныгнт бэлгэн болсон.
1: Улсын байрны амралтын хугацаанд Шинжаангийн хөвсглийн дурсгалт зугаслын халамжил үргэлжлэн хөгжөнтэй болсон.
2: Улсын тогтан ёслыг гэх медаль зэрэг хаагуулна.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья. Шинэ нүсэл санаагаар шинэ айны хөдлөнд ахуулъя.
2: Шинжаангийн радио телевизийн ерөнхий сансчман. Манай орны өргөн олон кадр болон тэмн ерөнхий шүүжи шийдэж

Шинпингийн бүгд найрамдахад өмдөд ард улс байгуулагдсан 77 жилийн үеиг бэлгэлгийг хийшлэгдэх хэлсэн чихэл үг гарч улаадлаг улгаж, бэлгэмд нь элхэн үргэлжлж буттаг араажлын ширмэн тэмцэж, бивчлэн харалт үүргэн ширмэн биелүүлж, 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтэй болохыг биелүүлнэ гэж хэлэрхэлцгээв. Ерөн кашуужи Ши Жинпингийн хэлсэн чихэл үг энэ. Дүмнүүд улсын хэлбарны үдэгчлэлдэг ахгуулах агуу сөрлөг зург төлөвлөхийг зургулва. Энэ жил аснаар Шинжангын засан замын бутан байгуулалтад тасралтгүй өвчийн намжил битэмж болва. Улсын байрны намралтын хугацаанд тэнгэр уулыг туулах, төргөн хурц засан замын чихэл шугам болох, кийдэн тосн үлгчагийн төргөн хурц засан замын төрөлцөлийн бутан байгуулалтын тухайн заранд бутан байгуулагчид барилгын ажлыг хамгийн сайн хугацаагаар амжин натах гэж Төрийн зүлийн бутан байгуулалтын хурцыг төрөлтөх нь ерөн ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахгүй болов. Төрийн зүлийн шорон модон байдлагын ажлын 7 дугаар даашлалтын хэсгэн ажилтан Панфий хэлэхдээ Амар Төвшин ба Яс Чинэриг баталсан үрдэлд ор. Бүкэч арын хурцаан төрөлтөхийг альва зүлийн сангилгын цэгийн үүрэг ичэр маань амжуулж Төрийн зүлийн бутан байгуулалтыг лабдуунаар ахгуулахыг батлана гэв. Торгон замын ажих үгэн бисүн гол орноос амхаралцаанаа товтор 50 битан байгуултан зовдог гэдгийг чангадах гэж. Еврон затхурнаас амхаралцаанаа систем, замхаралцаанаа сүйр тоног төгрөмжиг урам салслан нэгдэлд төлөвлөн байрлуулахыг өргөнжил нахгүйжээ. Замхаралцаа барааны гүйлгэн еврон үтгийг дурагшлуулан яц чинэрийг дээгшлүүлж юрашкийг нэмэгдүүлэхдээ кичан төвлөрлөн. Альва зүлэн голдлогта төрөл зүлэн битан байгуулт ба иж бүрдүүлэх үйлчилгээг төрөгдөх ба. Еврон засгийн зам харилцаа зөвлөлтөн тэнхм намар төвшнээ кинэлт тавих газар нь дэд дарга мухтар Керим илэрхийлэгдэн. Ерөн кашуужи Ши Жинпингийн чихэл үгэн зоригсан сайгд хатралгүй дээгжүүлэх болвол 15 дугаар 5 жилийн хугацаана аж ахуй нийгмийн гүйцэлтэн гол харалт нь нийгэм мэн. Заар өсний их байлагт төшгөл нь хоргос яна. Луу цавгүй болгосна. Хонхон тосгоно. Тослон намын нүүр болно. Тослон ардын зөвлөл гэхэд Тосгон цусн ажлын анг тосгон ардыг дахуулн онцлогт ардын уран зүцэн бүгдл идан өмдөн болн ардын зан үйлийг нэг цогцулсан кэдэ тосгоноо зугаатсан нэр тэмдгийг күчлэн бэ болго. 2025 онд бих тосгоноо кимбэрэн дүмнэч орлог 2 тэмэн 4000 төгрөгөрч тосгоноо хамтдлын орлог 300 тэмэн төгрөгөс давба. Энэ жил аснаар зугаатчдын тоо 113 тэмэн кинодагаас давжээ. Хонхон тусгнаан намын гишүүн ба олон тэмнээ үйлчилгээнэ төвийн эрхлэгч Нигрэ Абдуд Набид илэрхийлэхдээ бидэн кода жахус ойл зугаслыг гүйсэл цулхаа ажлыг өргөлжлөн сайнар гэж аж үйлсэн яс чинэрийг дээшлүүлэх ардын амьдралыг батламжуулах альвас үйлэн ажлыг лавдуун сайнар гэж Хонхон тусган гэхийн энэ кода тусгнаан ернах хуудсыг улмаас улам алдаршуулна гэв. Ерөнхийд нь шүмэгүү аройна тэмээ нийгмийн төргөн 130% шахуугийн суугаал ард болвол настаачд болно. Нийгмийн төрг хариадуур нанан бота байдал зүсүүрлж настаачд ерөн мэндийн сүйлүүлд гэрэн баг цаглан хэрэгслийг сэлбэн засах. Албан журмын эмчил кек албан журмын үс гижгийг нь хайшлан засах зэрэг сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэг хангаж байна. Тэнгэрийн нийгмийн төрөгн суугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Уушин Хуй хэлэхдээ Ерөн кашуужи Ши Жинпингийн чин сэтгэлэн гүсэн айдлын кимсэн сэтгэлийг дулгацуулна. Бид нь хариатуур нанан бодто байдалд өсөөрлж настачд ба кюхт анхарлан төвлөрлөн үйлчлэг хангаж агуулгын тасралтгүй байлуулж келбаран шинчилж ардын амьдралын бодлоо явдлыг олон түмнээс сэтгэлд хүргэн хэна гэв. 15 дугаар 5 жилийн зург төлөвлөгийг нэгэнт эхлүүлж, эхлэлд нь алхмыг алхгийн түйлэн чихэл юм. Манай орны өргөн болон кадр олон тэмн илэрхийлэхдээ Ерөн кашуужи Ши Жинпингийн чихэл үгэн зөрг санааг сайнаар сурвалжуулан түгэрдүүлж, итгэн зөрг амтх нь харалтаа нүдлж, алхам алхмаар лабдун ботта урагшлахуу эрс зөрг ам баримтлж. Шин агуйг айнд дүмнүүд үсэн хэлбарны үдгээчлэлтийн Шинжангийн хууцыг чирмэн бичгэлэхэд күчин чилан өрөгнө гэж хава. Хобо нэрэмчлэн шинжилгээ техник мэрэгжлийн шинийг үсг Эндерсон физикийн AI сүйрэн газрын эрэнка закрал лайн юн хэлэхдээн. Бид нь харалтаа нүдлж өргөлжлэн бэргсэдвийг шийдвэрлж. Ойнч ажуулсан кранд гүйжрэн Шинжангийн бодлогын чидвэрн ажахлууд сайнаар үйлжүүлж. Шинжангийн дээр ячин

0: Өстө хөгжүүлдэг шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн гүйцэтгэгчийг нэмэрлэнэ гэва. Хөнгөрөлтөн килэр хорж гарах хилийн хамгаалалтын байцаах үртэнэ жижигрүүлэхэд 2 дугаар ангийн дэд дарга Вантоо хэлхтэн. Бидний 90 ка шүүжигэн гэсэн айдлыг бат хийжилж цасд өндөрлөгт ажлын амьдрч тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж манай улс нь эмнозэта чулаата юулсах их нэвтрэх замыг сайнар сагч. Улс нь аж ахуйн хөгжилд нь их талд бүх хүчээр нь хөдөлжилнэ гэв. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шин айнд эргэлтэн тэмцээ.
1: Шинжаан нарадд хилсхорын чимэн. Элүү баялаг нүүрсний их баялагын давлагтаа сүйрүүлж, Шинжаангийн жүндөнгийн аж ахуй техникийн мэрэгжлийн нээлтийн орн Келкасиг утгах, Келкасиг нөхөрлөх, Келкасиг хүргэжүүлэх, Келкасиг өргөтгөхийг төрөгдгөн. Уламжлалт энергиг бузрдлого болгон ашиглах. Шинаас хөгжсөн аж үйлсийг кепч ажиулах. Аж үйлсэн сөрөглөлийг дээд дэсчлэхийг акуулж, эдгээр ажилсан онцлогтой аж үйлсэн системийг байгуулж байна. Жүндөнгийн орон бүс бүхэлсийн хамгийн ихий бүхэл зөвсөн нүүрснээ үүр хата байж. Жисцэн нүүрснээ хадгаланчин кемжэн. 3900 дүнширт тоннад хөрдөг боловч. Шүлтө төмөрлөгийн агуулгын дээрсэр байдгаас нүүрсийг кепч ажиулах нэрлэг боловсруулан ашиглахыг хязгаарлаж байж. Энэхүү аж үйлсэн эмжигтэй талтай байрлуулна. Энэ жил нээлтийн урнаас аж ахлуул, шинжил ухааны судалгааны байгууллагын холбоолон бэрхшээлүүдийн хамтран шийдвэрлж, хужирлаг нүүрсийг ашиглах зангилгын мэрэгжлийг амжилттай шүтэлсэн бөгөөд Шинжаангийн ий ухаан нэрмжтэй химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компанид кепч ажиулан бутааруулж, кийжүлкө тоноглолыг тогтунаар ажиллуулва. Шинжаангийн ий ухаан нэрмжтэй химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компани шээслэг эдэн хуваар үйлдвэрийн намын нүүрийн шүүжи Шөлянг Чин хэлэхтэн. Бидна дундад улсын шинжил ухааны Кралингтай хамтран нэн хөгжүүлсэн хүчилдэрэгч элүг агуулгатх энгийн даралттай зөөхөндөө өрсмөл хэлбэрээр оршилдуулан шатаах мэрэгжлийн дэлгэд төрүүлж, үйлдвэрлэлийн эврэн өртгийг тонна бүртээ кедүнсүн төгрөг дурагшлуулснаар барахгүй. Жил бүр бас 15 төмөнд 7,000 тонна нүүрсдрэгчийн давхар өслөн гадагшлуулалтыг багсгахчулна гэв. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үскэр аж үйлсэн үй сулгдлыг дайшилж, Жүндөнгийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн нуран нэгэнтэй одоо энэ нүүрснээ химийн аж үйлдвэр Сакуру Кэнгэн цагаанаа шин материал гэхү 2,000 дүнширт дэлсэн аж үйлсэн сөрөглөлийг боожлон бүрэлдүүлж, нүүрсийг цэвэршүүлэн ашиглах, нүүрсээр цахилгаа гаргах, шин энергийн 100 дүнширт дэлсэн 3 аж үйлс хамжилсан ихтэж, Кралин орнд 3,400 өнгөр альва төрлийн эзэнлэлтийн гол цогц төвлөрвэ. Шидрэ Жүндөнгийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн нуранд байх Хөшин нэрмжтэй Шинжаангийн шин энергийн хязгаартай компани дундад улсын чолон тосны химийн аж үйлдвэрийн хувь нийлүүлсэн хязгаартай компани Жүндөнгийн 6 дугаар номертэй өртөнө 5 кВт ойлгогч шилээр нарны гэрлэгэ дээр халуунд төвлөрүүлэн шүд усыг задруулан устөрөгч үйлдэх жилдэн 2 төмөн тонна устөрөгч үйлдэх төрөлжлийн 1 дугаар хугацааны барилгын ажлыг жинхнээр эхлүүлвэ. Компани хэрэг мэдлэгчдийн дарга Шүжин Пүн танилцуулан гэлэхтэн. Төрөлжлийн улсын дотоодын төрөнөө дээр дулаанаа энгийн даралттай орчин дээрэнд гэрэл илчээр устөрөгч үйлдэх мэрэгчлийг хэрэгжилж, килограмм бүрийн цэвэр устөрөгч үйлдэхтэй зөвхөн 22 кВт цагийн цахилгаа зарцуулна. Энэ нь уламжлалт цахилгаан задлалын усаар устөрөгч үйлдэхтэй харьцуулбал үйлдвэрлэлийн эврэн өртгийн килограмм бүрдээ гушин төгрөг байснаас нь дурагшлаад бараг 12 төгрөг болва. Ашиглалт орсны дараа орон бүсийн эхнаба сүйлжин гоцоны аж ахуйлалтад хулаалан хөдөлсөж цэвэр устөрөгчийг тухайн газартын багтаан шингээх аж үйлсэн гэлкасыг нэвтрүүлнэ гэв. Иргэчийн харалт бол Шинжаангийн нүүрсийг газараа зөөвөрлөх нүүрснээ химийн аж үйлдвэр нүүрсдрэгчийн давхар өслийг дахин ашиглахтай байрлуулна. Устөрөгчийг ашиглан бузрдлого метил алкогол бузрдлого бүтээтхэн тус кейж бүхэл жүндөнгийн химийн аж үйлдвэрийн кранд бор устөрөгчийг орлуулна гэв. 15 дугаар 5 жилд хандуулна. Шинжаангийн жүндөнгийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн нуран 7,000 дүнширт төгрөгийн нүүрснээ химийн аж үйлдвэрийн крана эх орлуултыг ухаалан төлөвлөж 140 дүнширт куб метрийн нүүрсээр шатамхагийн үйлдэх 600 төмөн тонна нүүрсээр чолон тос үйлдэх 590 төмөн тонна нүерсар алкен үлдхөз

0: эргээ нэг хэсэг чихэл ихэд төрөлжүүлгээ төрөтгөн бутааруулж улсын энергийн амар түвшнийхээ батламжлахтай үйлчлэхэд шийдрээн үргэлжлэн дээгшлүүлнэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлөгч маань одоо манорн альва газар яг амаржуулан суулгаж ардаш гүр тахи инженерингийн лабораторид ахуулж нэг хэсэг батламжин чинартаа кольсно уран сууц хуучин эвдрэх уран сууцны орныг өөрчлөн байгуулахд

0: Өөр машинаар аливаа зүйлэн барилгын материалыг дэвжлүүлэн өгсөржээ. Ажилчид усны цаглаана тоног төхрөмжийг өгсөрөх, гэр дотрхийг засан чимгэлэг барилгын ажил хийж байлаа. Тус төрөлцөлний 90 хэк оруулалтын 1,3 мянган төмөнд төрөлдгөрчээ. Барилгын талбай нь 4 мянган тэгт өрлж метр байжээ. 8 дан цогцтой барилгыг төлөвжлөн байгуулж болсноос гурван гурсан иж байршуулан суулгах уран сус хангаж болно. Төлөвжлөн захирлах Ван Тоо хэлэхтэн. Бидний энэ жил 5 сүр атрыг өргөлжлөн байгуулах гол цогцны ажлыг дуусгах ба. Одоо зас чимгэл ажил сүйэлчин хугацаанд норж, бараг салдар 10 сарын надгар тушаа нөх баримжаанд хэрэг болно гэв. Корол хотын хуучны өдөркө уран цусны урныг өөрчлөлн байгуулах төрөл зүйлэгч эмх дараатаа акуулж байна. Корол хотын уран цус ба хотгой дайгийн битэн байгуулалтанд товчно. Хотгой дайгийн уран цусны батламжин тасгийн дарга мавин жин танилцуулан гэлэхтэн. Корол хотын хуучны өдөркө уран цусны урныг өөрчлөлн байгуулах төрөл зүйлд тэгч сум ба хотын барын урны 14 төрөл зүйл багтна. Бэбик төрөл зүйлийг нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулж, Кескхуан ахгуулж, төрөл зүйл байгуулагдсанаас хойр Кескорна олон төмнө уршин суух уршин төрнийг битүүмжтэй сайжруулж, хотын сүйр тоног төхрөмжийн Кэрлцко талыг нэхвэрлэн, хотын уран зайгийн байрлуудыг уламныг алхамшилдэгжүүлж, олон төмнө ололт сэтгэлг зулжруулт сэтгэлгийг гүнэнгэ чамдахна гэв. Энэ жил Малнуур Налбагдар хот болгосно батламжин чинартай хөлснө уран цусны битэн байгуулалт нь хамгийн ярилтыг акуулжээ. Шинээс байгуулах эргүүлэн хулдан авах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин батламжин чинартай хөлснө уран цусаас 2,400 иж цуглуулахар төлөвлөж байна. Гулс хот батламжин чинартай хөлснө уран цус нь 1-р хугацааны арчныг дээшлүүлэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх болно. 2-р хугацааны төрөлтгөн битэн байгуулах ажлыг сайнар хийхин хамт 3-р хугацааны төрөл зүйн битэн байгуулалтыг акуулж байна. 3-р хугацааны төрөл зүйлд 13 сүйр уран суудлын асар нийт 1,098 нийж уран суудлыг төлөвжлөн битэн байгуулжээ. Нийгмийн төргийн хэрэглэх уран суудлын эрүүл хамгааллын үйлчилгээ нэртэй биеийн тамрын хөдөлгөөн төв зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний тоног төхрөмжийг ирж бэрдүүлэн битэн байгуулжээ. Адмшиг хэмсэн уран цусны хэрэгсэл шаардлагыг гүйц хангах болно. 3-р хугацааны төрөл зүйн тухайн царингийн хариуцлагатан жүжиг шиг хэлэхтэн. Төрөл зүйл байгуулагдсанаас хойш шин хотын нард залууч зэрэг хэмсэн уран цусны кичртэй асуудлыг өнөнгө шийдвэрлэх болно. Үүнээ хамт төрөл зүйн холбогдлолтой ажилсан хөгжүүлтийг дайчилж уран мэсн эк орлуулт нь орчин төрнийг сайжруулан дээшлүүлнэ гэв.
1: Шинжаан радиод хэлэлцүүрэн чимээн. Тулааламжийн хангах үйлрэл өөртхийг дахалдан. Манурны альва газрын илчи хангахыг батламжлах нэгцээ. Тулааламжийн хангахыг батламжлах зэрэг альва сүлийн ажлыг цаг даруудын сайнар хийж, олон төмнө тулаах нь үйлээс өнгөрхийг баталва. 10 сарын 18 өдрөөс эхлэн Ürümqi хот Бүхталаар тулааламжийн хангах үйлрэлд орхолно. Энэ жил Ürümqi хот өршлөн байрлуулж Алва илчи хангаха аж ахлуул, хоола торыг байцаан сэлвэн засах, хуужирсан хоола торыг өөрчлөх, илчи солох өртэна тунут хөрөмжиг ачлан хамгаалах зэрэг, үйлийн эдэрсэн зүйлийг сунар сэлвэн засах ажлыг нэгтэд үүсгэж, бүх талаар ус оруулж туршин ажлуулах шатдуурва. Ürümqiн илчин хүчнээ бүлгэлэн хызгаартаг компани, 5-р илчи хангаха компани 4-р ажлын хэсгийн дарга, Цай руфун хэлэхтэн. Илчи хангахал системийн даралтыг даахач хэдвэр. Хоола торын бүтэмжлэлтэй чинэргэхгээд бүхэл зогсон ажилгааны байдалд бүхталын байцаан хэмжилт хийж, жинхнэр дулааламжи хангааснаас хойро илчи хангаха хоола торын тогтвортой үргэлжилсэн найдвартай ажилгааг үнэнгүй батлана гэвэ. Агарын дулаан дурагшлахыг дахалдан. Алтай аймгийн Чингэл шаан, Бүүржин шаан, Жимнэ шаан, Үйлийн үйлрлийн төвлөрлөлийн дулааламжийн хангах ажлаа залгаар эхлүүлвэ. Бүүржин шана Жинчин нэрэмжтэй илчи хангах хзгаартай хариуцлагатай компани Еринка Захрал Чин Юлиан танилцуулан гэлэхтэн. Одоогийн өрн нурааны дулааны зөрөө нэлээд их байх буттай байдалтайгаа нүүлдүүлнэ. Илчи хангах компани 2026 оноос 2027 оноо дулааламжийн хангах үргийг өршлөн эхлүүлж, удаа

0: Миний зүүх ба илжи сулх үртайна тону түгэрэмж яг алхам алхамар даас ба илжи хангах болзулту тоған дэгшлүүлж байна гэвэ. Ман урна цахлан күшіна сала мэшірчгэ тусха зүлін ажлға өрнөө үлж. Бүгшинжангын 2019 илжи хангах үртай цэхтэ цахлға кэргэлгэ амур төвшнэгэ бүгталар хамурулун даралан байцах ажл өрнөө үлбэ. Улсын цахлан төрийн санжи хотын цахлан хангах компани ажилтад илжи хангах ажахлуулын күштіл өөрчлөгч. Дээр дуур күштілтөө цахлаа түгээх хорго зэрэгэ цахлаа гэрэлх гол тону төгөрөмжтөө амар түвшнээ байцаалтыг тасралтгүй хийж байна. Цахлаа нутсан хуужирсан тону төгөрөмжийг хэтэрхэ халсан. Бачин байдлыг аргацх цахлаа үйсгэгчиг сулахтөө эндэл гарах зэрэг амар түвшнээ дал дайлыг голдлахтай дараалan байцаава. Компани хотын өн биеийн цахлаа хангах газрын туржилтын гисгэн захрал Ринзл ан келихтэн. Дулаламжи хангаха үлэрлийн даадсын келүүлзэл их болохар. Бидэн цахлаа гэргэлхийг хэрэгсэй шаарлагийг үршлүүн тодорхай ойлгаж, цахлаа гэргэлхий батламжин ажлыг сайнар хийж, гентин байдал үйсгтүү хөрвөл, бидэн даруу түргэн тусгал гаргаж амжин засч болна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн ерөнхийлсэн ч маань. Улсын барын амралтын хугацаанд Шинжангын альбаа газар холын янзын келбартаа Айлаг агуулгатай онцлогтой гэлүрээр нүүлжээ. Цойлон бич ойлголт улсаан хайрлах үзлэн хэмжил болно. Селюцу зугаслыг гэнзгээ уусулцулжээ. Альвин сна олон түмэн болон альва гадарын зугаасчдыг баяр баясгалантай ээвийн найрамд өөр амсгалан дунд амралтын өдрөн амьдралыг таатай хэдүүлж байлаа. Хууд биш ана уугн тай болгосон шинхэ тосгонд. Хогон дүйинг их судлын сурлсоо цөөрөн гадар Шинжангын сургууль хэмжээний дээд сургуулийн төршлөлтөн бах сургууль энэ 300 мөнгөөр бах сурагчдыг өгтөн авбаа. Кихт дүмдэд энэ уламжлалт хувц засал юмсийж кит дэвсэн нэмийг таних өнөрт хавтах уянху сабд шавачтг дуурал зэрэг уламжлалт тогломыг биелсэн ойлгож шишиг мөлтөлх чолон термин ам зэрэг тараалынгийн хэллүүр дууралцваа. Энхэ тусгна хамтралаасаа эзэн нээж байгаа судлын сурлсгын ширэн газрын нэгэнд жирен өнгөр төрлийн кисалыг нээн гаргаж, бодсон бүс соёлын дэвн үр мэрэгжил тараалах хөдөлмөр, гитэд эмнэг нь өвс нэм, хөсгөлн сургамж хэмжил зэргийг хамарч, кисалын дэвтэр мэдлэгийг үнэн боттоо уршин тэрэнд амьдлаг болгож. Шинжангын сургамж хэмжилийн дээд сургуулийн туршилтын бах сургуулийн сурагч Олас Телек гэлхтэн. Бидэн дээр гарахт Тян Оухтын дээрүн улрлын дүү гэх цаанд алтын шархал амаас ангилын мөнөр ханхална гэх үгийг сурсан юм. Энэдэр би энэ дирад үссэнд гадар дэрки шишагийг хизалн дэтэрдэ бишсэнтэй адилхан байна. Би энэдэр шиш мөлтлхийг бийсэн нөөлгэж тараач нь авгын маш ядрал зүдрэлтэй байхыг мэдэрвэ. Би хөөшт амбудагын нандын намгива. Фукан хотын тэнгэрүүлэн бүгд нүрэн үзэмжийн орн, састуулар гэрч болгон, экулсан махтан дүүлэг кикар гулс етіп болгон, гулсан байрын онцлогтас хойлз гуасын ширс хэдлүүрэр нөлвэ. Дүү бэжгэн тоглуулту нүүрэг төг алсан би чирэг жүлхэ гүйлд, бэдсэн бүсу сойлэн өвэг тухан царанд би эчэн өлг зэргэг дэст аралан тоглж, дүү бэжгэн үзүлгэн тоглуулту. Ардын зан үлэн бийч ойлголд, гэрин газаахгий бийн тамрын хэдлэг амба, сүлжагаар хуалцхийг үүсэлцулын нэг цогц болгасан байна. Шанхайгын зүгаатгч гаул ихуа келэхтэн. Олон нарын богдан үрт хамтар цуглурж, дүү дүүлэн бэж бэжгэлж байр байсхалангда, нэг гэрин кэнсжиг улсан байрыг байр күйрт өнгэрүүлж маш байрл багива. Турпан хутын бичан шана Туйг үзімжін орын, мингін жылын ертіна тосқын, чолын ағуғын сойл ба, ардын заң үлін екбайлғы күйін өтілжі. Хотин үйдегін екі ослыл, ертіна тосқына цагын ұрсығылығы дақсын моделін үзілігі. Ардын заң үлін төрін зұғатсқы зәрігі ұсыл зүлін келбарын сойл зұғатсылын қол седіпті көділер өрінел ба. Улсын байрын амрылтың хоқцаны өмін хойр өдірті. Үзімжін орны күлан осын зүғатшчын то хоуэр тэмін күн дагаса давжи адлғу хуцандға суғына жирин хуэр неймэг дейжа. Хэн ана зүғатшчы лиу шауфэй кэнхтэн. Туйгын хотын үйлийг нээхийн ёслол нь маш үнэнсдэн онцлогтой байна. Үзэмжид орныг байрлуулсан болсон маш зохистой байж, над маш баяр хөөртэй санагддаг юм байна.
0: Синжан улбол сайхан газар. Синжан радиод хэлс хураан ерэнгайсан чимээн. Энэ улсын баярын амралтын хугацаанд манай өрнө альва газрын хөсхлийн дурсгалд зугаслын халамжил үргэлжлэн көгжэнтэй улва. Цагаан тухай шана Шоубайян харуулын газрын үзэмжийн норондоо салхина аяар намарсан таван ноттай улаан туг, сүхийн сүндрэлсэн бичхэн цагаан улаасан. Төв хязангүй харуулын газрын кил газгаарт өөрмөгцө байх хөсхлийн дурсгалд үзэмжийн бисигийн сүргулва. Альва газрын зугаасгчид энд хөсхлийн дурсгалд зүйлсэн үзүүлгийн ордныг тойрн үзж, кил газгаарыг сахин хамгаалсан үлгэрийг сонсч, гайхамшигт уун сарыг эрэг зүйлж, үй үйийн кэлэн хамгаалтын дарга дайлгчдын кил хэсгаарт ажлан амьдарч, харамгүй бат баримтлал, харамгүй зөрүүлсэн эрхэм дээд зөрг санаагийн гүнзгий ойлгов. Гуандунгийн зугаасгч Мэйшин Мин кэлэхтэн. Бидэн харуулын газрын нэрлэлтэ тухайн үед харуулын газар байгуулсан күшир бэрхшлийг ойлгож мэдвэ. Манай улс маш ер бүссэн санагдж байна. Эх улс маань цэсгэлэн хөгжиж бадран мандаж, улмаас улан күшрэгчхийг сөнгняг ивэ. Хамил хот байгаа дундад улсын ажилшин тарашна улаан цэргийн барун самын цэргийн Шинжанд орсон дурсхлын ордонд тойрн үскаар хөрөлсөн ирсэн сугаасгчуд, судлын суралцахаар ирсэн сүрөгчүүд тасралтгүй цөвөрлөднө. Улаар нь түйкин материалын үзүүлгийн зүйлгийг сонорхон хөвсхлийн үлгэрийг сонсч, Ахмад хөвсхлчдийн эрхэм дээд итгэл бишрэл болон гэр улсын үүрэг хариуцлагыг үйлсэлсэлэн хэлбээрээр ойлгов. Судлан суралцахаар ирсэн сүрэгч Шүүх Овшван гэлэхтэн, тэдгээр зургийг үсэд тэдэн өвсөн шахан өмсч, утсамын аяндаа кэсэн тэднэ агу их ба амбиян үргэдүүлсэн зөрг санаан күмсэг эврэн ирхгө бишрүүлнэ. Удаа, манай энэ үеийн залуучд багшд нэнчиг күшрэгчхээр күшлийн чирмээж, эх улсынан төлөө зүтгэх хэрэгтэй гэвэ. Дондод улсын ажилшин тарашна улаан сэргийн барун замын цэрэг Шинжанд орсон дурсхлын урдна тайлбарлагч Тан Ранйг хэлэхтэн. Улсын байрны амралтын хугацаанд манай урдна хөвсхлийн судлын суралцах хөвсхлийн тойрн өсгөө халамжил үргэлжлэн хөгжэнтэй уулж, тойрн өсгөө кина то энгийн үйтгээс ихээр нэмэгдвэ. Юна дотор гэр бүлэрэн зугаасхал зугаасгчд, залуучд багшдын судлын суралцах кимс нэлээд олон тоог эзэлвэ. Бидэн тайлрын ярхы үйлчилгээнь шилдэгж үйлж, царан удаагийн ээлжээ тохруулхаа нэмэгдүүлж, өргөн долон хотын нард сугаасгчтыгэ үйлсэлсэлийн хэлбээрээр тойрн өсгөө ёпц дундуу хөвсхлийн зэрэг санааг ойлгох, хөвсхлийн ирүү алдарт уламжил ба шилдэг суртлыг уламжилан залгамжлахт хөтлөн жолаадна гэвэ. Көк тухай шанд байгаа көк тухайн хуур төмөрлөгийн улсын уурхайн цэсрэлгийн 3 дугаар номерт хөдрийн судал, көк тухайн газар шинжилгээний дэлгэн нөөцлөх ордон зэрэг гол зугаасчийн орондо. Зугаасгчид көк тухайн зэрэг санаанаа баялаг агуулгахныг гүнзгий ойлгож, үйлсэлсэлийн хэлбээрээр тойрн өсгөө дундуу улсын арилхын үзлийн хэмжлэгийг хүртэж байна. Шанхайгийн зугаасгч Хан Тинюу гэлэхтэн анхдахар удаа 3 дугаар номерт хөдрийн судалд ирж, энэхүү асрыкийг хөдрийн судлыг нүдээр нь олж үзээд их сэтгэл догдолж, Ахмад нэг үеийн битэн байгуулагчдын тесвэр хадвартай тэмцэх зэрэг санаагийн үнэнгүй мэдрэв гэвэ.
1: Одоо улсын тогтооны ёслыг гэх мэдээллийг сонсхийа. Их бичгийг Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Тан Шэчэн дунджийн сургуульч мичвэ. 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн үдээх байна. Илрүүгэн мозаик нь Мэрна Нургунд ирэх мозаик их сайн дурын үйлчлэг нэг хэлбэр текст жана текст болгосон ахтас тусланд явагдаж. Малчил хорног хүүхдээ үзэл санаа улс төрөн хэмжээдийг усал цулан хэлбэраар өрнүүлжээ. Залуучд багчдын улсын хайрлах хайр сэтгэлгийг зурагдах ба. Хөтөлбөрийн дунд тайлбарлагч орон нутгийн түүхтэйгэн уйлдуулн Күхт Торгод аймгийн Зүүнч бүссэн улсын хайрлах үлгэрийг амлалгаар ярьж. Күхт альбан цэсны Күхтэн сөрөг сэтгэл Экулстан Темилк чин үнэнч хайр сэтгэлгийг гүнзгий мэдрүүлвэ. Тайлбарлагч ац Торгучил Экулстан бус жирсэн Энгэсгэ түйхэн үлгэрийн ямар янсан хайр сэтгэлгийг харуулсан бэ гэж асуухта. Күйхт улсан хайрлах хайр сэтгэлгийг харуулва гэж зэргээр хариулва. Ийг ада тайлбарлагч аса. Тийм. Энгэсгэ түйхэн даруу Экулсан кэчэргийхийн нэгтрлэн кэчийг хийдрүүлсэн түйлэн чихл Энгэсгэ түйх болна. Манай 56 үндэстэн нэг сэтгэлээр нь Экулсан хайрлах хайр сэтгэлгийг хийлүрүүлж байна гэв. Гэр ба сургуулийн кевнчсэн улсын хайрлах хэмжилийн алертик хүйхтэн сэтгэлд Экулстан ачлан таалгахж нүскулцан халуунар хайрлах хайр сэтгэлгийг хадамшуулан үнэслүүлсэн юм. Хүйсхэлн түйхэн үлгэрэг сонсч болснаас хоор тухан царынгын 9-10-20 наста 20-н малчил хорна күйхтэ улсын тухтан юслахыг санаачилгаас нь дурдан гаргава. Шин дундуд ус байгуулсан 77 жил нэг бэлгэлхэн дэла. Ахтасын Гуньянфын үзэмжин орн талнуудхтад хоом улсын тугийг дээлгэн үзүүлвэ. Кэх кохторгы кэвэн цагаан үйлэн эргэн үүдэн талнуудхтад. Күйхт гэрн ахмантаган хамт дээртэгчэж исэн зогсийж, цэс улан улсын тухта хандан тэб икэмсгэр кэнтгэл ившүлжээ. Ид күшта ангарн үг талнуудхтад сухуғырадна. Тэдэн улсын тугийг баралж, Экулсан сэтгэлдан бодийж, Наман халуунар хайрлж, Экулсан халуунар хайрлж, улсын тухтан юслия гисхава. Күйхтэн улсан хайрлах чин үнэнчэ дүрэг үзээд. Тосхан ард Парида Илан сэтгэл дугдлан байрлва. Тэр хэлэхтэн, бидэн малчил хорнду сууж байх болохар, энгэн үд Күйхтэн дахуулан галаш гарх завтугал маш цвэг юм. Өнгөрсөн бидний нэрэн телевизээрээс Бээжингийн Тяньаньмэнь өргөн талбад улсын төг мандуулахыг үзэж байва. Одоо бидний кедүүгээр Бээжинд хүрч чадсангүй боловч гээ. Күйхтэн талнуудахтаа санаачилгаас нь улсын төгтөө юслж, Экулсан халуунаар хайрлах сэтгэл нүгэн их дуугаар хэлж байхыг үзээд би маш сэтгэл дугдлан байрлаа гэв. Тэр ихэмсэг юслын дараа Күйхт би Экулстаган гих дууг хамтар дуулж, Нилхсэг цээлгэн күйхтэн дуун талан үтгтүү цуураад иж, малчил хорно багчтын хамгэн эгэл бурвжин гэрүүлсэн хайр сэтгэлэг агулгад иж байна. Сургч Мирза Али Мурасган Ахмад сэтгэл дотургүй омшин дуудлсан сэтгэлэн даржад мэла. Тэр гэлэхтэн талан үтгтүү улсан түгийг үзээд би их омшин бахт иж, онцха сэтгэл дуудлж байна. Би сайнар суралцаж нүтгүсан халуунар хайрлж, Экулсан халуунар хайрлж, том болснаас хоор Экулсан сайнар хамгаална гэвэ. Шинжангын радио телевиз хуран радион цагн байдлын шиймж.
0: Ода чин үнчи гэрүүлсэн хайр сэтгэлгээ багчтын Улсынан төлөө зүтгэх ариун дархан хүсэл зөрөг гих гарцгтай Шинжаан радио телевиз хураан арааригийн цагийн байдлын шүүмжийг сонсгоё. Кил хасгарын тал нутгт багчд эврийн дурнаас нь улсын төвдөн юсалсан чин үнчи агшин зүурийн хамгийн сэтгэл хөдлөлгөн гэрүүлсэн хайр сэтгэлгийг тайлруулсан бэгэд бас олон төмд өөрцөн үзэл санаа улс төрийн хэмжлийн хүмсэн сэтгэлдээ гүн хадамших гүшин шидэл агуулагдаж байхыг гэрчилвэ. Улсын хайрлах хайр сэтгэлгээгээ бэ болохдоо бөдөлгөр хуусан ухаарлахдаа байх биш. Харин эс мэдэгдмээр өмдлөн нөлөөлөн хөмжлөхт байна. Үнэн буттай түүхийн үлгэрдөө түшхлэн улсын хайрлах хөмжил өрнөөлж, залуучд багштай түүхийн явцаас гэр улс нэг цогц болох. Үнснэ бүлгэмтлийн гүн гүнсгэ аж холбогдлыг ойлгох гэрэгтэй. Кевшмэл номлон сургахтай харч үлбэл, Энхи орн нутгийн дурсамжтай нийссэн хүйсхлийн хүмүүслийн хүмсэн сэтгэлгээ нэн өлөө хөдөлгөж анхны зөрилтгий нэн өлөө давтан боловсруулж чадна. Күйхтийн сэтгэл улстан тэмэлж, үеийн үед уламжлан залгамжилна. Багштын чин сэтгэлийн илтгэл, төв ихэмсэг ёслолын алийн нэснэ өргөхтийн сэтгэл зүрхэн улстан тэмэлг. Бүлгэмдэн сэтгэл нэгтгэх чин үнчи хайр сэтгэлгийг харуулва. Энхүү арын дархан улсын хайрлах урглам халуун хайр сэтгэлгийн хүйсхлэн ирүү алдарт уламжил ба шилдэг сүртлэгийн үеийн үед уламжлан залгамжилж гэр улсаар нь сэтгэл нэгтэх ба үндэсний бэлгэмдлийн зөрөг санаана үндэс үүргий бат бэхжүүлнэ. Соёлын дундад улсын аялал.

0: Энэ яг нь радио телевизор анч маань. Эрдэм шинжилгээ нь талхсан Улаанбаагийн Этна хотыг таван улсын үн бүгрэн нөлөөдөл бүр гэж нийтэндээ нүсч байдаг. Амралтын хугацаанд цөөхмөс зугаатчдын энд ирж, мянган оноо Этна хотын түүхэн явцх болно. Цойлон аглуутхныг сүйгчлэн хайва. Улсын баяр нь амралтын хугацаанд Улаанбаагийн Этна хот зугаатчдын ургалын хугацааг нөхнө ирэв. Эндийн хөгц нь улсын баярын гол сэлбдэг хэлбэрт Кюсана Кёгжүнтэ Бэжиг, Хүсхэлн Найрл Дун зэрэг тоглолтыг залгаагаар тайзан тоглова. Эрэмч хотын ард Юфа Хэлхтан, Дуу Бэжиг сонорхож болох мэртэн бас уран бичлэг уран зургийгчг сонорхож болно. Бас Улаанбаагийн Эртнэ хотын дэлгэн үзүлэг урд нар урж, Үсклэн Үскин маш утга агуулгатай шиг санагдваг юм. Улаанбаагийн Эртнэ хот бол таван улсын үеэс Ян улсын үе хүртэлх нэг чихэл хотын бүр болох вэ гэдэг. Бас ч Эрэмц хот нь одоо хадгалагдан үлдэж байгаа цаг үеэр хамгийн эрт, хамгийн бүрэн бүтэн хадгалагдан үлдсэн нэг Эртнэ хот болно. 2001 онд Төрийн өвдлөн хураагаас 5-р хэсэг нь бийгүүлсэн голдлогта Тюйкэн дурсгалтын зүйл нь хамгаалалт нь нэг цаг нийтлсэн юм. Эртнэ хотын дээрүүлжин хэлбэртэй байж, эм хэт бидаа нутын 550 метр, сүйн ши баруун шан дээрүүлсэн 50 метр өргөн байж, ерөнхө толгой марг 25,500 тэгт дээрүүлжин метр юм. Хүүс судлын дүмдэд улсын чихэл ихэ төрөлсөл болсноох үед, Улаанбаагийн Эртнэ хотын хүүс судлын малдны илрүүлтийн ажил 2025 оноо 7-р сард эхэлж, Барилгын тонглас болон тус хадад шатааж үйлдсэн варын эдл зэргийн багтаас нь 893 төйкөн дурсгалтын зүйлийг шинаасан малтан гаргажээ. Зүйн хотын зүйн үйдэн, зүйн хотын баруун үйдэн, баруун хотын зүйн үйдэн зэрэг гурван хотын үйдийг шинаасан илрүүлсэн байгаад бас бүрэн бүтэн хот хамгаалалт гол гэхэд жирен өнгөр энсэн хонгол. Хоёр нөхөн зүүхэн бүр гэхэд нэг том хэлбарын хангцэн шуран эндэр тавцангийн барилгын сүйрэн бүрийг илрүүлсэн байна. Нийслэгч 10 дээрвэн 10 жилийн хэмжил тавьсан. Энхий Этнэ хотыг таван улсын үеэсээ эхлэн байгуулж, Сүн улс, Ян улс, Мин улс, Чин улсын үед үргэлжлэн хэрэгжилж байна. Эрэмч хотын сүрэгч Субинур Мухабат Гэлхтэн Энхийг төрн өснөс хор энхий Эртнэ хотын нэгэнд 1300 өнгөр жилийн түүхтэ болсныг мэдвэ. Энэ нь Шинжаң бол Эртнэс нь аваад эх улсын салж болгох гэх нэг хэсэг мөн гэдгийг гүйц харуулж. Бид нь энхий соёлын нэг саул сайнар сакн хамгаалах хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжаң нарадөд хилс хураан ерэнхэлсэн шимэн. Алтын шархал наврын 10-р сард манурны алба газрын гуу чичиргэн. Шар шаптал зэрэг онцлогтой өз имис салгаагаар болусрж, түйжи хураах хугацаанда нурж, өз имис нь гол гаралтын нурнаа үйлдвэрлэл буурлуултын ажлыг саатко залгалдуулж, элүү гаралтай болж, элүү хураалтай олохыг батламжилснаа хамт, зэмсэн тараачтын урлагаан тогтундар нэмэгдүүлхийг үргэлжлэн дайшилвэ. Уда, Турпан хотын 11 төмн өнгөрмөө, намрын үйлдвэрлэлийн гоо болусрж зах дэлгүүрт гаргава. Бичэн шана туйх сумна төмөмөө гуугийн тарилтын газарт тараашны өрхмөд яг таслан түйж хуан нийлгэн буудалж тэргэнд очихаар яарлаж байла. Тарилтын өрх дүн ган чан сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэй. Энэ жил би 280 муу гуу тарила. Энэ гуугийн халсын нэмгэн амтын хүрэх сайхан юм. Жашин, Нанжин, Гуанжу, Бэйжин зэрэг эдгар газрын лобан ихэр хултан авч байна гэвэ. Үйлдвэрлэл борлуултын хэлгээсэн замыг саатко нэвтрүүлгийн төлөө тухайн газар бүкүлсийн худалдаачтай санаажилгаас нь ажлаа залгуулдуулж борлуулахуу тавцан байгуулжээ. Өөр Монголын хулдан авах худалдаач нь Ян Мэйжүн хэлэхтэй. Яс чинарын маш сайн болохоор энэ жил бид нэмэнгэн өнгөрө тунаа хулдан авахаар төлөвлөж байна гэвэ. Ташхурганы тажиг эврэн засгшана Бэлдэр сумд 3 төмөн мөө Том зэмстэй чичиргэн элүү хураалтын үлдэрлдэ норва. Тухан газар өндөрлөг газар урна нөхцөлдө сүйрлэн, том зэмстэй чичиргэн тархи хэвж байгаа нь өргөлжлөө нөрөгтгэж, чичиргэн болосруулах үйлдвэр болон 300 тонна шин сургагаар хадгалах хөмөрг байгуулж, чистерэгнэ зэмсэгэ тус газар

0: гиннэрлэг боловсруулахыг хүчтэй ахгуулва. Бэлдэр сүмнэ шиндээ тусахны намын үрийн шүүжи гургаали савут илэрхайлэгтэн. Нэгэлдэ хулдан навху төвлөрүүлэн боловсруулах, цэх тогтоон газараан буурлуулахыг хэлбэрээр дамжин тусахны хамтрлын ажаахуугийн бүтэмжтэй ихтгэж, эрх бүрийн дундч жилийн урлагыг бараг залдаар 3,000 төгрөг орчим дээгшлүүлвэ гэвэ. Энгээс хугацаанд Санжи хотын ураа боловсруулах хавтхай шавтал, шар шавтал их гэвчээр боловсруула. Ураа боловсруулах шавтлын бүдүүн шигэрлэгийн ихгээ, чинэр чин сайн шилдэг болохоор өөр эргэнэ зугаасгчд болон худалдаачдыг хөрөлсөн нэржээ таслан түйж хулдан авахта тач байла. Санжи хотын сангун балгасна мёгун тусахна арад Вангчун 40 муу шавтлын багцад аашлан авсан байна. Тэр сургуулжлагч хэлэхтэн Энгийн үед Цанжин өөр эргэн ба ерөнхий таслан түүхийг хэрэглэжт олон юм. Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Сиан, Чэнду зэрэг газрын сүлжаагаар хулдан авахыг хэрэглэгчд бас маш улам байж, манай шавлын намтыг бүр клан таньж байна. Энэ жилийн бик урлаг бараг 20 төмний өнгөрө төвөрөхтө хөрнө гэвэ.
1: Шинянгийн радио тел усхур анч маань. Шидэр жин шана тул болгосно цагаан мөргөн тусахна хар мааж илүү хуралд олж Дүмнүүд үсэн тараалынгийн шинжилх ухааны кюралынгийн туслаг тарьмлын судалгааны газар гэхэд Жанши мужин тараалынгийн шинжилх ухааны кюралынгийн тарьмлын судалгааны газар нь тусгаа мэрэгжилтэн дугуурынгийн тухайн газар нь боддоо хуралдан хэмжил дарамжна. Тухайн газар нь дэлгэрлэн тарьсан хармааж нь шин төрөл зүйл болох. Ган хийж 6-1-8 гэхэд төрөл зүйлийн муу бүрэн гаралтын ховорсон дулаан хилгэр амтгэрчээ. Бикулсын хармааж нь удаагийн байгаа хамгийн дээр талбаа нэгсэн гаралдаас 90 кг шахуу дээр байж, бикулсын хармааж нь буттах хураасан талбаа нэгсэн гаралтын хамгийн дээр тэмдэглэлийг шинтэх байна. Жин шана тул болгосон цагаан мөргөн тусахна тарилтан нэрк Лицзян 15 жил мааж тарсан туршлагатай байж, олон жилийн турш цагаан мааж тарих хүрээнд Гюнзгал оролцоор иржээ. Энэ жил тэр Тарх бүтстэн тэгш шалт гэж анх туудаа шин төрөл зүйл болох ганхийж 6-1-8 гэхэд төрөл зүйлийг оруулна кепчаж бүлүүн тарж тарсан талвайн дээрүнс мууд гэрч олон жилийн турш хурамдулсан тарх мэрэгжил болно тармилан гадрыг хамьяад нь хамгаалахад туршил гарна хар маажин ургуулдын тэнцвэртэй ерлэг хэмжээнд дээр ургуулдын байдлын сайн байва тэр сурвалжлагч хэлэхтэй нь Хармааж нь гаралд цагаан маажаас дуур гэж хэлдэг. Энэ удаа буттай тархаар дамжин хармааж нь гаралдын цагаан маажийн гаралтаа дэмэ зөрэгөө байгаад хармааж нь ажахуугийн өртгөн чиг эндэр болохоор бид нь хөөтэн жилд тарх гэжэгэн ихтгээр төлбөлж байна гэв. Сан төрөл зүйлийг хэрэглэснаас гадаа энэ жил тухайн газар бас хармаажиг бүх явцтай машинчлан тархыг дийлгэрүүлжээ. Тусга кэргэлгэна тараалынгэн машныг иж бүрдүүлэн тарих хамиарх хураахыг нэг цогчулан ажлуулахыг биелүүлжээ. Хуралдан хорогдлыг багсгасна хамт, соли бэрхүчин дороогар дүслүүлэн нүслэх ба, нарлэг онгоштагар ус бордүрэг тогруулан езмдг мэрэгжил зэрэг, шинжил хуанчар тармилан гадрэг хамиарх мэрэгжил түшгэлэн. Хар маажин тарилдэг баримжаажулах кэр кемжаг улумныг алхам дээгшлүүлвэ. Жанши мужин кэдаачахуугийн шинжил ухааны кюралынгийн тармилын судалгааны газрын дэд дарга судлагч Сүн Жан хэлэхтэн. Энгийн байдалд маажин манай Жанши гэдэг манай Кёкмөрнө сав газрын нийлэм дээр гаралтын тэмдэглэлийн цөм 100 кг-аас 150 кг хооронд байж, 150 кг-аас давж
0: сонгосон зүйлээс эрэлттэй юм. Үнээс өмнө түнэ ихнэр Юэнжин шиан хамилдэ эмэмлгээр хавсрам туслах ажлыг өрнүүлж өнгөрсөн болохоор тухайн газарт унс байдаг өвчнээ төрөл олон. Бишил шархтлын эмэмлгийн мэрэгжил уян бүрээ. Үнсэн шатын олон төмнө өвчнээ нүзүлхэг хэрэгцээ шаарлалга бачим тулгын байх удаагийн байдлыг гүнзгий ойлгожээ. Юэнжин шиан хэлэхдээ тэр болвол элэх зөснө гадар салан эмч болно. Энд элэхнэ Баглагчи хурхайтай өвчин олон үстг мөртэй. Шинжил ухааны судалгааны талын заан сургалтын талыг багтаасан маш олон ажил хийж болно гэвэ. Эх нүринэн Уралгар юу юу эрс шуурхагаар Шинжаанг туслахаар нэрмэдүүлжээ. Шинжаанг гэрсэн дөрөн өнгөрөө сараснаар тэр бүх сэтгэл бүх зөргээр нь эмжилгээнэ эмнэн аврах ба шинжилгээнэ салаан байгуулалтын

0: ажилд оролцож, альва төрлийн гүшир ихтэй элэг цусны гадар салаан миссаслас нийт гүшин өнгөрөг кээжээ. Хамилд олон нүстэг газар орнаа чинэртэй өвчин тахалда чиглүүлэн, тэр зөрөгтэйгээр шүптулд хийж, миссаслын хэлвэрийн шинийг үүсгэж, хамлын анхдагч цусны замын дүрнийг, цусны үүт ба цусны гуурсыг залгаж байгаа Кэт нарын цусны самар дамжуулан цусны чулуугийн хайн байзаах ба гарган авах мэрэгжлийг амжилттай өрнүүлж. Иймэрх месаслын хэлбэрийн шархтлын баг мөртэн эдгэрхийн төргөн байж, өвчтнэ, өвчнэ зовур ба өвчэн үзүлхүү дараасыг ихэр хөнгөрүүлж уулна. Юу юу хэлэхтэн? Нэг өвчнэ жишээ надад маш гүн сүгдэл өгвэ. Тэр бол нэг хасаг үндэсний ихч байлаа. Месасл хийгээд нэг гарг уулснаас хоороо эмгээс гарч Эмгээс гарах үедэн бидний гарыг атхан чүнчингийн эмгчтэй таалагч байна гэж хэлвэ. Тэр мөчтө би тийм холоос Шинжаан туслахаар ирсэн юм үнээр маш үн цэнтэй явдал болох шиг санагдваа гэвэ. Түүнээ ихнэр Юанжин шан чүнчингийн харснаас гоор үргэлжлэн алс эзэмшилтэр хамтран уншлохо. Сүлжаагаар өвчтнэ өвчнэ байдлыгийн дахан ойлгох зэрэг арх хэлбэрээр дамжин хамлын өвчнийг хавсарж Шинжаан туслах халуун тулаан хайр сэтгэлгийг өргөжлүүлж байна. Юу юу харин хамилд месасл кейкийн дунд дахуулан заах, өвчнэ жишээгийн судлын ярилцах, мэрэгжлэр кисайлх зэрэг арх хэлбэрээр дамжин төрөнэ бишил шархталтай болгон уншлын нэмтгий ойлгох нэгэ дэлгэрүүлж байна. Эхнэр залуу хоёулын өргөжлөн хүн өмөр үзүүлж, чүнчингийн эмэмлэгээр Шинжаан туслах хайр халамжийн гүчин болсон байна.
1: Шинжаангийн радио телевизор ханч мэн Шинжаангийн МИВИ ИМИН ЭРМИСТЭ ХУЦ ХУНОР ЗУРУС ТЭЛУЛГ ХИЗГАД ТАРЮЦЛУХ КОМПАНИГИН ХАРЮЦЛУХТАН МИХРАЙ КУДЛЛАТ НЕГ ЖИЖКИН УЙДЛИН ДЭЛГУРАС ЕКЛИН ЮЮНС БИТАЖ ХУЦ ХУНОР ЗУРУЖ ТЭЛУЛГ КОМПАНИГИ ЮЮСК МАЙГУЛЖ АВАЛЧИНА НУТХИН АХТЮНАРИГ ИДИБКАТА ДАЖЛИН ЭР ЭРГАНДИН АЖЛ ОЛГИЖ БОТТАГАРА АЖЛХАР КЮСЛИН ГАН ЦОГЦУЛБА ТУСУ УЛСАН БАРЫН ХУЦАНА ШИНЖАНГИН Миви имин ярмшта хувц хунар зур төлөвлөгөө хизгаардах хариуцлагат компанигийн үйлдвэрлэлийн таск ажлан зогсаасан го. Михраим Кудлата ажилста ган хамт хүйкмна тусга закалын келгсэн закалыг амжилны үйлдвэрлэхээр яарч байла. Тэр сруулжилгч хэлэхтэн би хархан багаас нь ээж нь нөлөөхөтж хувц хунар зур төлөвлөгөө дуртав болсон юм. Сургуулийн төгснөөс хоор нэг зам Евран сурч хайн сүйвчлүүл гэж алхмалхмар чирмэн тэмцэж энэ компанид олов. Би нутгийн нь маш олон хүмүүсийн биедээ нэг зүйл нь мэрэгжил говолвол хорлогоо нэмэгдүүлэх арга замын хязгаартай гэдгийг сайн мэднэ. Тиймээс би нутг усндаа ажлын амьдарч нутгийн ахт юу нартан ашгүй тахир зэрэг шүүд гэж Олон дох хувцгнор зурж төлөвлөх ба ишгэн хайцлах үр мэрэгдлийг нэг нэгээр сааж өгвө. Одоо бидний нэгэнт 30 долларын сурлагтан 10 хоороо ажилтан ажилтан тавуулваа гээвэ. Аваад шана оот болгосон жиншүү нийгмийн төргийн суугаал ард арзгла атуула энд ажиллаад нэгэнт хоорсол болжээ. Сарын орлогын 5,000 төгрөг төрдөг байна. Тэр хэлэхдээ Би энд маш олон хувцгнор зурж төлөвлөх уран мэрэгжил сурч авсандаа тэр нэгээр баярлж байна гээв. Энэ жил Михраи Худлаат дундад улсын онцлогта Кеп Намбаг үүсэл цуулжээ. Хувц сасалд цаг нурсхлыг дагсан зүйлийг илрүүлнэ гэх Юспитаг төрөл зүйлээ авчээ. Юспитаж сайн сайхан ирэхчэн цогцлуулъя гэх 2026 он Юспитаг мэрэзэнэ Шинжаангийн Бингтон Шилгэрлэх мэрэцанд оролцож, өмнөхнөр Еврон засхорны шилдэг шагнал улсын мэрэцанд сунгуг төсөдн шагналыг үрдэж, түйнэ үйлс бүтээхийн итгэл зөргийг улмныг алхам кепчилжээ. Тэр гэлэхтэн, даралханд би заан сургалтын кепчаган өргөтөхөөр төлөвлөж байна. Одоо бидний яг заан сургалтын хологдлоо кицал кимжил наажил гэж. Хувц хунарын ажилсыг нэн сайнар хөгжүүлэхэр чирмааж байна. Үр чидүрээр нь нэн олон нутгийн ахт юу нарыг дайчлан тухайн газартын орлогыг нэмэгдүүлж гэрэн хажууд тогтуунараа баяжхийг бийлүүлнэ гэв.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжаан 16 хотын цаг үр нь өрчлсөн мэрэгээ сонсхъя.
1: Өрөмжтө чилэг гарсны үед 15-22 градус.
0: Алтайд чилэг гарсан бах хуртаа 9-20 градус.
1: Тартад бах хуртаа 10-22 градус.
0: Гуулзду чилграсан бах хүртэ 11-24 градус.
1: Бурталд чилграсан бах хүртэ 8-19 градус.
0: Харамайда чилграсан бах хүртэ 13-22 градус.
1: Гейтэнд чилгэрээ 10-25 градус.
0: Шхозда чилгэр 8-24 градус.
1: Цангжида чилгэрээ 10-25 градус.
0: Хамилда чилгэр 9-26 градус.
1: Турпаанд чилгэрээ 16-29 градус.
0: Корлда чилгэр 13-28 градус.
1: Ахсууда чилгэрээ 12-27 градус.
0: Атуушда чилгэр 15-27 градус.
1: Хашгарда чилгэрээ 15-27 градус.
0: Хотанда чилгэр 12-28 градус.
1: Үрүмжтэ чилгэрээс нь үйлдэ 15-22 градус.
0: Шинжангийн суны меданад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж өгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, утхан гişik талай кинж, буулаа нарантвя нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссон том баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонс гэвэл таваас слушитин хэрэглэгч нүүрслүргийг буулгаж олно.
1: Бүгд нарантхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: хөвжлтийн сураг тавилгыг хийлүүлээ.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр танд нүүж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн алхах зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооны Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөвжлийн нэвтрүүлгээ клан апч сонсох болов уу?

эргэн гүн тусан улсын сан байцган та. Синжанг нарада телевизхран Монгол хэл нарадогийн кёда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа гэн мэдсэн болглаа. За би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүн сонсдоо тэгнэ нудагын нэвтрүүлгээр нь. Жимсар сана санта болгосна, фанжа тест тусгана, 600 мөв эдишин наран цэцэг бүх талаар төвж хураах хугацаанда норсон. Дөрөвжин санаа идан ундаа дэлгэрнээс нь жаяг хуйрун 17 жилийг нэг өдөрмөт өнгөрүүлж хайр халамжаар Индусна бэлхлийн цэцгийг үндэлсэн. Бигднам дундаар дуусан тарвин газрыг хамгаалах ба яс зэнийг дээвшлэхүй хуулийг хойдн жилийн 1-р сараан нэг нөдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болсон зэрэг авалгыг байршууллаа. За одоо л нэвтрүүлэг нь дэлгэрнгэ авалгыг хэлэн авсан болохоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаанг нарадад хэлэлцэхран Solution-ийн шинэ зөвшрийн Кэрлишний төв зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгууллагыг ахуулъя.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгуулхтаа. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонот өгсөн нэрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

мажнилдар твэж хараах ажил эм тартара югдчи элүү гаралт элүү хралтын баярлуустай байдал илэрнэ. Жаад нодог хэд тосноор иргэн явж цэцгэлэл гөглөг өсгөх дугаараар нь эсэн нарын зэцгэн элүү хралтын байдлыг ойлгоё. Фанжадэс тоснай эдшин нарын зэцгэн талтын талбаа бэдэн бэдэн нарын зэцгэн тулгаан мөхлөг дөрөн байлаа. Чилгэр тунгалаг өдрийг амжин талт нэрк маш механикаар гол болгож кимнагсэр хавсранд болохгүй твэж рахыг хэлбэрийг хэрэглэн дээр өвтөмжтэйгээр ажилуулж твэж рах маш механик хад шрах бэлдлэх элдэх холсыг нь цэвэрлэх ажлын дарааллыг нэг л өртөнэг хэлбэрээр биелүүлж твэж рах өрөтмжийг хикар дэгтэлвэ. Шинэ ухаанчаар тарих болоод найрлагжилын хамааран хамгаалалт төшлөн энэ жилийн эдшин нарын зэсгэн гэмэтор хан хэлэлэг эсэргүцгэж хэлбэрээр чанг болж Бүхэл зогцсон гаралт ба ясныг өнгөрсөн жилдгээс нь тогтнаар дэгшилсэн байна. Энэ жил Фанжатэс тусна эдшин нарын зэсгэн тарилтын талбай нь 600 мөв болно. Тухайн газрын давлагта Кёрсёра ба Уснэйк байл гүйс гэрлийн тусалтын нөхцөл болоод нарилгдсан тарилын газрын камералтай төшөглөн бараг талдар мөвөрн гаралтын хуурзан жирийн килограммаас дэгшилж гөрөх болно. Сидэн жилаас нараа Санта болгсон тус газрын нь Кёда жахныг файлгийн давлагтан сүйрлж тарилтын бицаа нэргүжлэн шилгэж үйлж. Эдишн нарын зэсгийг баримжаажүүлэн кепжаажүүлэн тарихыг хикар дэлгэрүүлж. Унслагта ардыг баажуулах уу ажуулсыг байжүүлж. Тарилтын өрхөн урлагыг нэмдэлгү арга замыг битэмжтэй өргөдөгч. Кёда жах уу гэн юрасик болон эмахын юрасик нь хос ашгүртвэн.

эргэн нь соостаа ода чимсэрсэн сента болгосна ханжа тест тусахна 600 мөө эдишин нарын цэрэг эдишин нарын цэцгэ вэ талар түүч рах хугацаанд норж

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжил радио

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Тэгэд наймт улсын тэгэн худсанд алуулан гэлсгэн дээр сэлгэцэн байдаг. Жайдахнуу да, биек устаган, бигд наймт улс таныг мартахгүй дугаардаг анхаарлаа хандуулах болов.
1: Би Экулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Арт түмнийг марчуулахгүй, хөдөлмөрийг марчуулахгүй гэж хэлсэн шинэ жил. 1919 дугаар сард шинэ жил Шаншин мужийн Пиншун Шана Шаннанди тосхонд төржээ. Японыг эсрэг үсгэд айна үед тэр тусханагана Кёнги ирджэ бэсник дугулингинэ даргын тушаалыг өргөлж өнгөрчээ. Хөрмлөд Шигу тосхонд төрснээс хоороо тэр хөдөлмөрд идэв хад оролцсоо. 1951 онд Шигу тосхоно анх зэргийн тараалингинэ хорша байгуулах үед тэр хоршаана дэд даргын тушаалыг хариуцжээ. Тухайн үед ажлын хуваарлалын ёсоороо кэлс олгомж боджээ. Эрхтэй хүмүүс нэгэдэр ажил бол 10 ажлын хуваар бодж, эмхтэй хүмүүс зөвхөн 5 хуваараа боддог байжээ. Энэхүү эрхтэгшээ бус кэлс олгомжийн эмхтэйчүүдийн нийгмийн хөдөлмөртөө оролцох идэвх ажилд күн ноштой цогт болсон байна. Эмхтэйчүүдийн хөдөлмөрлөгийн чиглэлээр эрхтэйчүүдээс хоцрохгүй гэдгийг ярьчлахын тулд шинжилэнэ эмхтэй гишүүдийг зохион байгуулж эрхтэй гишүүдтэй хөдөлмөрийн мөрөө цавэрнүүлж эрхтэй гишүүдэл лаптаа шүүнэ гэж бодоод амрдаг цагтаа нь амарч байхад дайчлагдсан эмхтэйчүүд харин өврийн эркашкана тэмцэн болохын тулд ирээнэ тармилын газарт цаг мөчиг амжнаажилж эцстэн хоршаа нэмхтэй гишүүд мөрөө цандаа шүүж 1952 онд Шигу тосхонд эрхтэй эмхтэй адилхан ажил хэвэл адилхан ажлын хөв тэмдэглэх болж 1954 оны 9-р сард бүгд найрамдах дунд дард улсын анх тоорхсон бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн

хуралдаа. Шинэ жил анаа санаачилсан, эрэхтэй эмхтэй адилхан ажил хэвэл адилхан ахил солгомж олгохоо сануулгыг шинэ дунд улсын анхдагч үндсэн хуульд бичиж оруулав. Түүнээс хойроо шинэ жил анаа анх дахь хугацаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлаас 13 дугаар хугацаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурл гэртлээ залгаагаар төлөөлөгчийн тушаалыг өргөлж залгаагаараа 13 хугацаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын төлөөлөгч болсон бүх улсын өрийн гагц хүм болж түүнээ дурдсан сануулга ба санал зөвлөгийн зам харилцаа усна хангалга дулаалмжийн хангалга байгалийн шатамхаг хийгийн хангалга зэрэг ардын амьдралын олон град хулгуччээ. 1973 оноос 1983 онд шаншин мужийн эмгтээчдийн холбоотой хурлын эрхлэгчийн тушаалыг хариуцж байгаа хугацаанд тэр Тэнхимийн зэргийн удирдах кадрын цалинг авахыг эрс тавьж кадрын биеийн гарлана жинхэнэчилсэн гоо байв. Эршлэлт кеж чалатай улсчнаснаар тэр шигүү тосхныг дахвуулна тэмрийн хайлшийн үйлдвэр Соринжин болдын үйлдвэр зэрэг аж ахуйг байгуулж хожмын бас орчин тойрны хамгаалалтын урагдлыг кралын тагч бузурдлагаа аж ахуйг хааж зогсаан келварын хөврүүлэн хөвсглийн дурсгалт зугаацл болон онцлогтой ажилс сэкгжүүлж 2020 оны 6 дугаар сарын 28 өдөр Шинжилэн Шаншигийн Шанжида 91 настадан нас барва. Тэр өнгөрсөнд ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын төлөөлөгч болохдоо дараа ард тэмнэг төлөөлж ард тэмнэг төлөөлөн үг хэлж ард тэмнэг төлөөлөн ажиллах хэрэгтэй гэж хэлжээ.

0: Иргэн гэнэс олстаа. Тэнгэр үлэн хурмаа туу томшгаг хэмсэй. Их үлсэнэн сэтгэл зүрхэн хулубжи. Хамтан чирмай тэмсэжэна. Жауда бидн бийх үлстаган тэнгэр үлэн үргүйгтэн гэр үлсэн хайртал дугаараар. Тэнгэр үлэн өмд хоэд бийн алуэндэс на үргүйгтэн их үлстаган хамту үсэн байжсэн үлгэр гаржугия.
1: Би их үлстаган. Тэнгэр уулын үрхэгтэн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
2: Кэкмэрнэ кэвэндэ хоёр өдөртө гурван гүмиг аварсан Шинжангийн залуу Юсуфжан Аби булла. 2022 оны 4-р сард Хүби мужийн Жинжүгийн Жэнли хотын Кэкмэрнэ кэвэндэ усандуу өмбөж чадахгүй нэг залуу хоёр өдрийн дотор Кэхмэрэнд өсрөн норж усандуу үнсэн гурван төмиг аварчээ. Тэр болвол даруу Шинжангийн Хотан аймгийн Карагашяна Юсуфжан Аби булла болно. Тэр жил Юсуфжан 26 настай байж, Жэнли хотын нэг элсэн тангийн эргэнд дэлгэс гаргаж шарлага хүлж байжээ. 4-р сарын 9-ний өдрийн үдийн хойн тэргэнтэй нэг бичхэн ковын элсэн тангад наадж байгаад булгаамжгүйгээр усанд унва гэсэн авралгүйхэ дүүгийн олж сонсаад олон юм бууж амжилгүйгээр усанд унбж чадахгүй Юсуфжан шууд мөрөнд өсрөн уржээ. Олноо хавсралгаар усанд унсан бичхэн ковын эрэг дээр аврагдан гарч Юсуфжан харин усанд хаахч эндэл гарах шахчээ. Дараа өдрийн түнэ төрсөн өдөр байв. Тэр тусгаалын өмнө өдрөг хэрэг гарсан газарт нэг сэрэмжийн пэс босгочээ. Гэтэл сая баахан сүр яарч байтал бас нэг бичхэн ковын дурагшид шивж байна. Хажууд нь байсан нэг эмхтэй ковыг аврах гэж байгаад бас хальтар мөрөнд үн

тухай гэх авралгыхад үн сонсогдва. Өн өдрийн айжи чуснаар мартаж, Юсупжан дахин нөрөнд өсөр нурж, усан дүнсэн икэн хориг амжилттай аварсан боловч гээ. Эврэн харин нөрнө усанд үрсхөгдөн юух шахчээ. Аврагсан хөвнө ээжи, Жанглян хүн амиг нь аварсан ашти хүмиг олон талаас хайж, үний юсна төлөө эрэлхэлэн дэмссэн баатар, үнснэ бэлгэмлийн үлгэр жишээ гих кимэрлэг түгийг түнэ шарлагын дэлгэцтэй хөргөж өгчээ. Юсупжан келихтэн үнснэ их бүлгэмтлийн зөвхөн ам дээрэн келадл байж болохгүй. Бидэн бүгдээрэн цөн нэг гэрийн күмьюн гэвэ. 2022 оны 8-р сард тэр дундад улсын сайхан сэтгэлтэй күмсийн нэрстэж ихсэгдэж 2024 оны 9-р сарын 27-ны өдөр намын төвхөрэ төрийн өвлийн хураагаас түнд бүх улсын үнснэ бүлгэмтэл давшилтын жишээчи хүү күмнээ цолуулгажээ. Тус жилийн 14-р сард тэр Ардын их хурлын тэнхмийн мэдүүлтийн тайзан нэмнэс өгсөж, эврийн үлгэрэн ярсан байна. 2025 оны шин жилийн шинэ нэгэнд Жэнли хотын Заскин ордны хавсралгаар түнэ шарлагын дэлгүр жинхнэр төршин эзэнгдэг ээж, эхнэр хүүхдийн чихээ нутгаас нь Жэнлид ирж суглэрж, тэр Кэкмөрнэ квантын сүйршин нутгшчээ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн гүчир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа
2: тарим газар та наран саран сүлжилдэн. Ажилч төрөөг нь төөх, хайслах, шишин бэхлгийг цуглуулах, ис зүрлэг нь өөрмөлж тарим газрын буцаах зэрэг альны явцыг нэг л дор биелүүлнэ. Бик апсто машинчил найлуулах нь өрөтмжиг их гард эгтэлж өөр нөтгийг дурсуулснаа хамт төвчрах у чинээ зэнсгийг битэмжтэй батламж жолоо.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарнах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инсна бэлгэмдэл болвол манай улсын аливаа инсна ардна амин судсмен.
1: Эдгэн сонсда яг нэгэн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг гол нагуулга сонсох эхлээ. Та нар Слэрстин хэрлэгчний зэрэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тахал нэвтрүүлвэ.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлнэ ярин Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжонг, саошан хао.
2: Хэнд сонсгчда, сан хунг уу?
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Хуоин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Эрдэнэ дэс сонс мэнсэ мэцхан та. Синжанг нарад телесхран, Монгол хэл нарад огин эрэл мэндин хан нэвтрлэг маан. Эрхэм та нартаган мэндэсэн золгла. Жа би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болном. Эрдэнэ дэс сонс та. Гансард хэмиг эмдэг эрүүлжин зөвлөрийг нээлсэн. Үслэг сайг чухам кичранудад үүж барг керг тавэ. Жаадх нудай эрэл мэндин хан нэвтрлэг арн эдгэр авгийг хамтаан үйлгэя. Күлэн ап сонсан байр нүгдэшэн ам. Манай нэвтрлгийг Шинжанг нарада тэлэвсхран сэлүүрштэн шэн зүүчрин кэлэгшнэ жүртэв зэргэр нэвтрүлна. Сонсшэд мэн эргүлэн сонсч болна.

Иргэд найрамдахад дундад ард улсын энэстнэ бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Иргэд найрамдахад дундад ард улсын энэстнэ бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төлөвшүүлжээ. Шинжангын энэстнэ бэлгэмдэл давшлалд нь ажил үйлсийн гэр ясны төвжилтийг ахуулъя.

0: эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах.
1: Эргэнгэн сонсдоо одоо эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах дугаараар нь ганц хардаг гэмиг эмнэлгийн эрүүлжийн сүгдрийг нийлсэн тухай ойлгоё. Сидр улс нэрлэл хамгаал эрүүл мэндийн зөвлөс ганц хард хэмээн цадгийн илт хэмжин хаштаг хүүхдийг эмнэлж эрүүлжүүлэх сүглэрийн хуурмын 26 оноо хэвлийг нийтлж тодорхойлсон. Удаа ганц хард хэмээн эвчтэй шилтан ба эвчний өсгөө тогтцоо чиглүүлэн өөрмөгцөж чинэртэй эмнэхийн арга бас маш их хасгаартай байж гол эмнэх арга барил мөхлөө эрүүлжүүлэх болцрол гэх болно. Хамгийн сайн эмнэхийн хугацаа нь 6 настаас өмнө байж хэдэ эртний эмнэхлээ ертөмжинд хэдэ сайн болно гэж

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эрдэнгэн сонсдоо. Үзлэг сайга чухам гэчнануудад ууж барах хэрэг тавэ. Зайлхнуудаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар миний тухай ярьж өгье. Үлсэх завхнаа удагийн амьдрал нутгах хэмжээтэй ике таашаагцэн ундан байж элэг амтаа мэртам бас кимнаа урам сэтгэгийг байсгадаг. Амралтын хугацаанд төрөл садан найз нөхдөд хурц зөвлөрөхдөө үлсэх цайн нэг залуучдын нийгмийн харилцааны хамгийн сайн сунгалт болсон байна. Эргүүлж үлсэх цай үлсэх завх хулн авдаг хэмжээ маш олон үлсэх цайг нь буудлын дээр нь альтгаар төргөн уугаарэ, хоёр цаг дотор уугаарэ. Нэг цаг дотор ууж дуусгараа гихмэтэн үзэг бисэн дэвтэр лавда үзэж өнгөрсөн байхаа. Сарын дэлгүүрд ажиллан бас альж таруулах төргөн уугаарай эсклаамтын нөлөөлнө гэж сануулдаг. Тэгвэлэн үслэг цаг үнээр савлахлах хоёр цаг дотор ууж дуусах гэртэй юу. Амар төсмөлөд амтнаа талар авч гэлэхлээ хоёр цаг уулаа нэлээд булмаар сунгалт болно. Эгэн амар төсмөлөд талаас аваа гэлэхлээ. Идэний газар тавихлаа бактар үржихгүй гэдэг үржихгүй хурдсан болохоо дулаанаа хэмжээтэй маш их их харцаатай байдаг. Идэний амар төвшин бидний эрдэм болохоо цэлсэн 5 градусаас 0 градус уухлаа айл та дулаанаа хэмжээ гэж үздэг. Энэг дулаанаа хэмжээнд дотор бактар төргөн үржиж идэний илэрхийг уухлаа төрөгдөгдөг. Энэ мохлын үнэснээ бид нэ өдөр тутмын урсан төрнө дулаанаа хэмжээ болох уулаар мохло олж ирж болно. Идэнийг цэлсэн 5 градусаас 0 градусын хооронд амар төвшнээр хадгалахад дөрөн цаг буюу хоёр цаг нь тогтоолыг зөрмөх хэрэгтэй. Зөвөрөөр хэрхлээ бэлтгэх хадгалах болоод дэлгэн тавьсан айл та дулаанаа хэмжээд хоёр цагаас хэтэрсэнгүй идэнийг кэлдагт 5 градусаас дургши байдалд дахин хадгалж болох буюу дахин халуулахтаа халуулаад 0 градусаас дээгш байлгахын хамт баахнуудад бахлаа дахин гарган авчи болно. Ивчэний дэна айлтад улаанаа хэмжээнд байлгах их цагийг 4 цагаас хэтрүүлж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар ч шийдвэрлэх гэсэнгүй битэмжилсэн буюу хийд нар хадгалсангүй уухлаа. Хамгийн сайн нь хоёр цаг дотор ууж дуусгах хэрэгтэй. Хэрэв хоёр цагаас хэтэрсэн болохлаа хамгийн сайн болохлаа. Шинээс хийд нар хадгалахгүй дахин халууснаа дараа ууна. Хэрэв 4 цагаас хэтэрсэн болохлаа аль ч гарахлаа уух байх хэрэгтэй. Имэс идэн амар төвшнө талаас аваа хэлэхлээ. Үслэг цаг хоёр цаг дотор ууж дуусгах нь зүйтэй юм. Ууж барсангүй хамгийн сайн мохлог хөлдөөгт тавих хэрэгтэй. Кэрэ газар тавих буюу 4 цагаас хэтэрсэн мохлоо хамгийн сайн ууж болохгүй. Хоёр. Амтна талаас авч хэлэхлээ. Идэн амар төвшнө бодлохоос хазаа амтын бас маш чухал байдаг. Иринчи гэсэн бид мохлоо аран хэдэн төгрөг цайлна. Хэдэн нарын төгрөс арсуулж 100 үслэг цаг хулдан авдаг. Энэ мохлог төнө сайхан амтна төлөвш юм. Та нэг зам шин сураг үслэг цайг хулна авах үед төнө амтын мохлог хамгийн сайн байж. Цайг нь өнөр амт, үслэг өнөр амт, сэмсний өнөр амт зэрэг яриа зүйл нь амтын мохлог бүр гүйсэн идэрүүлж чадахмаар тань бас хамгийн сайн байдалд байдаг. Игтэн цаг хугацаа өнгөрөхөд ахалт нь үслэг цайганд доторх бэрэлдэхэн тохлоо хөөрөлт гарч амт мохлог аажмар мохлог алдагдах болно. Юуна төрөнтэй цайганд доторх цайг нь олон чиф нолн аажмар мохлог эсэлдэн задарч цайг нь англи минер ухлаа бүрүүлэхин хамт бикэрнэс нь сэмс нь минер амтын чи аажмар ухлаа бүрдэг. Эдгээр хөрөлтөн мохлог эсэг цайг нь амт ирэмдэг болгож үг нь энэ амтыг ухлаа алдуулдаг. За дараа мохлогын цаг хугацаа өнгөрөхөд ахалт нь гадаа тавьсны эсэг цайг нь дулаанаа хэмжээнд амтын чи хөрөлт хадаг. Кимс кийтерсн эсэг цай болно халуун цайг нь дулаанаа хэмжээд болсон дуршлан мохлоо айлга байдаг. Мэс тавьсны цайг нь уланд болсон нөлөө мохлоо бас маш их байдаг. Мэс тавьсны үслэг цай захаалдаг мохлоо ярамгүй кийтерсн амтанд мохлоо дуртагаас уусан байдаг. Гэвч удаандаа мохлоо тавьсан мэс наажмар ухлах хайлж дулаанаа хэмжээнд дээглэлээ амтан мохлоо айндаа хөрнө. Кимс халуун үслэг цайг эрдэм мохлоо 50 градус урчим халуунаар уух дуртай байдаг. Удаандаа мохлоо дулаанаа хэмжээнд дургшлахлаа амтан чи барагтай болж санагдаг. Иймээс хэрвээ дурын кэсн үслэг цайг уухлаа улнаар мохлоо хашл аль төргнөр ууж дуусгах хэрэгтэй. Хамгийн сайн нь хоёр цагаас хэтрүүлж болохгүй. Энэ мохлоо амтны шин сургаг ба идэний амар төвшнийг батлахын тулд юм. Хэрвээ та үслэг цайг нь сайхан амтыг нь таа амтрах нь ууя гэхлээ хулдан авснараа дараа аль төргнөр уух хэрэгтэй. Дэгэд удаан хадгалан тавихаас зайлсхийх хэрэгтэй. Жүйнас газа олон сануулх нь хоор цаган дотор ууж бараараа гэж хэлээ. Энэ хэлгэн мохлоо өвслэг сай буусна дараас эхлэн бодна. Кира захаалгарахлаг хэрэг авчсан мохлоо тохруулан хөргсөн цагийг бас бод зурулах хэрэгтэй.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Эргэн тосолстаа пекулстаган бүгднээн тулс таныг мартахгүй гэхэ дугаард цэрэг нь гавьяраан тэмдгээ нуусан ахмад цэрэг хонгондагын илгэрийг ярьж өгье.
1: Би экулстаган бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
2: Цэргийн гавьяан тэмдгээ нууссан Ахмад цэрэг Хуанзунд 1931 оны 8 дугаар сард Хуанзунд Шандунгийн Жунчэнгийн Ваншижанга тосхны нэг ядуу хүчирлэлтэй тараачна гэрт төрж амбил олон ам күнс баг учраас тэр баг сургуульд 2 жил суралцаад сурлагаан зогсааж газрын эзнээкэнд ажил авах гэж 1940 онд Япон цэрэг Жунчэнгийг эзлэн галднаалж булан дээрэмтжээ. Тухайн үед 22 нэрхт баг тосхнаас эм хэнаар 19 гүмнээ цэрэгт орж Япон төрөмпятник цогчээ. 10 настай Хуанзунд бас Японыг эсэргүүцэх залуучдын хош учаанд оролцож харуул зогсч чимээ дамжуулав. 1948 оны үед 17 настай Хуанзунд Эцтэн цэрэгт орва. 1949 оны 4-р сард Кокмөрнийг гатлах дайлдаа нэхэлсэнд тэр Кокмөрнийг гатлах гавшгалах ангид нэр мэдүүлэн оролцож эсрэг эрэгдэх нэгтэг хүчтэй галлгыг хайхралгоогаар Кокмөрнийг хүчлэн гатлав. Яг түүний хажууд нэг их бүүгийн суман дэлбэрч 3 дайчин ханийнэ тэр дорана бий өргөцсөн байгаад нэг дайчин хайнны би өргөт хасан өмнө түүнд чи надыг төлөөлн шин дундл улсыг үзарэй гэж найдаж Хуанзунд нүлмэс мэлмэл зүйлэн өмнө нэрэгд гарва. Мөрний гатлсна дараа Анхуйн Ланшид хураас далдалж суусан нэг ороо Гомдангийн 3 цэрэг үйд тоншхдо тэр гахсараан дайран гарч 3 олзлог дөгсөдийг баривчилж 3-р дэсэн гав

адил төгс болгохыг ахиулахад ашигтай одоо үеийн эдийн засгийн дүрмийг төргөвчлөн бий болгож, төв ба орон нутгийн эдийн хүчин ба ажил явдлын эрх зохицолдсон эдийн засаг гаалийн байгууллыг бий болгож, төв ба орон нутгийн хоёр идэвхжилийг нэн сайн бадруулахын төлөө юм. Эдийн засаг гаалийн байгууллын өөрчлөлт нь нэгэн явцыг өнгөрөх чухалтай болохоор түүнийг алхам алхмаар бийлүүлнэ. Төв ба орон нутгийн эдийн хүчний байршил ерөнхийдөө тогтуун байх одоох байдлыг баталж, төв ба орон нутгийн орлогын хуваарлалтыг улам нэг алхам шулуутгах нь гэж төвөөс нэгэнд тодорхойлжээ.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарахтнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал бол.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

хүчлэн ахиулахад эрхэвш шийдвэрлэх хэрэгтэй чухал их асуудал мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын хөдөө тосгоны дүрс байдалд тэнгэр газрыг донслогом их хувирлт гарчээ. Гэвч хот хөдөөгийн хоёр ишит бүтэц үндэснээс нь хувирсэнгүй. Хот хөдөөгийн хөгжилтийн зөрөө тасралтгүй ихсэх хандаш үндэснээс нь өөрчлөгдсөнгүй юм. Эдгээр асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэхэд эрхэвш хот хөдөөгийн хөгжилтийн нэг цогц жилтийг төлхөн ахиулах хэрэгтэй. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан нь эрхэвш байгуулал тогтоцыг бүрэншүүлж аж үйлдвэрээр тариаланг ахиулах, хотоор хөдөө тосгоныг дайчлах, аж үйлдвэр ба тариалан харилцан харгалцсан хот хөдөөг нэг цогцжуулсан шин маягийн аж үйлдвэр тариалангийн харьцаа хот хөдөөгийн харьцааг бий болгож өргөн олон тариачныг одоо хичлэлтийн акцид эрэх тэгшээр оролцох, одоо хичлэлтийн үр бүтээлийг хамтар эдлэх болгох хэрэгтэй. Бүгд хурлын тогтоолд хот хөдөөгийн хөгжилтийг нэг цогцжуулах байгуулал тогтцыг бүрэншүүлэх өөрчлөлтийн арга барилыг дурджээ. Нэгд шин маягийн тариалангийн эзэгнэлтийн системийг төргөвчлөн байгуулна. Үүнд голдуу тариалан дэх гэр бүлийн эзэгнэлтийн суур чанартай байр суурийг баримталж, газар шороо даачлан эзэгнэх эрхийг ил зах дэлгүүрдээр тусгайдсан том өрх, гэр бүлийн тариалангийн талбай, тариачдын хоршоо, тариалангийн аж ахуйлалд шилжүүлэн өгөхийг зоригжуулж, хөдөө тосгонд хорссон аж ахуйг хөгжүүлэхийг зоригжуулж, үйлдвэр худалдааны хөрөнгийн хөдөө аж ахуйд очиж аж ахуйлалчилсан эзэгнэлтэд тохирох одоо үеийн тарж тижээх үйлс хөгжүүлэхийг зоригжуулах ба хөтлөн жолоодож, тариачдын газар шороо даачлан эзэгнэх эрхээрэн хувь орж тариалангийн аж үйлсчлсэн эзэгнэлтийг хөгжүүлэхийг зөвшөөрөх зэрэг болно. Хоёрт, тариачдад нэн олон эд хөрөнгийн эрх олгоно. Үүнд голдуу тариачдын газар шороо даачлан эзэгнэх эрхийг хууль ёсоор хамгаалж, тариачдын хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний эрхийг баталж, тариачин өрхийн орон сууцын суур газрын ашиг олох бодсын эрхийг баталж, тариачдын орон сууцын эд хөрөнгийн эрхэм барьцаалах, даалт хийх, шилжүүлэн өгөх туршилтыг болгоомжтой лавдуунаар ахиулна. Гуравд, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгш солилцоо ба олон нийтийн эд баялагын тэнцвэртэй тохируулалтыг төлхөн ахиулна. Үүнд голдуу хөлсөн ажилчдын адил ажилд адил хөлс олохыг баталж, газар шороон өртөг нэмэгдлийн ашиг орлогыг тариачдад адил тэгшээр хуваан эдлүүлэхийг батална. Тариалангийн даатгалын дүрмийг төгөлдөржүүлнэ. Нийгмийн хөрөнгийн хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалтад бэлэрүүлэлт хийхийг зоригжуулж, аж ахуйлал ба нийгмийн зохион байгуулалтын хөдөө тосгонд ил төрлийн ажил үйлс эрхлэхийг зөвшөөрнө. Хот хөдөөгийн албан журмын сурган хүмүүжлийн эх баялагийг тэнцвэртэй тохируулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн суугаал ардын насжилын үндсэн даатгалын дүрэм, эм эмнэлгийн үндсэн даатгалын дүрмийг эмхэлн нийлүүлж, хот хөдөөгийн наад захын амьдралын баталгааны дүрмийг нэгдэлтэй төлөвлөн хөгжүүлэхийг төлхөн ахиулж, хот болгосны олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг байнга суурчих хүн амд нийдэм хангахыг лавдуунаар төлхөн урагшлуулж, хотод өрх хамаан оруулсан тариачдыг хот болгосны орон сууц ба нийгмийн баталгааны системд бүрэн оруулна. Тавдугаарт, зөвлөх арчлалын өргөн дэлгэрэнгүй олон дэс давхаргаат дүрмтсэн хөгжилтийг төлхөн урагшлуулах тухай. Зөвлөх арчлал бол манай улсын нийгэм журмын арчилсан улс төрийн онцгой хэлбэр ба өвөрмөц давуулаг мөн бөгөөд намын олон түмэн чугмын улс төрийн хүрээндэх чухал илрэл мөн. Зөвлөх арчлалыг төлхөн ахиулах нь ард түмний эмх журамтай улс төрийн оролцоо

Дөрөвдүгээрт хот хөдөөгийн хөгжилтийг нэг цогцжуулах байгуулал тогтцыг бүрэншүүлэх тухай. Хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй зохицонгүй биш байх явдал бол манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд дунд оршиж байгаа товоом зөрчил мөн. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоохичлэлтийг төрөв

0: Гэг төгөлдржүүлэх нам ба ард түмний салж болшгүй харьцааг нягтруулах шийдвэрт бодлогын шинжлэх ухаанчлалд ардчлалтыг ахиулахад ашигтай юм. Бүгд хурлын тогтоол нь зөвлөх ардчлалын өргөн дэлгэрэнгүй олон дэс давхаргаат дүрмтсэн хөгжилтийг түлхэн урагшлуулахыг улс төрийн байгууллалын өөрчлөлтийн чухал агуулга болгон чухалчилсан нь намын удирдлага доор аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн чухал их асуудал ба олон түмний ам биеийн ашиг тусад холбогдох бодтой асуудлаар агуулга болгож, бүх нийгэмд өргөн дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өрнүүлж, шийдвэрт бодлого тогтоохоос өмнө ба шийдвэрт бодлогыг хэрэгжүүлэх явцад зөвлөхийг баримтална. Журмын зүй зохистой гогчоон бүрэн бүтэн зөвлөх арчлалын системийг байгуулж, төрийн засгийн эрхт байгууллага, улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулалт, нам бүлэг, эвлэл бүлгэм, үндсэн шатны зохион байгуулалт, нийгмийн зохион байгуулалтын зөвлөх арга замыг өргөтгөн. Хууль тогтоох зөвлөгөө, засаг захиргааны зөвлөгөө, арчилсан зөвлөгөө, засагт оролцох зөвлөгөө, нийгмийн зөвлөгөөг гүнзгий өрнүүлнэ. Зөвлөх арчлалын дундах нэгдмэл Франтын чухал үйлдэлийг бадруулж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний зөвлөх арчлалын чухал арга зам болох үйлдэлийг бадруулан, ардын улс төрийн зөвлөгөөний дүрмийн системийг төгөлдржүүлж, зөвлөх агуулга, зөвлөх журмыг журмжуулан, зөвлөх арчлалын хэлбэрийг өргөтгөж, тусгай сэдэвт зөвлөгөө, ажил төрлийн зөвлөгөө, этгээдийн ялгалын зөвлөгөө, санал дурдлагыг шийдвэрлэх зөвлөгөөг нэн идэвхтэй бөгөөд эмх журамтай зохион байгуулж, зөвлөгөө хийх нягтцыг нэмэгдүүлэн зөвлөгөөний бүтэмжийг дээшлүүлнэ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин сүмдэрдэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

6 дугаарт хууль барих байгууллал ба ажиллагааны тогтцод өөрчлөлт хийх тухай. Хууль барих байгууллал бол улс төрийн байгууллалын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Ойрын жилүүдэд хууль барилтын голч бус байдалд олон түмний санал нилээд төвлөрөнгүй байна. Хууль барилтын олон нийтийг итгүүлэх хүчин хөрөлцөхгүй байгаа нь нилээд их хэмжээнд хууль барих байгууллал ба ажиллагааны тогтцын зүй зохисгүй байгаатай холбоотой юм. Хууль барилтын өөрчлөлт бол энэ удааны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн нэг голдлого мөн. Бүгд хурлын тогтоолд харилцан холбоотой аль олон шинэ арга хэмжээг дурдж, үүнд хууль барих хамааралтын байгууллалд өөрчлөлт хийж, мужийн шатнаас доошх орон нутгийн шүүх хороо байцаах хорооны хүний хүч, зоос мөнгө, эд бодсын нэгдэлтэй хамааралтыг ахиулж, засаг захиргааны орон хуваарлалаас зохих хэмжээгээр салангирсан хууль барих хамааралтын харьяаллын дүрмийг сөвөгчлөн байгуулах. Хууль барих эрхийн ажиллагааны тогтцыг бүрэншүүлж, эрхлэн шүүх тушаалтан, хамтран зөвлөх тэнхмийн хэрэг шийдвэрлэх хариуцлагын дүрмийг төгөлдржүүлж, шүүгчээр таслан тогтоолгож, таслан тогтоогчоор хариуцуулах. Эрүү шийтгэлийн хөнгөлөх, тэнсэн суллах, гяндны гадна даалттай эмнүүлэх журмыг чанга журамжуулах. Хэргийг буруу шийдвэрлэхийг сэргийлэх, буруу шийдвэрлэснээн залруулах, буруу шийдвэрлсэн хариуцлага нэхэмжлэх тогтцыг бүрэншүүлж,

Хууль бус гэрж баримтыг гадуурчлах дүрмийг чанга хэрэгжүүлэх. Хууль барилтад холбогдож заргад холбогдсон захитал сурвалжлагыг хууль ёсоор дуусгах дүрмийг байгуулах. Хөдөлмөрөөр засан хүмүүжүүлэх дүрмийг хүчингү болгож, хуулиас зөрчсөн ялтажилгааг залхаан шийтгэх ба засаж залруулах хууль цаазыг төгөлдржүүлэх зэрэг агуулга багтаж байна. Эдгээр өөрчлөлтийн арга барил нь хууль барих байгууллагын шүүн таслах эрх ба байцаах эрхэн хууль ёсоор биеэн дан хэрэгжүүлэхийг үнэнхүү батлах. Эрх хариуцлага нь тодорхой хууль барих эрхийн ажиллагааны тогтцоог бүрэншүүлэх. Хууль барилтын ил тодын хэмжээ ба олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг дээшлүүлэх. Хүний эрхийг нэн сайн батлахад цөм чухал аж холбогдолтой юм.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

7 дугаарт авилгалыг эсэргүүцэх ажлын удирдах байгууллал ба ажлын тогтцыг бүрэншүүлэх тухай. Авилгалыг эсэргүүцэх асуудал нь намын дотор гадна хилэлцэн нилээд ихтэй асуудал болсоор ирлээ. Одоохны асуудал бол голдуу авилгалыг эсэргүүцэх байгууламжийн үүрэг чадвар нь тархаа бутархаа байж нийлэмл хүч болж чадахгүй байна. Зарим хэргийг эрс байцаан шийдвэрлэхэд бэрхтээ байж авилгалын хэрэг олон гарч байтал хариуцлага нэхэмжлэхээр хөрөлцөхгүй байна. Бүгд хурлын тогтоолд авилгалыг эсэргүүцэх байгууллал тогтцын шин үүдэлт ба дүрмийн баталгааг чангатгах талаар голдлоготой байрлуулалт хийжээ. Үүнд голдуу намын суртлын болон ариун чигцээр засаг барих байгууллалт ба авилгалыг эсэргүүцэх ажлын тухай намын нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгаж, намын хороо бэйч цогцын хариуцлага үүргэлэх, захилаг бат байцаа хороо хяналт тавих хариуцлага үүргэлэхийг тодорхой болгож, үнэнхүү явууртай хариуцлага нэхэмжлэх дүрмийг тогтоон хэрэгжүүлнэ. Авилгалыг эсэргүүцэх ажлын удирдах байгууллал ба ажлын тогтцыг бүрэншүүлж, эл шатны авилгалыг эсэргүүцэх ажлыг зохицуулах дугуйлангийн үүрэг чадварыг өөрчлөн төгөлдржүүлнэ. Авилгалын хэргийг байцаан шийдвэрлэхэд дээд шатны сахилга бат байцаа хорооны удирдлагаар гол болгоно гэж тогтоожээ. Дээд шатны сахилга бат байцаа хорооноос доод шатны сахилга бат байцаа хороонд явуулах удирдлагыг чангатгахыг илрүүлж, сүвэгчийг шийдвэрлэх ба хэргийг байцаан шийдвэрлэхдээ адил шатны намын хороонд мэдүүлэхийн хамт эрхэвч дээд шатны сахилга бат байцаа хороонд мэдүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоожээ. Төвийн сахилга бат байцаа хорооноос төвийн шатны нам ба төрийн байгууллагад сахилга бат байцаах байгууламж томилон суулгахыг бүх талаар найдваржуулж, төвийн ба муж орон хотын тойрон байцаах дүрмийг халан сайжруулж, орон нутаг, салаам үчир, ажиа хуйлал, ажил үйлсийн нэгжийг бүрэн хамархыг бийлүүлнэ. Эдгээр арга хэмжээг бол цөм үйлдэлгийн туршлагыг дүгнж, эл талынхний саналыг шингэн авсан суурин дээр дурдсан юм. 8 дугаарт интер сүлжээний хамааралтын удирдах байгууллыг төргөвчлэн төгөлдржүүлэх тухай. Сүлжээ ба мэдээ зангийн амар төвшин бол улс орны амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдалд холбогдож байдаг мөртөн манд тулгуурч байгаа ерөнхийлсэн чанартай шин өршөлдөөн юм. Үйлдэлгээс үзвэл интер сүлжээний мэрэгжил ба хэрэглээ нисэх мэд төргөн хөгжиж байгаа байдлын өмнө одоогийн хэрэгжүүлж байгаа хамааралтын байгууллалд голдуу олон талаас хамаарах үүрэг чадвар нь солигцох, эрх хариуцлага нэгдлэггүй байх, үр ашиг нь өндөр биш байх зэрэг тодорхой гэм согог илт оршиж байна.

0: Үүний хамт энтер сүлжээний багаж хэрэгслийн өвөрмөц чанар явах тусам чангарахыг дагалдан сүлжээний багаж хэрэгслийн хамааралт ба ажиглалтын хамааралт нь байдлын хөгжилд хувирлтаас хол хосорч байна. Ялангуяа дамжуулган төргөн нөлөөнийх бүрхцэн өргөн нийгмийн дайчилтын чадвар нь чанга бичил блог, бичил захиа зэрэг нийгмийн харилцааны сүлжээ ба дараахан холбогдох мэдээ холбооны багаж хэрэгслийн хэрэглэгчид төрөгнөр нэмэгдэж байгаа байдалд сүлжээний хууль дүрмийн байгуулалт ба яриа хэлэлцээний жолоодлогыг хэрхэн чангадхаж сүлжээний мэдээ зангийн дамжуулгын эмх журам ба улс орны амар төвчин нийгмийн тогтун байдлыг хэрхэн үнэнхүү батлах нь манай өмнө тавигдж байгаа бодтой мөртөө товойм асуудал болоод байна. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан нь идэвхтэй ашиглах, шинжлэх ухаанчаар хөгжүүлэх, хууль ёсоор хамаарах, амар төвчнийг үнэнхүү батлах чиглэлтийг баримтлан сүлжээг хууль ёсоор хамаарах эрчмэн чангаруулж, энтер сүлжээний хамааралтын удирдах байгууллыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Үүний зорилго нь холбогдол бүхий байгууламжийн үүрэг чадварыг эмхэл нэгдгэж, мэрэгжлээс агуулга хүртлэх, өдөр тутмын амар төвчнөөс ялт ажиллагаад цохилдох хүртлэх энтер сүлжээний хамааралтын нийлэмэл хүчийг бий болгож, сүлжээг зөв хэрэглэх ба амар төвшин байлгахыг үнэнхүү батлана. Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу. Есдүгээрт улсын амар төвшний зөвлөлийг байгуулах тухай. Улс орны амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдал бол өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн урдл мөн. Гагцгүй улс орон амар төвшин нийгэм тогтун байвал өөрчлөлт хөгжүүлэлт сая тасралтгүй урагшилж чадна. Одоохонд манай улс гадагшаа бол улс орны эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусаан хамгаалах дотооддон улс төрийн амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах давхар даралтад тулгарч байна. Жишиж болох үйц ба жишгүүе бэрх ил зүйлийн төгшүүрт хүчин зүйл илт нэмэгдэж байна. Гэтэл манай амар төвшний ажлын байгуулал тогтоц улс орны амар төвшнийг хамгаалах шаардлагад бас хараахан зохицохгүй байх тул улсын амар төвшний ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөх чанга хүчтэй тавцан байгуулах чухалтай байна. Улсын амар төвшний зөвлөлийг байгуулж, улсын амар төвшний ажлын төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг чангадах явдал нь барин гүйцэтгэх ёстой бачим үүрэг болоод байна. Улсын амар төвшний зөвлөлийн гол тушаал хариуцлага бол улсын амар төвшний байлдах бодлогыг тогтоон хэрэгжүүлж, улсын амар төвшний хуулиар засах байгууллалтыг түлхэн урагшлуулж, улсын амар төвшний ажлын чиглэлт төрийн бодлогыг тогтоож, улсын амар төвшний ажлын дундах чухал их асуудлыг судлан шийдвэрлэн. Хүндэт сонсогчдо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Би олон гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хичээл бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечэрлэг жөргөр алхахад явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тамирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлаа ядрах хөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимж гоё байна.
3: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.